0: Vakarai Klaipėdoje.
1: Antradienį Klaipėdoje debesuota su pragiedruliais, protarpiais trumpas lietus. Vėjas nepastovės krypties 2-8 metrų per sekundę. Oro temperatūra dienos metu 17-19 laipsnių šilumos.

0: Orai Klaipėdoje.
1: Antradienį Klaipėdoje debesuota su pragiedruliais, protarpiais trumpas lietus. Vėjas nepastovios krypties 2-8 metrų per sekundę. Oro temperatūra dienos metu 17-19 laipsnių šilumos.

Antradienį Klaipėdoje debesuota su pragiedruliais, protarpiais trumpas lietus. Vėjas nepastovės krypties 2-8 metrų per sekundę. Oro temperatūra dienos metu 17-19 laipsnių šilumos.

0: Orai Klaipėdoje.
1: Antradienį Klaipėdoje debesuota su pragiedruliais, protarpiais trumpas lietus. Vėjas nepastovios krypties 2-8 metrų per sekundę. Oro temperatūra dienos metu 17-19 laipsnių šilumos.

0: bangos.
1: Pop muzikos princesė grįžta į Lalūnos eterį. Tik šį kartą visiškai kitokiu atsivežtiniu skambesiu. Didžėjus ir produceris iš Australijos Cyril, kurio vardas pastaruoju metu nuolat mirga šokių muzikos topuose, ėmėsi turbūt jautriausios ir pačios asmeniškiausios Britney Spears dainos Every Time. Visi puikiai atsimename tą auksinį Britney laikotarpį, kai hitai sekė vienas po kito ir absoliučiai dominavo muzikos pasaulyje. Originali Every Time versija, pasirodžiusi prieš kiek daugiau nei 20 metus, draskė širdis. O štai Cyril suteikė jai visiškai naują, vasarišką ir šokio aikštelėm subalansuotą ritmą. Tai tobulas nostalgijos ir šiuolaikinės elektronikos derinys, kuris skamba neįtikėtinai šviežiai. Siūlome pasigarsinti, įvertinti, jei šios savaitės lalumos jėgagrojais pataikys tiesiai į širdį, būtinai atiduokite savo balsą puslapyje laluna.lt.
2: Britney Spears, Every Time, Cyril Remix.

0: Savaitės įvykiai.
1: Labas rytas iš Lalūno studijos, antradienį rugpjūčio 18 dieną. Šiandien Klaipėdoje debesuota su pragiedruliais, protarpiais trumpas lietus. Vėjas nepastovios krypties 2-8 metrų per sekundę. Oro temperatūra dieną nuo 17 iki 19 laipsnių šilumos. Šiandien 15:30 gyventojų kviečiami į atvirą diskusiją, ar tu tikrai egzistuoji, kai psichologija susitinka su filosofija. Diskusija vyks Imanuelio Kanto viešojoje bibliotekoje Turgaus gatvėje 8. Į prasmingą pokalbį kviečia psichologė Andželika Ivankova ir vyriausias bibliotekininkas Julius Reinikis. 16:30 psichoterapeutė Viktorija Gončarova kviečia į Imanuelio Kanto viešąją biblioteką, kurioje laukia 1,5 hours susitikimas apie poilsio svarbą gyvenime. Bus kalbama apie tai, kaip suderinti pareigą ir rūpinimąsi savimi, iš kur kyla vidinė energija gyventi, kurti ir keistis. Renginys nemokamas. Rugpjūčio 18-23 dienomis Palangos vasarotojus ir gyventojus kvies jau trečią kartą šiame kurorte vyksiantis komedijų kino festivalis Tik be dramų. Šiemet renginys išsiplėtė, jis vyks net 4 vietose. O gausioje programoje savo filmą atras įvairiausio amžiaus ir visokiausio skonio žiūrovai. Nuo animacijos vaikams iki kiek rūkštesnio humoro ir net pikantiškų komedijų. Visi seansai nemokami. Lalūno žinių tarnyba pradeda darbą ir linkiu jums sėkmingos dienos.

0: rytą.
1: Labas rytas visiems.
0: Gyventi gerą.
1: Oi, labai.
0: O jau nusiskust, ko turi?
1: Ne, viso viskas labai gerai.
0: Labai gerai.
1: Viskas puiku.
0: Lietaus lašas nenukrito?
1: Nukrito.
0: Nu, mažuotis, tokiam dideliam žmogui, žinai.
1: Jo, nieko tokio čia.
0: Toks mažas lašas dideliam žmogui.
1: Lašas po lašo ir akmenį pratašo.
0: Nestovėjai tiek po palašu.
1: Palašu.
0: Kad pralašėtų čia tau. Šiandien, mėlieji, reikia stengtis likti geraširdiškiem Vytautai, dosniem, draugiškiem,
1: prašau.
0: Pats laikas kilniem gestam.
1: Valio.
0: Nu, tu toks kiekvieną dieną esi. Mhm. Čia, šiandien jau nepersistengtinai, kad kars per daug irgi nebūtų.
1: Kad nebūtų.
0: Taip, be negalima niekam nuotaikos gadinti. Patiems liūdėti. Nuobodžiauti taip pat netinka.
1: Dar, nu, nesam,
0: dar niekada nesuskaičius, kad žinai, diena nepalanki nuotaika kitam gadinti. Eik sau.
1: Kiekvieną dieną palanki tam.
0: Rast blizgantį daiktą ir jeigu virš jūsų šviesa įsižiebtų.
1: O.
0: Šiandien toks
1: įsižiebė. Yra ženklas.
0: Įsižiebė.
1: Kur?
0: Trečiam aukšte. Tok. Mama, tai?
1: Vieninteliam aukšte.
0: Ir iškart dar... nušvitai kaip menuliukas.
1: Iškart pagalvojau, kad ruduo ateina.
0: Ateina.
1: Ja,
0: ateina. Aš irgi šiandien tą patį pagalvojau, kai išvažiavau į kiemą ir taip važiuoju, žinai, ir taip pakankamai tams. Jau aš pajutau prieš porą dienų, kai reikia eiti miegot, bet dar nereikia eiti miegot. Nes temsta, bet supranti, kad dar nėra tas laikas, kai tu eini miegoti.
1: Ja, ja.
0: Ir tada taip pamažėl supranti, kad...
1: Greitai bus tems pusę keturių.
0: Ai, tada čia vėlai.
1: Bet vėlai, būna, kad pečia, jo.
0: Būna iš vis neišaušta.
1: Būna.
0: Ką mes, gadinam nuotaiką. Mes gadinam nuotaiką, klausytojai.
1: Tai varėm žėjimą iš keimą.
0: Vaikai, tu kai, negadinkim nuotaikos.
1: Elena, Mantutas, Gentvilė ir Ilona šiandien švenčia savo vardų dienas, dabar pasveikinti varduvininkų, kalbant apie mėnulį, tai jaunatis, pilnėjantis mėnulis, penktoji mėnulio diena, kalbant apie pačius orus, tai sako šiandien debesuota su pragiedruliais, protarpis trumpas lietus, vėjas nepastovios krypties, 2-8 metrų per sekundę, oro temperatūra įdienojus bus 17-19 laipsnių šilumos, dabar apie 14 laipsnių aukščiau nulio.
0: Nu, puikiai, puikiai tiem, kurie nemėgsta karščių, taip, žinot, taip. Ir ar kokie darbai laukia, žinai, ir su pačiu dviračiu lėkti.
1: Taip, pats tas.
0: Idealus oras.
1: Taip,
0: idealus.
1: Idealus.
0: Jau turiu atidėkti per tiek laiką.

0: pratęsiama sustiprinta kritinės infrastruktūros objektų apsauga. Traukiasi valstybės sienos apsaugos tarnybos vadas. Eteryje 7 valandos Lalūno žinios, labas rytas. Po susitikimo su valstybės sienos apsaugos tarnybos vadovu Rustamu Liubajevu, vidaus reikalų ministras Martynas Katelynas pranešė apie jo atsistatydinimą. Liubajevas iš pareigų traukėsi teisėsaugai tiriant Liepos pabaigoje Lazdijų rajone pasienyje įvykusį incidentą, kai į šalį tuneliu bandė patekti migrantai užpuolę pasieniečius. Apie šį įvykį pirmoji pranešė žiniasklaida. Dėl incidento Liubajevas sulaukė ministro kritikos, nes anot jo apie įvykį nebuvo tinkamai informuota. Vis dėlto Katelynas tvirtina, kad sprendimą trauktis iš pareigų Liubajevas priėmė savo iniciatyvą. Ministrė Agnė Bilotaitė sako, kad toks socialdemokratų ministro sprendimas yra nesuprantamas. Anot politikės, nuo pat pradžios kilo įspūdis, jog ministras siekia pakeisti pastarosios tarnybos vadą. Tuo metu pats Katelynas kalbėjo, kad esą tik nori pagerinti procesus įstaigoje. Krašto apsaugos ministras Robertas Kaunas savo įsakymu iki šių metų pabaigos prevenciškai pratęsė sustiprintą kritinės infrastruktūros objektų apsaugą. Situacija ir toliau atidžiai stebima. Nelikus poreikio, sustiprinta apsauga bus stabdoma, teigia ministras. Kariuomenė padeda užtikrinti suskystintųjų dujų terminalo Klaipėdoje ir kitų svarbių objektų apsaugą. Klaipėdoje Paryžiaus komunos gatvėje sudegė keletas atliekų konteinerių. Žala siekia apie 30 tūkstančių. Klaipėdos regiono atliekų tvarkymo centro vadovas Domas Danisevičius įtarė, kad jie padegti tyčia ir dėl to prašo ne tik policijos, bet ir visuomenės pagalbos.
1: Praeitą savaitę radom vieną sudegusį požeminį atliekų konteinerį Paryžiaus komunos gatvėje. Taip pat aptikom vieną konteinerį, kuris buvo šiek tiek pažeistas ugnies, išsilydęs dangčio kraštas. Labai nesureikšminom, bet šį savaitgalį sudegė tas konteineris, kuris buvo šiek tiek išsilydęs. Taip pat gavom informaciją iš priešgaisrinės gelbėjimo tarnybos, kad yra ir daugiau konteinerių sudegusių gesinta per pastarąją savaitę. Tai norim paprašyti pagalbos gyventojų. Jeigu turi kažkokios informacijos arba mato įtartinus asmenis bandančius uždegti atliekų konteinerius, kad kreiptųsi ar į policiją, ar į viešą tvarką, bet panašu į tai, kad šitie sudegę konteineriai yra ne dėl prasto rūšiavimo, o dėl pašalinės įtakos. Sudegė du komplektai, komplektas kainuoja apie 15 tūkstančių eurų, bendroji sumoji gali būti iki 30 tūkstančių, bet dar inventorizuojam apylinkės, ar nerasim ir kitų pažeistų vietų, nevertinam sutvarkymo kaštų dėl padegimų. Įmonės istorijoje nėra tekę girdėti. Šiaip gaisrų ar sudegusių konteinerį turim, bet dažniausios to priežastis būna arba netinkamas atliekų šalinimas, turiu menį pelenus karštus ar ferverkus neuždėsusius, bet va tokio nėra tekę patirti. Policija informuota, dirba irgi savo darbą, darom prielaidą, kad pats konteineris savaime užsilepsnot šiais atvejais neturėjo galimybės.
0: Lietuvoje šią savaitę lankysis Indonezijos institucijos auditoriai, kurie vertins šešias Lietuvos pieno įmonės, pastarosioms siekiant eksportuoti savo produktus į šią salų valstybę Pietryčių Azijoje. Lietuvos ir Indonezijos institucijos dėl šių produktų eksporto tarėsi nuo 2009 metų. Premjeras Mindaugas Sinkevičius šiandien susitiks su Lietuvos verslo konfederacijos atstovais, aptars mokesčių aplinką, investicijas, migraciją. Lietuvos verslo konfederacijos prezidentas Andrius Romanovskis yra sakęs, kad iš naujosios vyriausybės tikisi sveikatos sistemos, šalies gynybos stiprinimo, konkurencingos verslo aplinkos, biurokratinės naštos mažinimo. Jis taip pat nuogastavo, kad norint finansuoti naujos vyriausybės gimstamumą skatinančius pasiūlymus, gali prireikti didinti mokesčius. Antradienį Klaipėdoje debesuotas su pragiedruliais protarpiais palinos, vėjas nepastovios krypties 2-8 metrų per sekundę, oro temperatūra dieną nuo 17 iki 19 laipsnių šilumos. Dabar Klaipėdoje 14 šilumos. Vanduo Baltijos jūroje ties Klaipėda apie 18 šilumos. Daugiau apie orus puslapyje Orai LT. Informacija parengta pagal Lūno žinių tarnybos naujienų agentūros bėnės pranešimus išsamiau portale 15 min. 7 valandos ir 4 minutės.

0: Užliuliavo, ar ne? Galim taip pasakyti. Užliuliavo, beveik vos neužmigdė šis kūrinys. Kodėl buvo toks pasirinkimas, aš nežinau. Bet taip, knapsot pradėjo man su Vytu, nutilo ir kalbos studijoje, nebesišnekėjom. Tai ką jau padarysiu dabar, jau viskas atsibundam. Ir susikaupėm, einam ieškoti astrologinės prognozės, kad galėtumėm jum papasakot.
1: Taip, pradėsiu nuo vienų. Šiandien jausite energijos antplūdį, todėl drąsinkitės darbų, kuriuos vėl atidėliojate. Tik būkite atsargūs bendradarbiaudami ir bendraudami. Jūsų tiesmukumas gali netyčia užgauti kolegą ar artimą žmogų.
0: Jaučiai, jausite daugiau nuovargio dėl smulkių pareigų ir dalykų, kuriuos vis tenka taisyti. Mąstysite praktiškai, tačiau pernelyg susitelksite į tai, kas nepadaryta arba padaryta ne taip.
1: Ir viniai, jūsų bendravimo įgūdžiai šiandien bus stipriausias ginklas, tikėtinos naudingos pažintys, įdomios diskusijos, ar netikėtos žinios, kurios atvers duris naujiems kūrybiniams sumanymams.
0: Vėžiams norėsis ramybės, saugumo ir jaukesnės aplinkos, net nedidelė įtampa namuose gali blaškyti visą dieną. Gali tekti tvarkyti buities, gyvenamosios vietos ar artimųjų reikalus.
1: Liūtams diena reikalaus kruopštumo ir detalumo, tinkamas laikas pristatyti savo idėjas ar imtis lyderio vaidmens komandoje. Žmonės šiandien nori seks jūsų pavyzdžių.
0: Mergelė, stiprės poreikis jausti saugiau ir aiškiau ir suprasti savo materialinę padėtį. Mąstysite apie pajamas, išlaidas, kainas ir tai, ar tinkamai vertinate savo laiką ir pastangas.
1: Svarstyklė, šiandien rasite kompromisus nesudėtingiausiose situacijose. Diena palanki deryboms, bendradarbiavimui ir santykių harmonizavimui tiek darbe, tiek asmeniniame gyvenime.
0: Skorpionam norėsis daugiau tylos ir atstumo nuo žmonių, kurių emocijos jūs vargina. Mąstysite apie praeities situacijas, nebaigtus pokalbius ar dalykus, kuriuos norėtumėte galutinai paleisti.
1: Šauliai, optimizmas ir platus požiūris padės pamatyti naujų perspektyvų. Puikus metas mokytis, planuoti keliones ar tiesiog pažvelgti į kasdienius iššūkius su šypsena ir humoru.
0: Ožiaragiams stiprės noras pasiekti apčiuopiamą rezultatą ir jausti, kad pastangos pastebimos. Mintis suksis apie profesinę kryptį, atsakomybę ir tai, ką norite būti matomi.
1: Taip, vandeniai susitarkimas ilgalaikius tikslus šiandien duos apčiuopiamos naudos, nors darbai reikalaus drausmės, vakare būtinai raskite laiko atitrūkti nuo profesinių rūpesčių.
0: O prašau, astrologinė prognozė.
1: Ir žuvis.
0: A, ir žuvis, ar ne?
1: Taip.
0: Oi, jau būčiau grojus muziką. Mintis gali suktis apie pasitikėjimą, bendrus pinigus, įsipareigojimus ar santykių ribas. Gali tekti aptarti skolą, bendrą pirkinį, mokėjimą arba jautresnį susitarimą su kitu žmogumi.
1: Prašau, pat taip.
0: O tai, kad tu, aš visada paskaitau vandenį ir viskas.
1: Aha, jo,
0: o tu paskaitai vandenį ir man jau pabaiga.
1: Įprotis, jo.

0: Reklama.
1: Mano anūkas. Žinias kaupia kaip saulės baterija energiją. Uolus kodėlčiukas. Visai kaip aš, vaikščiodamas po depo parduotuvę. Ko ieškau? Ta randu. Mokinukui. Kuprinę, rašomą į stalą, sąsiuvinių ir guašo. Sau, remonto ir statybos dalykų. Sukis kaip nori. Parduotuvėje depo yra viskas, kad darytum. Ir žemos kainos. Kiekvieną dieną.
2: Nesvarbu, kiek esi užsiėmęs, tavo sveikata negali laukti. Bella Lab – maisto papildai žmonėms, kurie renkasi kokybę, o ne kompromisus. Aukščiausios kokybės ingredientai, kuriais gali pasitikėti. Bella Lab – nes rūpinti savimi – tai išmintinga. Apsilankyk bellalab.lt ir pasirink tai, ko reikia tau.
3: Yra miegas ir yra miegas su Leviato. Tai kitas poilsio lygmuo, kur pažangios technologijos susitinka su prabanga ir elegancija. Išbandykite Leviato ortopedinius čiužinius tik Gintaro baldų salonuose visoje Lietuvoje ir internetu gintarobaldai.lt. Leviato. Elevate your sleep. Tik dabar su 30% nuolaida.
4: Klaipėdos žvejų rūmai kviečia rugpjūčio 23-ąją Baltijos kelio dieną švęsti Sąjūdžio parke. Nuo 13 valandos jūsų laukia įspūdinga karinių jūrų pajėgų programa, susitikimai su autolenktynininku Roku Baciuška ir žveju Pauliumi Korsaku, bei linksmos edukacijos vaikams. O vakaro koncerte Dovimi, grupės Vairas ir Sau Bent pasirodymai. Ateikite visa šeima.
5: Gera savijauta prasideda nuo judesio. Nuo vieno žingsnio, kuris virsta dviem, šimtais ar net tūkstančiais.
6: O koks jūsų žingsnių rekordas?
5: Eglės reabilitacijos centras kasdien kviečia į radio žaidimą. Kiekvienas žingsnis svarbus.
6: Įkelkite savo ilgiausią žygio nuotrauką Lalūnos Facebook konkurse ir laukite mūsų skambučio. Kasdien vienam iš dalyvių eterio žaidimo metu padovanosime firminę Eglės reabilitacijos centro gertuvę.
5: Medicininės reabilitacijos lyderis Eglės reabilitacijos centras jau Klaipėdoje. Taikos prospektas 40A.
6: Stiprinkite sveikatą šalia savo namų.

0: auksinė kolekcija.
1: Jau tas pat.
2: Čia Lašas. Lašas.
1: Jau tas pats.
2: Po.
3: Jūs ką juokaujat?
2: Lašo.
1: Eik tu.
2: Lašas po Lašo. Labą dieną.
4: Labą dieną.
2: Pitono nematėt?
4: Ko?
2: Pitono.
4: Kas tas ir pitono?
2: Kaip tai kas? Smauglys didžiulis. Pas mane naktį iš būto išslinko. Ir kaip kiti kaimynai sakė, pas jūs įslinko į būtą.
4: Nesuprantu, kas čia skambina.
2: Kaimynas iš viršaus. Pažiūrėkit, ar neįslinko pas jūs į balkoną.
4: Ką pas mane buvo, nu, aš nežinau, mano balkonas. Kada tas buvo, naktį?
2: Naktį pareičiais tiksliai nežinau.
4: Žinokit, aš dabar rytį, nu, naktį balkonas buvo uždarytas.
2: Jis pro bet kokią skylę gali įsirangyti. Pažiūrėkit balkone, tik atsargiai eikit.
4: Eikit, aš bijau.
2: O jeigu naktį į lovą įslinks, jau geriau dabar pažiūrėkit.
4: Tai gal dabar jau įslinko, buvo balkonas atidarytas.
2: Žinot, ką galit padaryt?
4: Nu.
2: Jūs jį vardu bandykit pakviesti. Jeigu šnipš, sakykit man iš karto.
4: Nu.
2: Šaukit, baronė, baronė. Maži jokai.
4: Aš suprantu, aš, bet aš parvažiavau, aš nieko nežinojau, aš atidariau balkoną ir dabar sėdu kitam kambarį, dirbu ir nežinau.
2: Pabandykit pašaukt, jis savo vardą žino.
4: A, turi šnipšti.
2: Aha.
4: Baronė. Baronė, baronė. Jėzus, Marija, ar jūs nejuokaujat kažką su manim?
2: Niekas nejuokauja, jūs galvojat, man nebaisu. Tai ką, nešnipšia?
4: Nu, niekur, kad tokio būtų, nežinau.
2: Dar kart pašaukit, galbūt neišgirdo.
4: Baronė. Baronė, baronė. Baronė. Žinau, matot, kad aš būčiau, kaip parvažiavau, žiūrėjus, o dabar aš nežinau, gal kur po lovų palindo. Balkonas buvo atidarytas, nu, nežinau.
2: Viskas aišku, kažkur pasislėpęs jis pas jūs. Jeigu užtiksit,
4: nu,
2: druską į jį meskit.
4: Druską mesti.
2: Taip, jis druskos bijo.
4: Jo.
2: Ir tada iš karto man skambinkit.
4: Tom telefonu 380-808. Tikrai, žinokit, aš pati bijau.
2: Stipriai kasti neturėtų.
4: Aš bijau, žinokit, taip pat. Ne, aš pažiūrėsiu, aišku, jeigu ką nors matysiu, bet tikrai. Aš matau, šį ryt tik parvažiavau, aš atidariau, išėjau į balkoną, drabužių iščioviau, niekur nieko nemačiau, gėlės apžiūrėjau, palaiščiau.
2: Aišku, tai jeigu ką, iš druskos.
4: Aišku.
2: O jeigu rimtai, čia lalūna.
4: Aikit jūs.
2: Čia Lašas po Lašo.
4: Aš sakau, kad kažkas ne to.
2: Galit ramiai gyventi. Iki.
4: Visokie.

0: Latvijos nacionalinės aviakompanijos Air Baltic obligacijų turėtojai pritarė visiems neeiliniams nutarimams pasiūlytiems dėl oro bendrovės išleistų 380 milijonų eurų vertės obligacijų su 14,5% metinėmis palūkanomis, kurios turi būti išpirktos 29 metais. Šie pakeitimai suteikė Air Baltic papildomų lankstumo, kol bendrovė tęsia anksčiau paskelbtą strateginę peržiūrą ir vykdo derybas dėl laikinojo finansavimo. Antrą šių metų ketvirtį Europos Sąjungoje sumažėjo naujų įmonių registracijų skaičius, o įmonių bankrotų skaičius išaugo, rodo naujausias statistikos tarnybos Eurostato paskelbti duomenys. Didžiausias sumažėjimas užfiksuotas pramonės sektoriuje, didžiausias bankrotų skaičiaus augimas švietimo ir socialinių paslaugų sektoriuose. Kas trečią dieną šiemet arba 70 dienų Lietuva pasigamino visą jai reikalingą elektrą, taip dar vasarą pasiekiant visų praėjusių metų rezultatą. Vertinant bendrą visos elektros sistemos poreikį apimant ir kaupimo įrenginius, tokių dienų šiemet buvo 50, kaip per visus 25 metus 41 diena. Pasak energetikos ministerijos, auganti vietinė gamyba stabilizuoja elektros kainas, o mažėjantis elektros importo poreikis stiprina Lietuvos energetinį saugumą ir atsparumą. Vilniaus šiukšlių krizei sukėlus rizikų ir kitiems regionams Vilniaus kogeneracinė jėgainė pirmadienį atnaujino išrūšiuotų komunalinių atliekų iš Utenos ir Alytaus regionų deginimą. Šį sprendimą priėmė Vilniaus savivaldybės ekstremaliųjų situacijų operacijų centras. Klaipėdos regiono atliekų tvarkymo centras prašo klaipėdiečių pagalbos per savaitę įvykdyti keli vandalizmo aktai, sudeginti atliekų rūšiavimo konteineriai prie Taikos prospekto 35A ir Paryžiaus komuno 6 namų. Bendrovė padaryta apie 30 tūkstančių eurų žala. Jei yra liudininkų mačiusių prie šių konteinerių įtartinai besielgiančius asmenis, prašo pranešti bendrojo pagalbos telefonu 112. Policija dėl šių nusikaltimų yra pradėjusi tyrimą. Pajėgų valdymo skyriaus vyriausiasis specialistas Arvydas Miskus pasakoja apie apleistame name kilusį gaisrą ir gana ramę šią naktį.
1: Iš tikrųjų, naktis praėjo ramiai, vakar vakare turėjom vieną gaisrą. Darbėnų seniūnijoje Kniežų kaime apleistoje sodyboje degė namas. Atvykus ugniagesiams namas degė atvirą liepsną, jau išsaugoti nepavyko, šalia išsaugojant ūkinį pastatą. Vanduo buvo vežamas apie 3 km ir gesinant nuodėgulius buvo rasta šovinių tutelių. Ir sviedinio gilzė.
0: Pirmasis Ferrari elektrinis automobilis labdaros aukcione buvo parduotas už rekordinę sumą 40 milijonų jungtinių valstijų dolerių. Tokiu būdu buvo nustatytas naujo automobilio pardavimo aukcione rekordas. Antradienį Klaipėdoje debesuotas su pragiedruliais protarpiais palynos, vėjas nepastovios krypties 2-8 metrų per sekundę. Oro temperatūra dieną nuo 17 iki 19 laipsnių šilumos, dabar Klaipėdoje 14 šilumos. Vanduo Baltijos jūroje ties Klaipėda apie 18 šilumos, daugiau apie orus puslapyje ORLT. 7 valandos ir 33 minutės.

0: Reklama.
1: Skriejant per bangas kartu su laivu Benas. Nepamirštami įspūdžiai ir nuostabus vaizdai kelionėje maršrutu Klaipėda, Juodkrantė, Nida ir atgal. Išvykimas kiekvieną dieną iš kruizinių laivų terminalo. Pasiimk ir dviratį, lankyk Kuršių neriją aktyviai. Daugiau informacijos ir biletai klaipėda.nida.lt.
2: Veterinarijos klinikų tinklas Vilniuje ir Klaipėdoje 8 drambliai ligų diagnostikai, tyrimams ir gydymui naudoja aukščiausios kokybės įrangą, leidžiančią greitai ir tiksliai nustatyti diagnozes. Klinika teikia aukštos kokybės veterinarinės medicinos paslaugas, konsultuoja augintinių sveikatos sutrikimų, priežiūros maitinimų ir profilaktinių priemonių pasirinkimo klausimais. 8 drambliai visuomet pasirengę atvykti į namus. Ištikus bėdai, nedvejodami skambinkite 8 drambliams visą parą.
3: Galvoji apie antros pakopos pinigus? Pensija svarbi. Raukšlės, dėja, jos nelaukia. Tad pasakysime aiškiai, pensijos lėšas pasilik ateičiai. Antros pakopos pinigų tavo odai tikrai neprireiks. Šiandien savo odą gali pasirūpinti Era Aesthetic Avenue klinikoje ir gauti premium anti-age kokybę už prieinamą kainą. Be drastiškų sprendimų, be iškraipytų veidų, be dirbtinumo. Tik subtilus, matomas rezultatas. Kai žmonės sako, puikiai atrodai, o ne ką tu darei. Kai kurios investicijos skirtos ateičiai. Kitos atsiperka šiandien su kiekvienu žvilgsniu į veidrodį. Era Aesthetic Avenue Vilniuje, Kaune ir Klaipėdoje. Jau 18 metų padedame išsaugoti tavo geriausią versiją. Sužinok daugiau. Eraesthetic.lt.
4: Apsaugok dangų, mūsų laisvės garantą nuo priešo dronų. Aukok Blue Yellow ir prisidėk prie Dronatono 2.0 nacionalinės paramos kampanijos saugesniam Lietuvos ir Ukrainos dangui. Paramą skirk numeriu 1482 arba svetainėje blue-yellow.lt.
5: Parduotuvėje Baldų jūra ieškokite etiketės pagauta gera kaina. Ji reiškia nuolaidą ir papildomas akcijas. Nepraleiskite progos. Baldų jūra, Šilutės plente 87.

0: Gal kiek ramesnė muzika dabar bus prieš šią ką tik buvusią. Taip, į vandenynus. Į vandenynus pasinersim.
1: Dubuosim,
0: linguosim, fantazuosim, linguosim.
1: Romantizuosim.
0: Romantizuosim, raudosim, raudonuosim, ilgiuosim.
1: Ir visa kita.
0: Ir visa kita, taip.
1: Dėžuvausim.
0: Tu šitą dainą aš atvažiavau į darbą. Mane taip gerai įkvėpė, žino. Galvo, gal irgi kam nors pasikvėpimas.
1: Kodėlgi ne? Kodėlgi ne?
0: Pasišvilpoja.
1: Varai savo į namuką prie vandenyną.
0: Į darbo vietą, pempininkose. Žinai, kas buvo įdomiausia? Dabar... Kažkas pasakojo, kažkas turėjo atvažiuoti čia pas mus į mūsų vietą, čia kur mes esame įsikūrę ir neklaipėdėtis visiškai negirdėjo žodžio pempininkai. Ir jis pasakė, reikia atvažiuoti čia į... Lampa, kaip ten buvo tas pasakymas toksai? Kaip sukirčiuotum ne taip, jeigu nežinotum, kaip kirčiuotum?
1: Pempininkai.
0: Bet kažkaip dar kitaip. Pabandysiu aš surasti tą. Pempininkai.
1: Nes kitai nebėra.
0: Nežinau, bet kažkaip taip linksmai, žinai, pagalvoju.
1: Neragiai.
0: O galvoju, gal ne taip ir yra, gal ne taip mes ir kirčiuojam, žinai.
1: Pempininkai.
0: Gerai, o dabar dar vienas kūrinys apie vandenynus.

0: tai dar vienas kūrinys apie vandenynus.
1: Ne, toks vakarinis pasivažinėjimas.
0: Vakarinis pasivažinėjimas.
1: Ai, čia gerai.
0: Vienas rytinis į darbą.
1: Jo, o kitas.
0: O čia jau vakariai pasimatymą. Taip.
1: Jo.
0: Kaip prisišvilpavai darbe, taip gali važiuoti vakare.
1: Iš tiesų.
0: Sveiki.
2: Labas rytas.
0: Labas rytas, kas paskambino?
2: Agne.
0: Agne, rinkitės.
2: Antra.
0: Jau po.
1: Nulis vienas, jau nereiktų darbų.
0: Nereiktų darbų, geriau iš darbo, ar ne? Sveiki, gyvi.
2: Labas rytas.
0: Jūs ko vardu?
2: Jolita.
0: Jolita, kuri daina jums labiau patiko?
2: Antroji.
0: Antroji, žiūrėkit, ar ne? Labai gerai. Pakol kas 2-0.
1: O kas taip?
0: Jeigu turit savo kitą nuomonę, galit paskambinti. Jeigu pritarėt jau esamai, tada jau viskas.
1: Tiesa, vakar, žinai, ieškojau savo nuotraukos senos. Reikėjo, žinai, ir apie mokyklą galvojau, nes daug dalykų. Sapnau, kad į mokyklą pabėgau iš pamokų.
0: Labą rytą.
3: Labą rytą.
0: Ar dėsit trečią tašką antrai dainai?
3: Nedu, būtinai trečią.
0: Gerai.
1: Ačiū
0: jum, klausom tos dainos, kuri šiandien, kaip Vytas sako, labiau tinka
1: vakarui.

0: žvalgomės informacijos, ką galėtumėm jum papasakoti po 8 valandos, ar ne? Tai matau, sinoptikai įspėja dėl artimiausių dienų ir praneša, kada orai kiek pasitaisys. Ačiū.
1: Ačiū.
0: Labai svarbi informacija.
1: Ir labai gerai informacija, labai maloni.
0: Taip, žalgiriečių atvykimai į Lietuvą, pirmosios emocijos ir mintis prieš artėjantį sezoną. Iš ties turėtų būti.
1: Visi dabar, visos komandos, taip užė dūzgė, visi naujokai susirenka. Pirmos treniruotės, žinai.
0: Apsiuostymai, wow, susipažinimai, draugo suradimas.
1: Naujo.
0: Taip.
1: Taip, labai geras reikalas.
0: Dabar, žinai, ko yra daugėja socialiniai erdvėj nuomojimų būtų? Kiek yra, žinok,
1: nu, tai,
0: o Vilniui?
1: Sezonas.
0: Oi, žinai.
1: Artėja.
0: Ir mamos, ir tėveliai rašo, sveiki, ieškome draugiško butelio. Aišku, aš perskaičiau butelio. Galvoju, vėlai parašyta, galvoju, nu, žinai, sako, palaikytumėm kompaniją jūsų buteliui. Jei, galvoju, kaip čia taip, žinai. Tai, kur...
1: Pusi trečia žodžiu, idėja taip, tokia.
0: Paskui supratau, kad apie butelį rašo.
1: Butelis.
0: Na tai viskas priklauso
1: kalba.
0: Nuo to, kur kirti dėdė, ne?
1: Butelis ar butelis?
0: Taip, tai pempininkai buvo, pempininkai. Pempininkai. Tai mes su Vytu dar prisiminėm, kai jis atvažiavo į miestą.
1: Jo.
0: Naujų, kokių buvo susigalvojęs. Mes lygiai taip pat,
1: visu
0: kai važiuoju, pavyzdžiui, pas draugę važiuoju į Balbieriškį, ten yra išlaužas.
1: Išlaužas būtų gal.
0: Tai kaip nu, tai...
1: Išlaužas.
0: Ir dar yra viena vieta, žinai, kur gavai, kasgi čia būtų,
1: kaipgi
0: čia kirtis dėt, ar ne? O visiem vietiniai, kikena,
1: nu, tai žinoma,
0: žinai, kad čia nežino, kaip čia pavadint. Tai bet po 8 pasidalinsim tikrai įvairiausią informaciją, beje jau ir aiškios premijos sumos. Grįžusiems lengvatlečiams.
1: Prašau.
0: Eisim paskaičiuot.
1: Paskaičiuosim.

0: siūlo steigti seksualinių nusikaltėlių registrą. Prezidentas teigia, kad tai svarstytina idėja. Eteryje 8 valandos Launo žinios, labas rytas. Prezidentas Gitanas Nausėda sako, kad kalbant apie kunigų seksualinius nusikaltimus, maldų nepakanka, būtini tiek bažnyčios, tiek valstybės veiksmai. Šios nusikaltimus valstybės vadovas vadina nusikaltimu žmoniškumui. Prezidentas sakė manas, kad bažnyčia kaip ir valstybė suinteresuota, jog tokių dalykų neliktų visuomenėje. Nausėda apgailestavo, jog atskirų kunigų nusikaltimai pakerta visos bažnyčios pamatus. Valstybės vadovas tvirtino, kad kai kurių politikų siūlomo seksualinių nusikaltėlių registras yra svarstytina idėja. Ministras pirmininkas Mindaugas Sinkevičius palaiko idėją steigti viešą seksualinius nusikaltimus padariusių registrą ir siūlo Seimui grįžti prie šio klausimo. Prieš 2 metus Seimas po pateikimo buvo tam pritaręs, tačiau pernai vyriausybė pateikė neigiamą išvadą šiam projektui. Idėją grįžti prie registro steigimo palaiko Teisingumo, socialinės apsaugos ir darbo ministrės. Tam pritarė ir kovos su prekyba žmonėmis bei išnaudojimų centro vadovė Kristina Mišinienė, priminusi nusikaltimą Klaipėdoje, kai prieš 2 metus Dragūnų gatvės miško parkelyje buvo užpulta ir žaginta mergina.
1: Apie seksualinių nusikaltėlių registrą, tai mes ne tik pritarėm, bet mes siūlom šitą priemonę, kuri ne panacėja, tikrai nestebuklinga lazdelė, neišspręs visų problemų, bet šiandieną matydami mūsų situaciją, kai pakankamai silpnas yra baudžiamumas, kai aukos nepraneša dėl įvairiausių priežasčių, kai aplinka tyli, manau, kad tokia priemonė būtų savalaikė. Štai turim atvejus, pavyzdžiui, Klaipėdoje parke asmuo, kuris jau pavadinta tas recidivistų, jis atkali, kas keli metai išeina ir vis grįžta į tą patį parką ir ieško moterų, jas prievartauja ir sužaloja ir vis aiškina, kad jį seksualiai jaudina kraujo kvapas. Tai mes galvojam, kad jo įtraukimas į tokį registrą tikrai būtų apsaugojęs aukas. Štai klausim paskutinės jo aukos moksleivės, kuri tam parke dienos metu vaikščiojo ir buvo užpulta, labai smarkiai sužalota, kad nejaugi negirdėjo apie tai, kas čia vyksta šitam parke. Ir jis sako, ne, į mano mokyklą ateina ten ir pareigūnai, pasakoja, kaip saugiai gatvę perėt, dar kažkokius kitokius dalykus, tačiau niekada niekas nesakė, kad čia tokie dalykai vyksta. Tai čia tik vienas iš pavyzdžių, iš tikrųjų, tikrai nenoriu sudaryti tokio apgaulingo įspūdžio, kad registras visus apsaugo, tačiau jeigu apsaugotų bent kelias aukas, mes manome, kad tai jau yra daug.
0: Kauno apygardos teismas skelbs sprendimą už 3 jaunesnių nei 16 metų berniukų tvirkinimą nuteisto Remigijaus Jakšio byloje. Buvusiam mentoriui, moksleivių kelionių užsienio organizatoriui, Kauno apylinkės teismas šioje byloje skyrė 4 metus ir 3 mėnesius laisvės atėmimo. Už seksualinius nusikaltimus prieš kitus 4 nepilnamečius jis jau yra atlikęs bausmę. Pastaruoju metu jis buvo kaltinamas už dar 3 nepilnamečių tvirkinimą. Per pastarį mėnesį esminių pokyčių partinių reitingų lentelėje nėra, o jos viršuje toliau rikiuojasi Tėvynės sąjunga Lietuvos krikščionys demokratai. Tuo metu palyginti su praėjusiu mėnesiu palankiau vertinamas sveikatos apsaugos ministras Linas Kukuraitis, rodo Baltijos tyrimo atlikta apklausa. Palankiausiai Lietuvos gyventojai vertina prezidentą Valdą Adamkų ir prezidentę Dalią Grybauskaitę. Toliau rikiuojasi prezidentas Gitanas Nausėda. Nepalankiausiai apklaustieji vertino pirmąjį nepriklausomos Lietuvos vadovą Vytautą Landsbergį, ekspremjerę Ingridą Šimonytę bei Remigijų Žemaitaitį. Prie ministro pirmininko Mindaugo Sinkevičiaus patarėjų komandos nuo pirmadienio prisijungė Sandra Sejavičiane, ji dirbs premjero patarėjai ryšių su Seimo klausimais. Lietuvos pasienyje su Baltarusija praėjusią parą apgręžta 15 neteisėtų migrantų. Praėjusią naktį link Maskvos regionos skriejo iš viso 620 dronų, per ataką buvo sužeista žmonių apgadinti pastatai. Iki mėnesio pabaigos Klaipėdos mieste ir prieigose, Klaipėdos rajone, Neringoje, Kuršių mariose bei vidaus vandenyse, jūrų uosto akvatorijoje, Portugalijos rotacinių pajėgų lauko taktikos pratybos. Kai kuriomis dienomis gali būti naudojama imitacinė amunicija, girdėsi šūvių garsai. Antradienį Klaipėdoje debesuota su pragiedruliais, protarpiais palynos, vėjas nepastovios krypties, 2–8 m/s, oro temperatūra dieną nuo 17 iki 19 laipsnių šilumos, dabar Klaipėdoje 14 šilumos, vanduo Baltijos jūroje ties Klaipėda apie 18 šilumos, daugiau apie orus puslapyje orai LT. Informacija parengta pagal Launo žinių tarnybos naujienų agentūros BNS pranešimus, išsamiau portale 15 min. 8 valandos ir tuoj 5 minutės.

0: Tok mielas draugė ranka, kartu smagiai keliausim, kartu duris atversim.
1: Kol
0: ir šventė prasidės. Taip, Liepų gatvė 44.
1: O ten veda kelias.
0: Taip, yra įsikūręs salonas, durų alėja ir niekas jums ten nepasakys. Kiek gali tas duris darinėti? Nu, uždarė ir uždarė, kiek gali darinėti dabar tas duris? Nesisvarstyk ant durų.
1: Ten tokių dalykų
0: Ar gali ramiai uždaryti duris? Ten tik gali darinėti, ką nori, čiupinėti, liesti, rankenas.
1: Grindis.
0: Prokinėt.
1: Pasilies, prilisilies.
0: Ieško durų, nes būna ir paslėptų.
1: Būna.
0: Taigi, mėlyjei, didžiulis pasirinkimas, užsukite ir rinkite. Salonas durų alėja yra įsikūręs Liepų gatvėje 44 Klaipėdoje. Kai tik važiuoju į Liepų gatvę, pamatau durų alėjos iškabą ir sakau visada, ir visada tą pačią frazę, žinau, pasakau. O, durų alėja, tu matai?
1: Jau daugiau nei 15 metų dirba jums Liepų 44 Klaipėda.
0: Aukšta kokybė, patrauklios kainos.
1: Durų alėja.
0: Rasite laminuotas, faneruotas, medinės ir dažytas vidaus duris. Vienu žodžiu keliaukite. Pasiruošę konsultantai, profesionalai. Pasiruošę jums padėti, išmatuot. Jums tik reikia sugalvot.
1: Viskas.
0: Durų alėja.
2: Reklama.

0: Ryto paštas.
1: Taip, dar prieš 8 užsiminėm, apie ką papasakosime jum, tai jau aiškios premijos sumos, kurios papildys mūsų sportininkų sąskaitas. Praėjusią savaitę praužė Europos plaukimo ir lengvosios atletikos čempionatai, o premijų sulaukė 3 Lietuvos sportininkai, tai yra Rūta Meilutytė, Tomas Navikonis ir Mykolas Alekna. Vieni auksą Lietuvai, vien auksą padovanojusiai Rūtai. 22 570 eurų. Tokia premija. Kur kas kuklesnės premijos sulauks kitas plaukikas Tomas Navikonis, 23 panevėžietis, kuris iškovojo sidabrą 200 metrų plaukimo laisvų stiliumi rungtyje, už tokį pasirodymą sidabru pasidabinęs plaukikas iš valstybės sulauks 11 322 eurų premijos. Ir Mykolas Alekna lygiai tokia pati suma, nes čempionate nusileido tik slovėnui Kristijanui Čechui ir jis sidabro medalį parsivežė. Tai va, skirtingai nei olimpinėse žaidynėse, kur premijų sulaukė pirmas 8 vietas iškovoję sportininkai, pasaulio ir Europos čempionatuose valstybės premijų sulaukė tik medalius iškovoję atletai.
2: O keista iš tikrųjų, nes...
1: Palyginimui, pasaulio čempionui už auksą atitektų 45 140, o olimpinių čempionui 112 850. Dabar jau gali pasakot.
2: Planuojama, kad suremontuotose Klaipėdos gatvėse atsiras nauji kelio ženklai, rombo formos ant asfalto. Tuo metu centrinės valdžios atstovai primena, kad tai niekur neregistruotas. Savavališkas ženklinimas ir primena, kad už tai gali bausti. Rombai gatvėse gali atsirasti prieš pėsčiųjų perėjas, kad toks žymėjimas numatomas remontuojamose Klaipėdos gatvėse, patvirtino ir miesto meras Arvydas Vaitkus. Bus piešiami ant asfalto dangos rombai, jie labiau pasiteisino Kauno mieste labai. Viešai skirbimo darnaus judumo projekto, kurio metu atnaujinamo centrinė Klaipėdos transporto ašis nuo Smiltelės iki Liepojos gatvių. Remonto projektuose toks ženklinimas nenumatytas. Tokie ženklai Kaune yra jau ne vienerius metus. Specialus žymėjimas ant asfalto dangos įrengiamas 30 ar 15 metrų prieš pėsčiųjų perėjas. Teigiama, kad jie atkreipė vairuotojų dėmesį ant priekyje esančios perėjos. Susisiekimo ministerija prieš 4 metus jau pateikė kitokio ženklo vertinimą, tai niekur neregistruotas savavališkas ženklinimas, kuris gali klaidinti eismo dalyvius. Na, kaip jis gali klaidinti, man žinai, kas labai buvo kažkuriais metais pribraukyta geltonų linijų, žinai, ten, kur negalima. Ir dabar yra, bet kai pribraukė, galvoju, kas čia dabar, į pradžių galvoju, kokia čia nesąmonė, bet dabar kažkai visai fainai suprantama. Prie visko, galiu pasakyti, reikia tik priprasti.
1: Naujausia užsakymų rinkos ir viešosios nuomonės tyrimų bendrovės atlikta apklausa rodo, kad per pastarąjį mėnesį esminių pokyčių partinių reitingų lentelėje nėra, o jos viršuje toliau rikiuojasi Tėvynės sąjunga Lietuvos krikščionys demokratai, tuo metu palyginti su praėjusiu mėnesiu palankiau vertinamas sveikatos apsaugos ministras Linas Kukuraitis. Tai taip, taip, palankiausiai Lietuvos gyventojai vertina prezidentą Valdą Adamkų, 80%.
2: Tai natūralu.
1: Prezidentė Dalia Grybauskaitė, 59%. Toliau rikiuojasi prezidentas Gitanas Nausėda, jį palankiai vertina 52% respondentų.
2: Vis dar pliuse?
1: Taip,
2: labai gerai.
1: Taip. Ir daugiau palankių nei nepalankių vertinimų sulaukė visuomenininkas Andrius Tapinas, 47%. Virginijus Sinkevičius... Ir Aurelijus Veryga palankiai vertina po 45% respondentų. Seimo narys Valius Ažuolas 42% ir parlamentaras Vytautas Sinica 41% apklaustųjų.
2: Dar vienas toksai, kur pinigai į balą. Tai Vilniaus policija gavo 2 pranešimus apie nukentėjusius 2 asmenis, su seniorus. Iš jų sąskaitų dingo daugiau nei 11 tūkstančių eurų. Man šiandien kaip tik dėl ko skaitau, nes man šiandien skambino jau 2 kartus iš Maroko ir 1 kartą iš Latvijos. Tai sukčiai nesnaudžia.
1: Ir tai senaktinis...
2: Aukso.
1: Aš nežinau, ką siūlo.
2: Aš niekada nekėliau, žinok. Tai laiką blokuoju iš karto.
1: Sudėtingiausia dabar su tais nežinomais numeriais yra vienas dalykas, kai tau iš tikrųjų reikia skambinti, tartis dėl interviu, dėl darbo įvairiausiai. Niekas ragelio nebekelia.
2: Va, tas yra blogai.
1: Taip. Bet ir reikia, tada rašai žinutę ir iš karto tau perskamina ir taip.
2: Komunikuoti kitaip šiek
1: tiek. Kad jau atsilieptų tau iš pirmo karto, na, žinau, man tai nebepavyksta. O artėjančios dienos numatomos lietingos, tačiau savaitės pabaigoje lietaus bus mažiau, o ir termometrų stulpeliai primins lietuvišką vasarą.
2: Valio.
1: Sako sinoptikai.

0: Reklama.
1: Kaimynė, nepažinau. Turtingas būsi. Jau esu. Pilna galva idėjų. Tik reikia pradėti mokytis ir įgyvendinti. Ką naujo mokysies? Santechnikos ir šildymo gudrybių. Ir šiltinimo technologiją reikėtų suprasti. Tada tau tiesiai į depo. Ten yra viskas, kad darytum. Ir žemos kainos kiekvieną dieną.
2: Paskutinė galimybė. Už dantų implantaciją, tiesinimą kapomis ir kitas odontologinės paslaugas mokėkite dalimis be jokio pabrangimo. Nepraleiskite progos. Registruokitės jau dabar. Šypsenos akademija. Vilniuje, Kaune, Klaipėdoje ir Šiauliuose.
3: Junginėk nejunginėjęs. Juk supranti, pats nepasitaisys. Jei sugedo telefonas, kompiuteris, televizorius ar kavos aparatas, jį suremontuos sugedo.lt. Adresas Kauno gatvė 1. Sugedo.lt, kad namų elektronika veiktų. Atsimink, sugedo.lt.
4: Tvoros ir kiemo vartai iš vienų rankų. Metalurga jau Klaipėdoje, Šilutės plente 49A. Atvykite į ekspoziciją ir išsirinkite tinkamiausią sprendimą savo namams.
5: Jūsų dienos pietų draugas iLunch jau Klaipėdoje. Kasdien ruošiami švieži pietus ir vis naujas dienos meniu. Užsukite į Hanza verslo centrą Naujojo uosto gatvėje 3 ir atraskite savo naują pietų vietą. iLunch – greiti pietus, bet ne greitas maistas. Gera savijauta prasideda nuo judesio. Nuo vieno žingsnio, kuris virsta dviem, šimtais ar net tūkstančiais.
6: O koks jūsų žingsnių rekordas?
5: Eglės reabilitacijos centras kasdien kviečia į radio žaidimą. Kiekvienas žingsnis svarbus.
6: Įkelkite savo ilgiausio žygio nuotrauką Lalūnos Facebook konkurse ir laukite mūsų skambučio. Kasdien vienam iš dalyvių eterio žaidimo metu padovanosime firminę Eglės reabilitacijos centro gertuvę.
5: Medicininės reabilitacijos lyderis Eglės reabilitacijos centras jau Klaipėdoje. Taikos prospektas 40A.
6: Stiprinkite sveikatą šalia savo namų.

0: rytoj Milwaukee įrankių demo diena Klaipėdos Stoker įrankių centre Tilžės gatvėje 53. Jūsų lauks net du demo autobusiukai, kuriuose vyks profesionalių Milwaukee įrankių demonstracijos ir galimybė juos išbandyti patiems.
1: O taip pat vertingos dovanos, socialios kainos ir net 25% nuolaida visam nuo reguliarios kainos. Be to, dešimtys ypač patrauklių papildomų pasiūlymų. Milwaukee demo diena. Rytoj, rugpjūčio 19 dieną, nuo 9 iki 14 valandos, Klaipėdos Stokeryje.
0: Tilžės gatvė 53, užsukit, išbandykit, o daugiau informacijos rasti internete stoker.lt. Jau ryt, rugpjūčio 19 dieną, Klaipėdos Stoker įrankių centre.
2: Reklama.

Premjeras Mindaugas Sinkevičius pabrėžė, kad lubų panaikinimas vaiko priežiūros išmokoms būtų didelė našta biudžetui, tačiau tokio sprendimo visiškai neatmetam. Vyriausybės vadovas akcentuoja, kad valstybė yra finansiškai pajėgi skatinti gimstamumą. Rugpjūčio pradžioje premjeras teigia, kad vaiko priežiūros išmokų sistema turi keistis, o tam kitame reikės iki 100 milijonų eurų. Jis aiškino, kad socialinės apsaugos ir darbo ministerija ruošia kelis scenarijus, kaip nuo kitų metų gali keistis paskatos didinti gimstamumą. Ekonomikos ir inovacijų ministerija siekia sukurti bendrą viešo ir privataus sektoriaus nacionalinę startuolių platformą, kuris skatintų technologijų įmonių steigimą Lietuvoje. Tikimasi, kad platforma taps ateities vienaragių inkubatoriumi, o prie to prisidės jau veikiančių Lietuvos startuolių kūrėjai bei vadovai. Pasak ministerijos, tai pirmasis tokio masto nacionalinės startuolių akceleratorius mūsų šalyje. Lietuva iki šiol išaugino 5 technologijų vienaragius. Tarpusavio prekybos naudotais drabužiais platforma Vinted, kibernetinio saugumo įmonė Nord Security, internetinių skelbimų portalų valdytoja Baltic Classifieds Group, duomenų infrastruktūros įmonių grupė Oxylabs, bei moterų sveikatos programėlė sukūrusi įmonė Flow Health. Lietuvoje šią savaitę lankysis Indonezijos institucijos auditoriai, kurie vertins 6 Lietuvos pieno įmonės, pastarosioms siekiant eksportuoti savo produktus į šią salų valstybę Pietryčių Azijoje. Lietuvos ir Indonezijos institucijos dėl šių produktų eksporto tarėsi nuo 2009 metų. Per 15 metų jaunųjų ūkininkų Lietuvoje sumažėjo nuo 41 tūkstančių iki mažiau nei 20 tūkstančių, daugiau kaip 52%. Pastarųjų metų duomenimis jauniai ūkininkai sudaro vos 13% visų valdų valdytojų. Premjeras Mindaugas Sinkevičius šiandien susitiks su Lietuvos verslo konfederacijos atstovais, aptars mokesčių aplinką, investicijas, migraciją. Lietuvos verslo konfederacijos prezidentas Andrius Romanovskis yra sakęs, kad iš naujosios vyriausybės tikisi sveikatos sistemos, šalies gynybos stiprinimo, konkurencingos verslo aplinkos, biurokratinės naštos mažinimo. Jis taip pat nuogąstavo, kad norint finansuoti naujos vyriausybės gimstamumą skatinančius pasiūlymus, gali prireikti didinti mokesčius. Antradienį Klaipėdoje debesuota su pragiedruliais, protarpiais palynos, vėjas nepastovios krypties 2-8 metrų per sekundę, oro temperatūra dieną nuo 17 iki 19 laipsnių šilumos, dabar Klaipėdoje 14 šilumos, vanduo Baltijos jūroje ties Klaipėda apie 18 šilumos, daugiau apie orus puslapyje Orai.lt.

0: Mano anūkas. Žinias kaupia kaip saulės baterija energiją. Uolus kodėlčiukas. Visai kaip aš, vaikščiodamas po depo parduotuvę. Ko ieškau? Ta randu. Mokinukui. Kuprinę, rašomą į stalą, sąsiuvinių ir guašo. Sau, remonto ir statybos dalykų. Sukis kaip nori, parduotuvėje depo yra viskas, kad darytum. Ir žemos kainos, kiekvieną dieną.
1: Visi geri dalykai sugrįžta kaip ir Hesburger Arizonos mėsainis. Šį mėnesį už 4 eurus 10 centų. 100% jautiena, traškų svogūnų žiedai ir garsusis Hesburger paprikinis majonezas. Hesburger!
2: Kas sakė, kad gimtadienio skanėstai būna tik saldus? Jau rugpjūčio 21-23 dienomis Samsung salone jūsų laukia gimtadienio skanėstas. Šventinės nuolaidos visiems įrenginiams. Atraskite naujuosius Galaxy S26 bei sulenkiamus telefonus. Ir dar daugiau, užsukite pasinaudoti pasiūlymais jau šį savaitgalį.
3: Po aktyvios dienos au! Rinkitės daugiau wow! Gydomasis masažas Hila reabilitacijos ir sporto medicinos centre Klaipėdoje. Pirmajam vizitui dabar net 50% nuolaida. Hila.
4: Sveiki. Vasara turi keistą savybę. Ji praeina greičiau, nei spėjame ją pastebėti. Todėl iš anksto kviečiu į savo gimtadienio koncertus su grupe. Švesime ten, kur gražiausia. Po atviru dangumi, su muzika ir su jumis. Rugpjūčio 21 dieną, Klaipėdoje 22 dieną, Druskininkuose ir 23 dieną Kauno jacht klube. Geriausias dainas atliksiu su geriausia grupe. Iki pasimatymo. Draugai, m1.15.lt Kauno diena.
5: Visą vasarą nuo 11 iki 15 valandos Lalūnos eteryje vasaros banga. Vasaroti kartu kviečia Eurokos. Atraskite savo naują favoritą su Eurokos.

0: Kaip kvepia bijūnai, dainuoja Ieva ir dabargi Astrai, ne Astrai, Jurginai.
1: Astros.
0: Astros. Jurginai.
1: Jurginai.
0: Jurginai?
1: Jurginai. Bijūnai, vasaros pradžioje būna.
0: Nu tie garbanoti labai kaip iš origami popieriaus išlankstyti.
1: Nu taip. Palauk, bijūnai, kada žyti?
0: Ne, bijūnai tai jau viskas, viskas jau bijūnam.
1: Bijūnam tai
0: bet ar jurginai yra dabar tos gėlės, kurio aš noriu, dabar nebeprisimenu.
1: Kada žyti?
0: Ne.
1: Rūpjūčio mėnesį.
0: Kas?
1: Gausiai žydė bijūnai. Jurginai, tu jurginai.
0: Jurginai. Taip, jurginai, gražaliukai, bumbuliukai tokie.
1: Oi,
0: fantastiškai. Labai, labai gražus.
1: Šiek tiek panašus į tą.
0: Ne, šitie. Šitie, bet yra matyti daugiau jų rūšių. Aš tau parodysiu, kokią aš turiu nuotrauką pačių gražiausių jurginų, bet tik nuotrauką turiu. Nu, panašu, Vitukai.
1: Nu, tai jurginai. Nenori, nereikia.
0: Kardeliai toj prasidės, mano mėlynausi.
1: Nereikia, nekalbėk.
0: Išdėstė lapai, kietučiai. Balti, garbanoti tokie.
1: Dar 2 savaitės vasaros.
0: Ir viena tai reiškia, kad artėja rugsėjus, o jeigu artėja rugsėjus, reiškia, kad
1: gimtadienis
0: mūsų artėja. Šiom dienom taip, yra mūsų gimtadienis.
1: Lygiai po savaitės.
0: Lygiai po savaitės. Aš jau žinok, derinu outfitus.
1: Oi, palevosim čia.
0: Aš jau galvoju, su kokia suknelė į darbą eisiu, žinok, jau turiu galvos rūpestį.
1: Užsakysim sušių. Visko, ko įmanom.
0: Mes dviesiai studijai būsime daugai.
1: Aš jau sakau, tai dėl labai dėl
0: džiugas. Čia tiek...
1: Šešias valandas. Mes viską darysim, kad tik tai valgysim.
0: Nebent ateis mus lankyti klausytojai, žinai.
1: Ateis. Aš atsinešiu grilinę savo.
0: Ai, vietoj kepsim.
1: Grilinsim.
0: Į balkoną išeisim.
1: Ir taip, grilinsim.
0: Kaimynus pasikviesim.
1: Užpinius galėsim pasidaryti.
0: O jau kolegas išlydėsim į Šilutę.
1: Į Šilutę.
0: Į Šilutę.
1: Mes liksim čia.
0: Mes liksim čia. Taip. Mes, kaip žinot, kaip
1: sargiukai. Mes visada čia.
0: Sargiukai būsim, ar ne? O jau mes išlydėsim kolegas, mūsų komandą į Šilutę pristatyti dažnio 88 ir 90.
1: O, taip.
0: Taip, ir mėlieji, mes dabar turime draugą. Jelios galerija, tai yra mūsų akcijos pagrindinis partneris, kuris švenčia su mumis gimtadienį. Ir mes turim dovanų, o dovanos atiteks mūsų klausytojui, kuris pirmas paskambins dabar.
1: Ir pasveikins Lalūną su gimtadieniu.
0: Taip, skambančiam šaukiniui. Labą dieną.
1: Labą dieną. Labą dieną.
2: Su gimtadieniu, Lalūną.
0: Kas mums paskambino?
2: Rolandas.
0: Rolandai, esat pirmasis prisiskambinęs skambant gimtadienio šaukiniui. Visai netrukus papasakosim, kokias gimės iš Helios galerijos dovanosim, dovanosim, o dabar laukiam linkėjimų radijos točiai.
2: Linkiu išlikti tokiais, kokiais buvo iki šiol. Pačiais geriausiais, pačiais tropniausiais.
0: Ropnė.
2: Žodžiu, pati geriausia radijos stotis.
0: Labai gerai. Ropnė būsim.
1: Val, ką tai reiškia?
0: Rimti.
1: Rimti tokia.
0: Rimti. Taip. Teisingai išverčiau, kolegai.
2: Taip.
0: Taip, teisingai. Ropnė, taip. Tai ir A, ir V santechnika, žinokit, lygiai taip pat tropniai užsiima santechniką Helios galerijoje. Ir visus kviečia iki pat rugpjūčio 24 dienos A ir V salone įsigyti Brasta Glas dušo kabiną bei galimybę laimėti 200 eurų vertės A ir V kuponą. Rinkitės lietuvišką kokybę, šio laikišką dizainą ir sprendimą, kurio džiaugstės daugelį metų. Šiandien mūsų klausytojui, kuris pirmasis prisiskambino girdint gimtadienio šaukiniui, mes dovanojame A ir V santechnikos stiklo valytuvą, kuris leis lengviau prižiūrėti vonios ir dušo stiklinės kabinas ir nano dangos rinkinį dušo kabinos priežiūrai ir atnaujinimui.
1: Išvalysite įsinėjusias liekanas, dėmes, kalkių, vandens, bei suteiksite papildomą apsaugą, kuri palengvins kasdienę priežiūrą.
0: Taip, mes džiaugiamės, kad Klaipėdoje yra Helios galerija, džiaukitės ir Šilutiškiai, nes nedaug važiuot. Tik 50 km ir jūs jau esat čia pas mūsų vietoje Klaipėdoje. Helios galerija laukia kiekvieno, kuris rūpinasi savo gražiais namais, kuriam reikia grindų, durų, plytelių, vonios, dažų, tapetų ar baldų.
1: Viskas vienoje vietoje.
3: Reklama.

0: Reklama.
1: Kaimynė, nepažinau, turtingas būsi.
2: Jau esu, pilna galva idėjų. Tik reikia pradėti mokytis ir įgyvendinti.
1: Ką naujo mokysies?
2: Santechnikos ir šildymo gudrybių. Ir šiltinimo technologiją reikėtų suprasti.
1: Tada tau tiesiai į depo. Ten yra viskas, kad darytum. Ir žemos kainos kiekvieną dieną.
3: Visi gydytojai pirštų pasiekimi. Pasinaudok patogią paiešką ir registraciją pas specialistus. Apsilankyk mano daktaras.lt. Ieškok gydytojo, peržiūrėk atsiliepimus, bei pasirink patogiausią laiką. Ir viskas. Mano daktaras.lt.
4: Mieste nauja šerifas. Šiukšlių šerifas. Jis labai greitas. Jis niekada nepailsta. Todėl geriau nepatek į jo akiratį. Nemes pakuočių prie mišrių atliekų. Daugiau žaliasis.lt.
5: Ačiū savaitę Maksimoje, rūpyčio 18-24 dienomis su ačiū kortele. Antrai kolaikomų vištų kiaušiniai valdant, euras 99. Trys glaistyti varškės sūreliai magija, euras 19. O makaronai lamolisana, 99 centai. Maksima, tai ko reikia.
6: Pastebite raukšles, odos suglebimą, pigmentinės dėmes ar nepagydaujamos plaukelius? SG klinikoje pasirūpins tuo, kas trukdo jaustis gerai. Raukšlių korekcija, veido odos stangrinimas, pigmentacijos ir raudonio mažinimas moderniais lazeriais, ilgalaikis plaukelių šalinimas, kosmetologinės veido procedūros bei plaukų slinkimo gydymas. Jumis pasirūpins profesionalių specialistų komanda, patyrę dermatologai ir estetinės medicinos specialistai.

0: negaliu. Ai, kaip pasilinksinom su Vytu.
1: Čia įgarsinom ją šiek tiek.
0: Prantat, nu ką veikti? Per langą žiūrėt. Žiūrim per langą su Vytuku.
1: Ką veik darbo vietą, klausykit.
0: Ir mes įgarsinom tai, kas vyksta už lango.
2: Ten daug žmonių dirba.
0: Daug žmonių dirba ir aš buvau moteris moteriškų balsų.
2: Bet moteris vadovė.
0: Moteris vadovauja, tai o Vytukas buvo darbuotojas. Vienas iš darbuotojų. Ai. Labai smagiai gavo.
1: Gal reikėtų įdėti?
0: Nežinau, nežinau, galvoju. Mes su kolegom pasitarsim.
1: Turbūt, kad negalim.
0: Ar galėtumėm tai pademonstruoti ir socialiniai erdvėjai. Nu, nieko blogogi nepadarėm. Ne,
1: galim tik iki tom tikros ribo. Nežinau. Ten labai gerai, ten labai gerai.
0: Gal čia tik mūdviem juokinga.
1: Paskui
0: buvo. Gal čia tik mūdviem juokinga.
1: Man tai patiko, nežinau.
0: Reiks parodyti kolegom. Jeigu kolegos sakys, okei, parodysim visiems. O dabar, mėlyjeji, turim dovanų.
1: Turim dovanų.
0: Taip, Klaipėdos sporto festivalio pirminės dovanos atiteks mūsų klausytojam, kurie paskambins ir pasakys, kuri iš šių moterų yra sportininkė. Nes kitos yra išgalvotos. Viena iš jų yra tikra.
1: Tikra sportininkė.
0: Tikra sportininkė. O ir mes jau turim du skambutį, bet žinoma, mes priminsime, jog jau šį šeštadienį visus kviečiame į Klaipėdos sporto festivalio paplūdimio dieną. Antrojoje Melnragėje dalyvaukite mūsų žaidime ir laimėkite pirminės.
1: Dovanas.
0: Dovanas. Sveiki, gyvi.
1: Sveiki.
3: Sveiki.
0: Mes paskambino.
3: Daiva.
0: Dabar sakau pavardės ir vienaus iš jų, viena iš jų yra tik sportininkė. Gerai? Atidžiai klausykit. Rasa Bijunaitė, Simona Kanapeckaitė, Diana Žiliutė. Kuri yra sportininkė?
3: Gal trečias variantas.
0: Diana Žiliutė.
1: Taip, yra sportininkė.
0: Dviratininkė. Taip, prisimenam, ar ne? Ir aš kažkaip pagalvojau, kad aš pasilgau šio sporto šakos medalių dalyvavimo, ar ne? Nes tikrai prisimenat tos laikus, kai Simona Krupeckaitė, ar ne, dalyvaudavo Rasa Leleivytė, buvo dar išrinkta 2021 metais geriausia Lietuvos sportininkė. Tai kažkaip šios šakos taip kažkaip pamažėjo, ar ne?
1: Kažkaip norėtųsi, nes
0: ir plaukikai esam. Disko metikai ir plaukikai. Ar ne?
1: Krepšinio irgi nebe.
0: Kažkaip taip kukliai su to krepšiniu. Labai. Tai norisi kuo daugiau tų šakų, ar ne, ir banglinčių, baidarių, irklinčių ir tos numatomos veiklos, visa tai bus antroje Melnragėje rugpjūčio 22 dieną. Sportas skirtas visiems, bus ir vaikų užimtumo erdvė.
1: Prašau.
0: Paplūdimio tinklinio šeimų turnyras, kaip gerai yra paplūdimi dabar tie tinkliniai pritaikytos vietos, kiek žaidėjų, kiek susirenka žmonių.
1: Ir kas svarbiausia, viskas nemokamai.
0: Taip.
1: Nereiks mokėti už nieką.
0: Daugiau informacijos Klaipėdos sporto renginiai.lt ir Facebook'e Klaipėdos sporto renginiai. Šiandien mes įdėjom dovaną, o nepamirškit, pasižymėkit kalendoriją, o pasižymėti reikia, nes tikrai pamiršit.
1: Tikrai.
0: Kalbam iš savo patirties, ar ne? Jau šį šeštadienį antroje Melnragėje esate laukiami.
4: Reklama.

0: Klaipėdoje ketvirtadalis vaikų nebuvo paskiepyti pagal skiepų kalendorių, kviečia mokytis profesinėse mokyklose. Eteryje 9 valandos, Lulūno žinios, labas rytas. Uostamiestyje prasti vaikų skiepijimo rodikliai. Nacionalinio visuomenės sveikatos centro Klaipėdos departamento duomenimis 25 metais vaikų skiepijimo apimtys Klaipėdoje nesiekia rekomenduojamų 95% ne vienoje iš 11 vertintų pozicijų. Pernai uostamiestyje liko nepaskiepyti 25% vaikų. Tokia pati situacija buvo ir prieš 2 metus. Daugiausia vaikų, 46% 12-mečių, pernai nebuvo paskiepyti nuo žmogaus papilomos viruso infekcijos. Taip pat nemažai vaikų negavo kitų privalomų. Švietimo ir visuomenės organizacijos kreipiasi į politikus, ragindamos vyriausybę įsipareigoti didinti mokyklų aprūpinimo vadovėliais finansavimą iki 70 eurų vienam mokiniui. Teigiama, jog dėl riboto finansavimo mokyklos priverstos rinktis prioritetus, todėl dažniausiai pirmiausia atnaujinami lietuvių kalbos ir matematikos vadovėliai. Tai lemia, kad kitų dalykų vadovėlio atnaujinimas vyksta gerokai lėčiau. Profesinės mokyklos kviečia daugiau kaip 18 tūkstančių stojančių įgyti profesiją, o daugiau kaip 1,5 tūkstančio gimnazistų mokytis pasirinktų profesijos modulių. Pakviesti į mokytis pasirašyti sutartis gali iki rytojaus 15 valandos. Vyriausybės surinktas pasitarimas dėl institucijų veiksmų reaguojant į seksualinio smurto prieš vaikus atvejus. Tai padaryta po to, kai prokuratūra pateikė kaltinimus dviem kunigams siejamiems su seksualiniais nusikaltimais prieš nepilnamečius. Pasak Vaiko Teisų apsaugos ir įvaikinimo tarnybos vadovės Silmos Kodienės, bus didesnis dėmesys religinių bendruomenių atstovų mokymui ir specialių kodų reikalingų darbui su vaikais patikrai. Taip pat Klaipėdoje atidaromas dar vienas centras, kur bus teikiama pagalba nuo seksualinio smurto nukentėjusiems vaikams.
1: Patikrinsime visų bažnytinių bendruomenių žmonės savanoriaujančius ar teikiančius paslaugas QR kodus. Bendradarbiaujant su viskupais pasiūlysime pravesti 2 arkivyskupijose ir 5 vyskupijose mokymus per visą Lietuvą apie tai, kas yra seksualinis smurtas, koks elgesys yra netinkamas, kur didžiausias dėmesys bus skirta atpažinti ir netinkamai nesielgti. Na, kitą kartą yra žmonės, kurie nežino, kad čia netinkamas ar apsikabinimas ar dar kokie veiksmai, o kad tie žmonės, kurie kažką žino, būtų paskatinti pranešti. Tai aišku yra labai svarbi ir nukentėjusių vaikų apsauga. Lietuvoje kol kas veikia vienas centras vaikam nukentėjusiam nuo seksualinio smurto, tai yra Užuovėje. Šį ketvirtadienį atidarysime antrą centrą Lietuvoje, jis įkurs Klaipėdoje, tai vaikam nukentėjusiam nuo seksualinio smurto ir jų šeimos nariams. Kvietėme papildyti Vaiko Teisų pagrindų įstatymą ir įtraukiant, kad šiuo metu jis numato įpareigojimą pranešti apie galimo vaiko teisų pažeidimas sveikatos įstaigos, švietimo įstaigos ar ne būrelius ir panašiai. Mūsų siūlymas buvo įtraukti ir jo ir pareigoti lygiai taip pat religinės bendruomenės pranešti, kad ar savanoriauja, ar tiki paslaugas, ar katechetas esi, ar nedirbi su jaunimo grupėm, ar pirmą komuniją vedi. Jeigu žinai apie galimas pažeidžiamas vaiko teisės, čia kalba eina ne tik apie seksualinę ar ne kaip kunigo, bet aplamai, jeigu vaikas prasitari, kad ir religinių bendruomenių atstovai būtų įpareigoti pranešti. O bendrai iš šių metų virš 200 vaikų turime galimai nukentėjusių nuo seksualinio smurto, kur gavome pranešimą praėjusiais metais virš 400 ir aišku, tendencija kasmet auga.
0: Pirmadienio rytą Palangoje Senojo Turgaus gatvėje automobilių stovėjimo aikštelėje pastebėta, kad pavogtas automobilis Lexus pagamintas 2017 metais, nuostolis 20 tūkstančių eurų. Ta pačia diena automobilis surastas Kaune Baltų prospekte namo kieme, pradėtas ikiteisminis tyrimas. Sukčiai Vilniuje iš senjorų pasisavino per 10 tūkstančių eurų. 73 moteris pranešė, kad jai paskambino nepažįstami asmenys, kurie prisistatė investavimo fondo darbuotojais. Jie apgaulė išviliojo per 9 tūkstančius eurų. Į pareigūnus taip pat kreipėsi ir 84 vyras, kuris pranešė, kad praėjusį šeštadienį šio banko sąskaitos buvo pasisavinta beveik 2 tūkstančiai eurų. Dėl šiuo atveju pareigūnai pradėjo ikiteisminį tyrimą. Premjeras Mindaugas Sinkevičius trečiadienį pirmojo užsienio vizito išvyksta į Latviją. Premjeras nekartą yra sakęs, kad mato poreikį intensyvinti Lietuvos santykius su artimiausiomis Baltijos ir Skandinavijos valstybėmis. Antradienį Klaipėdoje debesuota su pragiedruliais, protarpiais gali palynoti, vėjas nepastovios krypties 2-8 metrų per sekundę. Oro temperatūra dieną nuo 17 iki 19 laipsnių šilumos, dabar Klaipėdoje 15 šilumos. Vanduo Baltijos jūroje ties Klaipėda apie 18 šilumos. Daugiau apie orus puslapį Euro.lt. Informacija parengta pagal Lūno žinių tarnybos naujienų agentūros BNS pranešimus. Išsamiau portale 15 min. 9 valandos ir 5 minutės.

0: Šventė kiekvieną dieną.
1: O!
2: Kas?
1: Ar tada mes buvom susigalvoję, Vytai? Ar mes ledų dienos pirago buvom susigalvoję?
2: Ne.
1: Nes šiandien ledų yra torto. Ledų torto diena?
2: Vėl.
1: Taip, ne mes gal susigalvoję buvom.
2: Ne.
1: Nu, aš gal palau. Tada norėjau. Mes buvom pavalgę ir aš tada sakiau, kad dabar būtų gerai ledų torto. Nebuvo tokia diena.
2: Pažiūrėsim, buvo pamintų 14 diena, buvo penktadienis.
1: Nebuvo.
2: Buvo ledų, va. O tokių ledų buvo diena.
1: Bet ne prie ko.
2: Nu, va, jau,
1: o šiandien yra ledų pirago diena.
2: O? Nu, prašau. Tai labai gerai.
1: Kelintą dieną mane kalbinius valgyti, mums atneštų tą pyragiukų, tai dabar liuosiai.
2: Eisim liuosiai.
1: Liuosiai.
2: Dabar poeterį iš karto eisiu pranešiu.
1: Helio atradimo diena šiandien dar minima. Mm-hmm. Pašto užsakymų katalogo diena.
2: Blogo poeto diena.
1: Dar egzistuoja?
2: Kas? Pašto kurėjas?
1: Ne. Tokios storos knygos, mados knygos. Nu. Ir ten galėdavai iš tų žurnalų užsisakinėti rūbus.
2: Katalogas.
1: Katalogas.
2: Atsimenu, dar Select buvo kažkoks katalogas.
1: Buvo. Pamenu labai. Ar žinai, kas buvo? Burda Modern.
2: Oi, Burda, mano mama visas burdas turėdavo. Kadaise.
1: Burda buvo jo. Ne, prisiminkiu tokiais, iš kur šitai, iš kokių dinozaurų laikų.
2: Gal nėra burdas dabar šiais laikais. Gal yra, nes ten buvo, labai geras žurnalas.
1: Madų.
2: Burda. Yra, prašau, dubš. Burda Style. Prašau.
1: Nu, tai egzistuoju. Kiek metų? Kiek metų?
2: Pasakysiu, kiek jinai.
1: Žinai, kaip aš įsivedžiau Burda Žurnals.
2: Burda Žurnals.
1: Išleidimo metai, ar ne? Mm-hmm. Čia turėtų būti reikalų. 50 metai. Pirmasis garsiojo mados ir siuvimo žurnalas.
2: Vakas pradėjo.
1: Išleistas?
2: Jūs vardas? Anė Burda. Ji yra įkūrėja šio žurnalo.
1: Taip, išleistas 50 metais Vokietijoje. Taip, vokiškai buvo.
2: Vokiškai.
1: Aha. Ir lapai tokie plonyčiai, tokie, žinai, šiek tiek padarė. Ne tai perversi, galėtų ir net į pirštą įsipjauti, ar ne?
2: Wow.
1: Gerai, viskas.
2: 50 metais jo. Ir taip, iki dabar.
1: Tai 70.
2: Ir įsivaizduoji, tai buvo pats pirmas užsienietiškas žurnalas iš vakarų Europos pradėtas platinti.
1: Gal dar kas turi?
2: Sovietų Sąjungoj. Aš manau, kad pas mane tikrai atrasim.
1: Atrastum pas mane.
2: Garantuotai. Nes kiekviena burda buvo.
1: Bet storas toks.
2: Jo.
1: Bet brangus turėjo būti.
2: Neatsimenu už to kainų.
1: Taip.
2: Rublis 10 kapeikų.
1: Aš kažkaip pagalvojau, kad 2 rubliai 50. Niekada nepasiduok diena.
2: Niekada nepasiduok.
1: Atsitiktinumo diena. Nebūna atsitiktinumų.
2: Būna, žinok.
1: Nebūna. Ne. Viskas yra sudėliota.
2: Blogos poezijos diena.
1: Blogos poezijos
2: diena. Pachytų diena.
1: Mhm.
2: Bas labai skaniai, kaip tik turiu tortilijų, reikia pasidaryti.
1: Viskas daug. O tu žinai, kaip, žinai, ką pamačiau, tau patiks mintis.
2: Nu.
1: Aš mačiau, nu, kažkoks tai gal maisto blogeris, nežinau, įdėjo tortilijas, padžiovė orkaitėje ant grotelių ir paskrudino ir sako, gali dabar daryti tie, kur būna
2: takus. Nu taip.
1: Jo.
2: Tokie didžiuliai takai bus.
1: Mhm. Nu, mažesnių irgi tortilijų yra.
2: A, yra mažiau tortilijų.
1: Galės pasipjausti. Įsivaizduoju, va, patau
2: mintelį.
1: Pasidaryk pats. Taip.
2: Neblogą mintelį.
1: Taip, pažiūrėsim į mūsų šios dienos, šios valandos planą, ką mes čia veiksim.
2: Turim ką
1: veikti. Ieškosim žygių dabar, žiūrėsim įdomiausiai, kalbinsim mūsų klausytojus ir be abejo, dar suksim galvas vasaros galvos akyje.
2: Taip, turėsim daug dovanų.
1: Labai smagu.

0: Reklama.
1: Kaimynė, nepažinau. Turtingas būsi.
2: Jau esu. Pilna galva idėjų. Tik reikia pradėti mokytis ir įgyvendinti.
1: Ką naujo mokysies?
2: Santechnikos ir šildymo gudrybių. Ir šiltinimo technologiją reikėtų suprasti.
1: Tada tau tiesiai į depo. Ten yra viskas, kad darytum. Ir žemos kainos kiekvieną dieną.
3: Šį mėnesį gintarinės vaistinės mažų kainų lentynoje su gintarinė kortele maisto papildai. Beotebal plus plaukams, odai, nagams 50% pigiau. Ambio virškinimui dvi tokios pačios pakuotės už vienos kainą. Atrinkti Aterolip Complex Caps, antra pigesnė ar tokia pati pakuotė nemokamai. Svarbu įvairi ir subalansuota mityba bei sveikas gyvenimo būdas. Gintarinė vaistinė. Mums gera jumis rūpintis.
4: Dirbk prekių surinkėjų Barboroje. Čia tavęs laukia ne tik prekių sąrašas, bet ir visas sąrašas naudų prie atlyginimo. Nemokami pietus, papildomas sveikatos draudimas, lankstus darbo grafikas ir draugiška komanda. Barbora laukia tavęs. O ko lauki tu? Aplikuok karjera.barbora.lt.
5: Ultraformer 3 skamba kaip iš kosmoso? Pilnas veido ir kūno odos patempimas be chirurgijos. Ar tai įmanoma? Tikrai taip, taip ir taip. Ir tik viena procedūra. Matomai išryškinami skruostai, sumažinamas pagurklis, pakeliami akių vokai, išryškinama žandikaulio linija, patempiama kaklo ir kūno oda. Nėra po procedūrinio laikotarpio, atjaunėjimo rezultatas matomas iš karto. Ultraformer 3 HIFU neturi jokio sezoniškumo, tinka bet kuriame amžyje. Aplinkiniai pastebės, kad atjaunėjote, bet net neįtars, kad atlikta procedūra. Išskirtinai pas mus holivudiškų skruostų procedūra. Daugiametė patirtis atliekant HIFU procedūras. Registruokis jau dabar. Saugus ir efektyvus HIFU yra Aesthetic Avenue klinikose Vilniuje, Kaune, Klaipėdoje. Lazerinė klinika.lt.
6: Sveiki. Vasara turi keistą savybę. Ji praeina greičiau, nei spėjame ją pastebėti. Todėl iš anksto kviečiu į savo gimtadienio koncertus su grupe. Švesime ten, kur gražiausia. Po atviru dangumi, su muzika ir su jumis. Rugpjūčio 21 dieną, Klaipėdoje 22 dieną, Druskininkuose ir 23 dieną Kauno jacht klube. Geriausias dainas atliksiu su geriausia grupe. Iki pasimatymo. Draugai, M1 15 min.lt Kauno diena.

0: Filmuojate gimtadienį įmonės vakarėlį.
1: Ateini ir pamatai laivą.
0: Ir pasakai, Ir matai, kad šventė, viskas. Šventė numatoma ant vandens.
1: Olala.
0: Įsivaizduojat, kaip gerai.
1: Olala. Taigi buvom, pamėni vidukai. Taip, esam savo lalūnas vieną iš gimtadienių vakarėlių turėjusi ant vandens.
0: Oi, buvo su degustacijom, su viskuo.
1: Oi, ten su viduku pašėlom, turim tokių nuotraukų neeksponuojamų. Ten 20 gal
0: buvo? Ten lūnai buvo 20.
1: 20. Ja. Prieš 11 metų.
0: Ja, 15.
1: 11. Nu, gerai buvo. Eik tur 15 gimtadienis, koks buvo geras.
0: Nebuvau dar.
1: Oi, mes buvom, žinai, kur šventėm? Viešbutė šventėm. Aha. Buvom pasilipėm aukščiausiai. Oi, kokį tu būtų matęs, kokį buvo užsitraukęs aukštakulnius, vietokai.
0: Du aukštakulnius.
1: Ilgauliai dar buvo, nežinau, protas gal buvo susitokęs. Bet dabar mama taip kokia mada. Dabargi susitokė, bet ten ne. Ten, dabar tokie kauboiški batai. Ten, ten. Aš vadinau jos pasitikėjimo batai.
0: Tu dešimti. Rimtai tu turėjo pasitikėjimo batus.
1: Turėjau, tai ten buvo tokia. Tai va, jūs irgi turit galimybę švęsti. Ir
0: ne
1: šiaip kur nors paprastai, įprastai, ar ne? O laive, tad paklausykite mūsų, mėlio laivai, kviečia išsinuomoti laivą ir leistis į išskirtinę kelionę. Jūsų pasirinkimui jaukus, istorinė dvasia menantis laivas Forelė, talpina iki 80 svečių. Jeigu jau sakot su antrom pusėm, nu viskas, reikia imti aurorą.
0: Iki
1: 200 žmonių.
0: O jeigu nori tik gretinėlę, prašom, mažiausia kompanija, puikiai tiks laivas, Viktorija.
1: Tik administracija, žinot, susitinkam mergaitės,
0: mergaitės,
1: imam Viktoriją ir varom.
0: Gert mimozų. Prašau.
1: Taip, aurorų puikus pasirinkimas ir kalėdiniams vakarėliams. Šildomas laivas, leis jaukiai mėgauti šventę net ir žiemą, gali ateit kalėdų senelį.
0: Lepiasi, ką jūtė į senelį, žinai.
2: Nu, kokį nors niekštuko barzdoto.
3: Dalį niekštukas parvalo.
2: Ar atlikai tavo darbus iki galą?
3: Šok, senelį.
2: Priduotas projektas.
3: Šokį marės, senelį.
2: Ar angliuką ištrauksim? Žuvies galva.
3: Žuvies galva.
1: Iš vandens. Memelio laivai. Nu, įsileis mus į vakarėlį. Jeigu išsinuomojat laivą, mes su Vytu būsim vedėjai.
0: Jo, aš būsiu nikštukas, o tu būsi kalėdų panda.
1: Aš kalėdų panda. Ne, tai aš snieguolį, atsiprašau. Pasitikėjimo batus apsiausiu. Mini, nureik sukūsta, aišku.
0: Sveiki, vyrukai.
1: Kad galėčiau į kokią, žinai, ten raudoną snieguolės suknelę.
0: Jūryvėlių laivą.
1: Forelė.lt arba Facebook'e Memelio laivai.
4: Reklama.

0: Latvijos nacionalinės aviakompanijos Air Baltic obligacijų turėtojai pritarė visiems neįliniams nutarimams pasiūlytiems dėl oro bendrovės išleistų 380 milijonų eurų vertės obligacijų su 14,5% metinėmis palūkonomis, kurios turi būti išpirktos 29 metais. Šie pakeitimai suteikė Air Baltic papildomo lankstumo, kol bendrovė tęsė anksčiau paskelbtą strateginę peržiūrą ir vykdo derybas dėl laikinojo finansavimo. Antrą šių metų ketvirtį ES sumažėjo naujų įmonių registracijų skaičius, o įmonių bankrotų skaičius išaugo, rodo naujausiai statistikos tarnybos Eurostato paskelbti duomenys. Didžiausias sumažėjimas užfiksuotas pramonės sektoriuje, didžiausias bankrotų skaičiaus augimas švietimo ir socialinių paslaugų sektoriuose. Kas trečią dieną šiemet arba 70 dienų Lietuva pasigamino visą jai reikalingą elektrą, taip dar vasarą pasiekiant visų praėjusių metų rezultatą. Vertinant bendrą visos elektros sistemos poreikį apimantį ir kaupimo įrenginius, tokių dienų šiemet buvo 50, kaip ir visus 25 metus 41 diena. Pasak energetikos ministerijos, auganti vietinė gamyba stabilizuoja elektros kainas, o mažėjantis elektros importo poreikį stiprina Lietuvos energetinį saugumą ir atsparumą. Vilniaus šiukšlių krizei sukėlus rizikų ir kitiems regionams Vilniaus kogeneracinė jėgainė pirmadienį atnaujino išrūšiuotų komunalinių atliekų iš Utenos ir Alytaus regionų deginimą. Šį sprendimą priėmė Vilniaus savivaldybės ekstremaliųjų situacijų operacijų centras. Klaipėdos regionų atliekų tvarkymo centras prašo klaipėdiečių pagalbos. Per savaitę įvykdyti keli vandalizmo aktai, sudeginti atliekų rūšiavimo konteineriai Prietaikos prospekto 35 A ir Paryžiaus komunos 6 namų. Bendrovė padaryta apie 30 tūkstančių eurų žalą. Jie yra liudininkų mačiusių prie šių konteinerių įtartinai besielgiančius asmenys prašo pranešti bendruoju pagalbos telefonu 112. Policija dėl šių nusikaltimų yra pradėjusi tyrimą. Pajėgų valdymo skyriaus vyriausiasis specialistas Arvydas Miskus pasakoja apie apleistame name kilusį gaisrą ir ramę šią naktį.
1: Iš tikrųjų, naktis praėjo ramiai, vakar vakare turėjom vieną gaisrą. Darbėnų seniūnijoje Kniežų kaime apleistoje sodyboje degė namas. Atvykus ugniagesiams namas degė atvira liepsna, jau išsaugoti nepavyko, šalia išsaugojom ūkinį pastatą. Vanduo buvo vežamas apie 3 km ir gesinant nuodėgulius buvo rasta šovinių tutelių. Ir sviedinio gilzė.
0: Antradienį Klaipėdoje debesuotai su pragiedruliais protarpiais gali palynoti. Vėjas nepastovios krypties 2-8 metrų per sekundę. Oro temperatūra dieną nuo 17 iki 19 laipsnių šilumos, dabar Klaipėdoje 15 šilumos. Vanduo Baltijos jūroje ties Klaipėdoje apie 18 šilumos. Daugiau apie orus puslapyje ORLT. 9 valandos ir 30 tuoj 3 minutės.

0: Reklama.
1: Mano anūkas. Žinias kaupia kaip saulės baterija energiją. Uolus kodėlčiukas. Visai kaip aš, vaikščiodamas po depo parduotuvę. Ko ieškau? Ta randu. Mokinukui. Kuprinę, rašomą į stalą, sąsiuvinių ir guašo. Sau, remonto ir statybos dalykų. Sukis kaip nori. Parduotuvėje depo yra viskas, kad darytum. Ir žemos kainos. Kiekvieną dieną.
2: Šį mėnesį Norfos vaistinėje vaistai. Purškalas nuo slogos Ximelin, kurio viename mililitre tirpalo yra 1 mg ksilomedzolino hidrochlorido, nuo 4,99 €. Purkšti į nosį. Nuo gerklės skausmo Octenidine Clostrifrau, kurio kiekvienoje kietojoje pastilėje yra 2,6 mg octenidino dihidrochlorido, 9,99 €. Vartoti per burną. Atrinktos slaugos ir higienos priemonės Stena iki 25% pigiau. Prašome įdėmiai perskaityti pakuotės lapelį ir vaistą vartoti, kaip nurodyta. Netinkamai vartojamas vaistas gali pakenkti jūsų sveikatai. Norfos vaistinė. Vaistinė praktiškiems žmonėms.
3: Laimingas startas į mokyklą prasideda prekybos centre Molas. Apsipirk ir laimėk 100 eurų vertės dovanų kortelę. Ne 25 laimėtojai. Daugiau informacijos molas.lt.
4: Labas ryta. Paskolink, prašau, trumpam savo kompiuterį. Manau, visai lėtas. Negaliu užsakymą pabaigti.
5: Šį kartą gerai. Tačiau kitam kartui patariu, nešk savo kompiuterį į Sugedo LT. Man per dieną sutvarkė. Veikia, tobulai.
4: Kur? Sugedo LT?
5: Taip, Sugedo LT. Kauno gatvė 1. Jie ir telefonus tvarko, ir kavos aparatus, ir televizorius, ir fototechniką. O jei užsiregistruosi internetu, tai ir nuolaidą gauni. Ar prisiminsi?
4: Prisiminsiu. Jei Sugedo, tai sugedo.lt.
6: Paskutinė galimybė. Už dantų implantaciją, tiesinimą kapomis ir kitas odontologinės paslaugas mokėkite dalimis be jokio pabrangimo. Nepraleiskite progos. Registruokitės jau dabar. Šypsenos akademija. Vilniuje, Kaune, Klaipėdoje ir Šiauliuose.
7: Jūra. Geriausios muzikos.

0: tik tak, tik tak.
1: Vakar pirmadienis buvo? Pirmadienis?
2: Pirmadienis vakar, taip.
1: Labai gerai, labai gerai. Taip, nes labai vakar gerai. Gerai, padariau gerai. Savo iššūkį, galvojau, kad mažiausiai pusvalandį reikia judėti. Aha. Tai va, jau pirmąjį dieną turiu, antrą dieną toliau važiuojam, judam. Nes kiekvienas žingsnis, kiekvienas atsistojimas nuo kėdės jau yra geriau negu
2: sėdėti ant kėdės.
1: Negu padaro kitas, tarkim, ar ne? Jau yra, jau gerai, jau atsistojam.
2: Jau.
1: O mes kalbame apie Eglės reabilitacijos centrą. Jie klausė, koks jūsų žingsnių rekordas. Ir kviečia siūsti savo žygio, ilgiausio žygio nuotrauką, žingsnių rekordo mums foto@laluna.lt. Mes skambinam ir dovanojam Eglės reabilitacijos centro gertuvę. Ir dabar mes skambiname Jolantai. Žinai, kiek ji nuėjo?
2: Kiek?
1: 26 km 870 metrų.
2: Oho.
1: Tu pasiskaičiau, kiek žingsnių.
2: Nežinau.
1: Nu, pasaky. Nu, maždaug.
2: 30. Ne, palauk.
1: Kalnus vaikščio.
2: 30 500.
1: 40 918.
2: Apsiskaičiavau.
1: Mm-hmm. Jolanta jau vėl kur nors išžygiavus yra.
2: Jau išžygiavus savo batukais.
1: Jolantėlio.
2: Nekelia ragelio. Nu tai va, nu tai ir vis. Ačiū.
1: Tada skambinsim, labai gaila. Gerai, tada mes skambinsim tada kitam žygio dalyviui ir tai bus Vaida, bendra vardė, tuoj surasiu jos telefono numerį, galėtumėm prisiskambinti.
2: Prašom.
1: Taip, o dabar aš tau rodu, matai kur žiūrėt, ar reik parodyti?
2: Viršuje, ne?
1: Viršuje.
2: Gerai.
1: Ne mano, aišku, rink telefono numerį.
2: Gerai, ne, nebijok.
1: Vaidas. O aš visiems ne tai, kad priminsiu, o informuosiu, jog medicininės reabilitacijos lyderis Eglės reabilitacijos centras jau Klaipėdoje. Taikos prospekte 40A, įsikūrusiame centre jūsų laukia vaikų ir suaugusiųjų medicininė reabilitacija, moderni medicininė įranga ir patyrę medicinos specialistai. Eglės reabilitacijos centras, Taikos prospektas 40A. Gerai, dabar jau turi būti Vaida.
2: Turėtų būti.
1: Čia Vaida buvo iškeliavus. Su draugė. Yra žingsnių rekordas, vaikščiodama, Kukuliškiai Palangos tiltas su savo geriausiam draugė.
2: Va, Kukuliškiai. Tik tak, tik tak.
1: Garso jokio nėra.
2: Jokio nėra garso.
1: Ar viską teisingai surinkau?
2: Ar visus, kad pilnai teisingai surinkau? Telefonas turbūt netoks.
1: Kaip čia yra dabar, neprisiskambinam?
2: Nes visas telefonas toks, kokį rinkau, toks yra.
1: Nu gerai, tada ieškom dar vieno žygio.
2: Padarom vieną dalyką.
1: Ką padarom? Nu perskambinam mums?
2: Ne, perkrausim.
1: Tu perkrausim, kad gal mums kas nors perskambinam.
2: Reikaliuką?
1: Mhm.
2: Dar turim?
1: Aišku, turim. Tai tu galvoji, nėra žygeivių?
2: Apsčiai?
1: Oi, kiek dar kantelį bandom. Paulinai dabar paskambinsim. Telefono numerį. Ir jeigu nepavyks trečiam prisiskambinti.
2: Vykučiai sako.
1: Taip.
2: Gerai.
1: Neleiskite, kad skausmas ar traumos trukdytų mėgautis aktyviu gyvenimu. Medicininės reabilitacijos lyderis Eglės reabilitacijos centras su daugiau kaip 50 metų patirtimi. Čia mes žinai sakytėm, kad burda žurnalas 50 metais. Ir pažiūrėk, 50 metų
2: irgi.
1: Patirtis.
2: Prašau.
1: Jie žino, ką daro.
2: Žino, ką daro, mūsų klausytojai irgi žino, kad reikia atsiliepti. Sveiki.
1: Labas rytas, Paulina.
2: Valio.
3: Labas rytas.
1: Skambiname iš radijos stoties Laluna. Jūs dalyvaujate žaidime, koks jūsų žingsnių rekordas. Atsiuntėt nuotrauką, sakykit, kiekgi jūs, kokia tai yra jūsų užfiksuota žinutė, kiekgi tų žingsnių?
3: Tiksliai žingsnių dabar negaliu atsakyti. Tai yra kilometrais, tai mes iš tikrųjų nuėjom 170 kilometrų. Ne per vieną dieną, tai trukom 8 dienas.
1: Kur buvo jūsų žygis?
3: Ėjom aplink Montblaną.
1: Kas sugalvojo?
3: Aš ir draugas.
1: Jūs sugalvojo, draugas sako, na gerai.
3: Pasirašom.
1: Ar kiek truko kelionė?
3: Truko 8 paras.
1: 8 paras, tai jau ir su nakvojimais. Ar daug iššūkių? Ar buvo
3: su palatinėm
1: nors...
3: ant kuprinio.
1: Ar buvo kokių įdomių dalykų, kurie nutiko šioj kelioniai?
3: Tai buvo ir linksmų, ir sunkesnių, tai įdomiausia buvo įveikti save ir vienas kitą pažinti.
1: Ar čia buvo pirmoji jūsų kelionė pažinimo?
3: Tokia, taip. Savęs net pažinimo tokia kelionė buvo pirma.
1: Ne tai, kad jau čia kitą bandai pažinti, bet jau ir save dar pažįsti taip, visai kitam ampluar. Nesveikinam, Paulina, labai džiaugiamės, kad pasidalijote savo žygio nuotrauką. Ačiū Jums, kad dalyvaujate šiame žaidime. Jums atitenka firminė Eglės reabilitacijos centro gertuvė. Tikrai gelbėjo tokiose kelionėse, žygiuose. O mes visiems priminsime, jog jeigu Jums aktualu, ar ne, masažai, kineziterapija, fizioterapijos procedūros padės ir vaikams, ir suaugusiems. Eglės reabilitacijos centras, o informacija ir rezervacija sanatorija.lt.
4: Reklama.

0: Kas sakė, kad gimtadienio skanėstai būna tik saldus? Jau rugpjūčio 21-23 dienomis Samsung salone jūsų laukia gimtadienio skanėstas. Šventinės nuolaidos visiems įrenginiams. Atraskite naujuosius Galaxy S26 bei sulenkiamus telefonus. Ir dar daugiau, užsukite pasinaudoti pasiūlymais jau šį savaitgalį.
1: Klaipėdoje duris atvėrė nauja Šypsenos akademijos klinika Taikos prospektas 40A. Visos odontologijos paslaugos po vienu stogu. Naujos klinikos atidarimo proga 15% nuolaida visoms paslaugoms. Registruokitės šypsenosakademija.lt arba +370 520 44 777. Šypsenos akademija.
2: Skriejant per bangas kartu su laivu Benas. Nepamirštami įspūdžiai ir nuostabūs vaizdai kelionėje maršrutu Klaipėda, Juodkrantė, Nida ir atgal. Išvykimas kiekvieną dieną iš kruizinių laivų terminalo. Pasiimk ir dviratį, lankyk Kuršių neriją aktyviai. Daugiau informacijos ir biletai klaipėda.nida.lt.
3: Veterinarijos klinikų tinklas 8 drambliai. Pasirūpinsime jūsų augintinio nuo ausytės iki uodegytės.

0: Sukis.
1: Na ką, suksim galvas?
2: Nu kas per pirago didumas dabar buvo studijoje?
1: O ten buvo, ir žinai, buvo tokia...
2: Indinių viniotinis, Ekler, buvo... o tu prisimeni?
1: Ne.
2: Nes čia, sako, susiję su mumis, kad mes nežinojom.
1: Rimtai?
2: Nu, čia tik viskas dėl mūsų, kad mes nežinojom tinginio viniotinio ir va toks didžiausias ekleras. Visuoj mes kažkada šnekėjom, o mūsų klausytojai tai viską prisimena. Viską žino, kas ir kur ir kaip. Tai va, pažiūrėk, Ilona, kokia, nepatingėjo kokį va tokį...
1: Bet žinai, aš to pasakysiu tai vieną dalyką. Aš turėjau reikalų laukę. Mm-hmm. Atvažiavo mano sultis. Pripažinsiu.
2: Puoliai, palininkai čia trilinkas.
1: Išlėkiau, nes man turėjo atvežti po 10, atvežė apie 15-10, bet nieko tokio.
2: Nepagal Vyto planą.
1: Nepagal planą, visiškai. Ir girdžiu, sako, Vytai, sako, deserto nebepirk.
2: Aišku, tu galvoji, ką aš tam man galiu rodinėjo, ką man čia ką sako.
1: Nu, žmogus nepažįstama, žinai, paskui atėjau į studiją. Žiūriu, mūsų klausytoja su piragu didžiausiu stovi, tai labai ačiū.
2: Dabar užuomina, niekada nekalbinkite Vytuko gatvėje. Nekalbinkite šito žmogaus, nesiartinkite prie jo. Vien nuoširdžiai rimtai sakau.
1: Nu, tai čia, žinai, nu...
2: Be jokų.
1: Taip, be jokų.
2: Nu, yra toks žmogus ir viskas. Nei labą dieną, nei viso gero einat, pamatėt, nusišypsot savo. Tau net nusišypsot, Vytukui, nereikia net šypsotis. O dabar jau apie

0: Apie galvosūkį. Dabar man labai jokingas galvosūkis iš tikrųjų.
1: Kodėl?
0: Vienas iš keturių žmonių apklaustųjų apsimeta, kad dirba darydamas tai darydamas. Galvosūkis.
1: Sukuria įspūdį darbininko.
0: Kad dirba.
1: Taip. Ir ką jis daro?
0: Ką jis daro? Apsimeta, kad kalba telefonu.
1: Taip.
0: Apsimeta, kad spausdina savo kompiuteryje.
1: Užsirakina duris ar įnirtingai vaikšto koridoriais.
0: Aš tai būčiau ketvirtas variantas. Turbūt galima sakyti taip. 3.0800 mes norime padovanoti BioLab pirmo tipo kolageną plus antro tipo kolageną. Ir jeigu norisi...
1: Ką daro žmogus, kad apsimeta, kad yra užsiėmęs?
0: Dirbas.
1: Neva tai dirba. Kalba telefonu, užsirakina duris, įnirtingai vaikšto koridoriais.
0: Ar spausdina klaviatūrą?
1: Mhm.
0: Kažką.
1: Sveiki, gyvi.
0: Sveiki. Alo.
1: Nėr.
0: Ne, bandykit dar padėjo ragelį.
1: O tu kad darai ką nors iš vieno iš šitų?
0: Aš sakau, aš ketvirtas.
1: Ai, tu ketvirtas. Sveiki.
0: Alo. Kurgi, išjungsiu dar kartą telefoną, pabandysime iš anksto, iš karto dar kartą perkartę.
1: Paskambinkite mums ir pasakykite, ką dažniausiai daro žmonės, apsimetinėdami, kad dirba.
0: Kad darbuojasi labai
1: nirtingai. Ar jie apsimeta, kad kalba telefonu, užsirakina duris, nirtingai vaikšto koridoriais ar spausdina klaviatūrą. Taip.
0: Alo.
1: Bet tu kai atsiliepti reikia.
0: Tik, kad telefonas kažko, jisai labai tylus.
1: Aš nematau, kad tu pakeltum ragelį. Ne? Nevyksta?
0: Nevyksta.
1: Tada parašykite mums teisingą atsakymą.
0: Ir kitą valandą išspręsime.
1: O mes susisieksime su jumis, kas laimėjo dovaną, o visiems priminsime, jog aktyvus gyvenimo tempas primena, kaip svarbu nuosekliai rūpinti savo kūnų. Ir BioLab kviečia pasidomėti jų puslapyje ir priminsime, jog maisto papildas neturi būti vartojamas kaip maisto pakaitalas, svarbu įvairiai ir subalansuota mytyba bei sveikas gyvenimo būdas.
0: Labadiena. Alo.
2: Alo.
1: O,
0: alo, sveiki.
1: Įkritot mums į skrydį.
0: Kaip taip op ir įskridote.
1: Taip, kuo vardu esat?
2: Indrė.
1: Indrė, tai kaip galvojat, ką žmonės dažniausiai daro, apsimesdami, kad jie dirba?
2: Galbūt kalba telefonu.
0: Taip.
1: Visada šitas kalbėjimas telefonu padeda visokiausiai gyvenimo situacijose. Ypač, nu, dar ką daro. Kai nori fotografuoti žmogų, tai jie prisideda ir neva tai kalba telefonu, o fotografuoja žmonės, kurie yra aplinkui.
0: Dabar bet, tai labai patogu.
1: Bėda yra ta, kad
0: teatrui,
1: blikstės neišsijungia.
0: Va čia tai bėda.

0: yra indikacijų, kad Liubajevo pasitraukimas nulemtas politinio susidorojimo. Premjeras su verslo atstovais aptars mokesčius. Eteryje 10 valandos Launo žinios labas rytas. Po susitikimo su valstybės sienos apsaugos tarnybos vadu ir Rustamu Liubajevu vidaus reikalų ministras Martynas Katelynas pranešė apie jo atsistatydinimą. Liubajevas iš pareigų traukėsi teisėsaugai tiriant Liepos pabaigoje Lazdijų rajone pasienyje įvykusį incidentą, kai šalia tunelių bandė patekti migrantai užpuolė pasieniečius. Apie šį įvykį pirmoji pranešė žiniasklaida. Dėl incidento Liubajevas sulaukė ministro kritikos, nes anot jo apie įvykį nebuvo tinkamai informuota. Vis dėlto Katelynas tvirtina, kad sprendimą trauktis iš pareigų Liubajevas priėmė savo iniciatyvą. Tuo metu buvusi ministrė Agnė Bilotaitė sako, kad toks socialdemokratų ministro sprendimas yra nesuprantamas. Anot politikės, nuo pat pradžios kilo įspūdis, jog ministras siekia pakeisti pastarosios tarnybos vadovą. Tuo metu pats Katelynas kalbėjo, kad esą tik nori pagerinti procesus įsteigoje. Prezidento patarėjas nacionalinio saugumo klausimais Marius Česnulevičius sako, kad nėra indikacijų, jog su valstybės sienos apsaugos tarnybos vadu buvo politiškai susidorota ir jam pareigas teko palikti dėl naujosios vidaus reikalų ministerijos vadovybės įstatymų prieš jį. Patarėjo teigimu, postą nusprendęs palikti Liubajevas priėmė sprendimą, kuris jo manimu būtų geriausias tarnybai. Premjeras Mindaugas Sinkevičius šiandien susitiks su Lietuvos verslo konfederacijos atstovais, aptars mokesčių aplinką, investicijas, migraciją. Lietuvos verslo konfederacijos prezidentas Andrius Romanovskis yra sakęs, kad iš naujosios vyriausybės tikisi sveikatos sistemos, šalies gynybos stiprinimo, konkurencingos verslo aplinkos, biurokratinės naštos mažinimo. Jis taip pat nuogąstavo, kad norint finansuoti naujos vyriausybės gimstamumą skatinančius pasiūlymus, gali prireikti didinti mokesčius. Ekonomikos ir inovacijų ministerija siekia sukurti bendrą viešo ir privataus sektoriaus nacionalinę startuolių platformą, kuris skatintų technologijų įmonių steigimą Lietuvoje. Tikimasi, kad platforma taps ateities vienaragių inkubatoriumi, o prie to prisidės jau veikiančių Lietuvos startuolių kūrėjai bei vadovai. Pasak ministerijos, tai pirmasis tokio masto nacionalinės startuolių akceleratorius mūsų šalyje. Lietuva iki šiol išaugino 5 technologijų vienaragius. Tarpusavio prekybos naudotais drabužiais platforma Vinted, kibernetinio saugumo įmonė Nord Security, internetinių skelbimų portalų valdytoja Baltic Classifieds Group, duomenų infrastruktūros įmonių grupė Oxylabs bei moterų sveikatos programėlę sukūrusią įmonę Flow Health. Per 15 metų jaunųjų ūkininkų Lietuvoje sumažėjo nuo 41 tūkstančių iki mažiau nei 20, daugiau kaip 52%. Pastarųjų metų duomenimis jaunieji ūkininkai sudaro vos 13% visų valdų valdytojų, o pensinio amžiaus valdų valdytojų yra beveik 3 kartus daugiau. Klausiama, kas po 10 ar 20 metų dirbs Lietuvos žemę, gamins maistą, kurs darbo vietas ir išlaikys gyvybinius regionus. Apie kartų kaitą kalbama ne vienus metus. Keitėsi vyriausybės, ministrai ir paramos programos, tačiau jaunam žmogui pagrindinės. Nes kliūtis iš esmės liko tos pačios – žemė, finansavimas ir reali galimybė pasinaudoti parama. Lietuva šią savaitę lankysis Indonezijos institucijos auditoriai, kurie vertins šešias Lietuvos pieno įmonės, pastarosioms siekiant eksportuoti savo produktus į šią salų valstybę Pietryčių Azijoje. Lietuvos ir Indonezijos institucijos dėl šių produktų eksporto tarėsi nuo 2009 metų. Klaipėdoje Paryžiaus komunos gatvėje sudegė keletas atliekų konteinerių. Žala siekia apie 30 tūkstančių. Klaipėdos regiono atliekų tvarkymo centro vadovas Tomas Danisevičius įtarė, kad jie padegti tyčia ir dėl to prašo ne tik policijos, bet ir visuomenės pagalbos.
1: Praeitą savaitę radom vieną sudegusį požeminį atliekų konteinerį Paryžiaus komunos gatvėje. Taip pat aptikom vieną konteinerį, kuris buvo šiek tiek pažeistas ugnies, išsilydęs dangčio kraštas. Labai nesureikšminom, bet šį savaitgalį sudegė tas konteineris, kuris buvo šiek tiek išsilydęs. Taip pat gavom informaciją iš priešgaisrinės gelbėjimo tarnybos, kad yra ir daugiau konteinerių sudegusių gesinta per pastarąją savaitę. Tai norim paprašyti pagalbos gyventojų. Jeigu turi kažkokios informacijos arba mato įtartinus asmenis bandančius uždegti atliekų konteinerius, kad kreiptųsi ar į policiją, ar į viešą tvarką, bet panašu į tai, kad šitie sudegę konteineriai yra ne dėl prasto rūšiavimo, o dėl pašalinės įtakos. Sudegė du komplektai, komplektas kainuoja apie 15 tūkstančių eurų, bendroji sumoji gali būti iki 30 tūkstančių, bet dar inventorizuojam apylinkės ar nerasim ir kitų pažeistų vietų, nevertinam sutvarkyti. tvarkymo kaštų dėl padegimų įmonės istorijoje nėra tekę girdėti. Šiaip gaisrų ar sudegusių konteinerį turim, bet dažniausios to priežastis būna arba netinkamas atliekų šalinimas, turiu menį pelenus karštus ar fejerverkus neuždėsusius, bet va tokio nėra tekę patirti. Policija informuota, dirba irgi savo darbą, darom prielaidą, kad pats konteineris savaime užsiliepsnot šiais atvejais neturėjo galimybės.
0: Antradienį Klaipėdoje debesuota su pragiedruliais, protarpiais gali palynoti, vėjas nepastovios krypties 2-8 m per sekundę, oro temperatūra dieną nuo 17 iki 19 laipsnių šilumos. Dabar Klaipėdoje 15 šilumos, vanduo ties Baltijos jūroje ties Klaipėda apie 18 šilumos. Daugiau apie orus puslapyje ORLT. Informacija parengta pagal Lietuvos žinių tarnybos naujienų agentūros bei pranešimus išsamiau portale 15 min. 10:06.

0: Ilona, jeigu mus girdite, aš esu pasiekusi 9 dangų.
1: Ačiū jums.
0: Paragavusi šitokio gigantiškojo eklero. Fantastiškas skonis.
1: Renaminis?
0: Dirbsta burnas. Tai, pati paruošė ir iškė apie tai.
1: Tai, tu man reikia reikia.
0: Paragauk ir tu.
1: Būtinai paragauk.
0: Jeigu dar liks.
1: Jeigu
0: dar liks. Sėdi, žinai, pasislėpęs.
1: Mergaitės sėdi.
0: Ne, nu ką, ką.
1: Ne,
0: tau draudė kas nors ateit.
1: Prie stalelio jau.
0: Jeigu eini kampais, kampais, slapstaisi, tai čia, žinai, ne, ne tavo bėda.
1: Taigi aš
0: apsimėti, kad dirbu. Teisingai.
1: Na.
0: Kaip yra dar vienas posakis, gero žmogaus reikia paieškoti. Tai žinokit,
1: taip.
0: Mes Vytuko ištisai ieškom radijui.
1: Taip.
0: Pasislėp, jau žinom tos jo kampus. Pasislėpęs tas kertę ir kėdutę dar turi.
1: Labai faina.
0: Į kampą įsispraudė, slepės. O nieko nepagalvotum, ar ne žmogus dirba radijoje, šitaip žmonių bijo.
1: Na, tai, dėl to radijoje ir dirbu.
0: Kad ne.
1: šiaip jau, jeigu ką.
0: Jeigu ką. Nu, jeigu dabar jau kiti laikai.
1: Dabar jau viskas.
0: Jau burdo
1: dabar...
0: žurnalą nevartai.
1: Burdo žurnalą pasislėpęs nebevartau.
0: Ne.
1: Jau gaila, gaila.
0: Jau ant stalo dėdi.
1: O gal aš galvoju kokią idėją.
0: Stalo žaidimą.
1: Ir man trukdo, pavyzdžiui, kiti. Aš galvoju
0: atviri
1: idėją.
0: Horizontai. Nu, negalime tau visada trukdyti. Ką Todėl? Žinai apie Klaipėdos rajoną?
1: Prašau.
0: Stalo žaidimas.
1: Pus jūsų. Gal.
0: Taip, jeigu atsakysi teisingai mums į klausimą, o Klaipėdos rajono savivaldybė jau 7-ąjį kartą laukia pačių įvairiausių ir įdomiausių idėjų, kurios keistų rajono veidą, bei kurtų patrauklės viešasias erdves, idėjų bus laukiama iki pat rugsėjo pabaigos. O jų įgyvendinimui savivaldybė šiemet skyrė net 500 tūkstančių eurų.
1: 500 milijonų.
0: Taip sulėtintai, nes vis dar jaučiu tą skanų.
1: Mm.
0: Skonį burnoj, atsiprašau, bet labai sudėtinga kalbėt.
1: Nu, skanu,
0: ir labai
1: skanu,
0: taip skaniai pavalgiau. Taip. Gal Ilona užsakomuosius daro, žinai, aš taip pagalvojau. Gal užsisakyt galima?
1: Kodėlgi ne?
0: Mm-hmm.
1: Kodėlgi ne? Tai galima.
0: Pirkit Iloną. Užsakyčiau, žinokit tokį šedevrą. Gerai.
1: O... Masinį.
0: Nu, ką padarysim?
1: Masinį. Tiesiog tai masinį.
0: Taip, klausimas šiandien skamba kaip Vytautai.
1: Taip, skamba taip. Iki rugsėjo 30 dienos rajono savivaldybė laukia idėjų, spalį jas vertins, o kada vyks balsavimas. Yra trys atsakymo variantai. Lapkritį, gruodį ar sausį.
0: Taip.
1: Viskas.
0: Iki rugsėjo 30 dienos mes pateikėme savo idėjas, spalį jos yra vertinamos, o kada vyks balsavimas, kai mes tie, kurie gyvena Klaipėdos rajone, gyvenamąją vietą ten yra deklaravę ir asmenius nuo 16 metų, kada gi galės balsuoti. Lapkritį, gruodį ar sausį.
1: Sveiki.
2: Labą dieną.
0: Labą dieną. Kas paskambino?
2: Linas vardu.
0: Linai, kaip galvojat, kuris mėno?
2: Aš tiesiau, kad gruodį.
0: Gruodį, sakot. Jeigu iki rugsėjo spalį vertina, laukiat gruodžio. Ne, žinokit,
1: bet,
0: Linai.
1: Ne, ne. Bet ne.
0: Ilgai laukiat to balsavimo.
1: Kažkaip jo, kam ten lauk dar kažkiek.
0: Aha.
1: Va, taip,
0: tai liko lapkritis arba sausis?
1: Vienas iš dviejų. Mes dabar jau atsakėm turbūt ir klausimą.
0: Irgi.
1: Kurgi čia buvo viskas?
0: Labą dieną.
1: Labą dieną.
2: Labą rytą.
0: Kuo jūs vardu?
2: Linas vėl.
0: O, Linai, vėl nepažinau. O, turtingas būsi. Gerai, Linai, tai ką renkatės?
2: Lapkritį.
0: Lapkričio mėnesį vyks balsavimas už pateiktas idėjas ir tai galės padaryti kiekvienas pilietis nuo 16 metų savo gyvenamąją vietą deklaravęs Klaipėdos rajone, o mes priminsime, jog kartu su iki pusės milijono eurų išaugusių bendrų finansavimų didėja ir maksimali projektų vertė, todėl gyventojai galės įgyvendinti dar ambicingesnės idėjas. Iš viso didelės vertės projektams skiriama 300 tūkstančių eurų, mažos vertės projektams 125 tūkstančiai, o mažos vertės projektams kaimuose, kur deklaruota iki 250 gyventojų, 75 tūkstančiai eurų. Ir mes privinsime, jog idėjas galite teikti ir visą informaciją apie projektą gauti interneto svetainėje atvirihorizontai.lt.
3: Reklama.

0: Reklama.
1: Klaipėdoje duris atvėrė nauja Šypsenos akademijos klinika. Taikos prospektas 40A. Visos odontologijos paslaugos po vienu stogu. Naujos klinikos atidarymo proga 15% nuolaida visoms paslaugoms. Registruokitės šypsenosakademija.lt arba plus 370-520-44-777. Šypsenos akademija.
2: Mieste naujas šerifas. Šiukšlių šerifas. Jis labai greitas. Jis niekada nepailsta. Todėl geriau nepatek jo akiratį. Nemes pakuočių prie mišrių atliekų. Daugiau žaliasis.lt.
3: Radio stotis Laluna švenčia gimtadienį. Ir ta proga oficialiai pristato naują dažnį Šilutėje. 88 ir 90 FM. Dabar mūsų bus daugiau.
4: Vakarų Lietuvoje Laluna skambės garsiau.
3: Gimimo diena rugpjūčio 25-ąją Laluna dovanoja net 6 valandų tiesioginė transliacija iš Šilutės.
4: Daug muzikos,
3: netikėtų susitikimų, dovanų
4: ir gimtadienio staigmenų. Kartu su Laluna švenčia namų interjero ekspertai Helios galerija. Viskas, ko reikia gražiems jūsų namams.
5: Saldžiausias gimtadienio akimirkas dovanoja Smaližiaus kertelė. Jau 30 metų kurianti šventes.
4: Dabar mūsų bus daugiau.
5: Laluna. Plačiau girdima.
4: Labiau mylima.

0: Užsakėjai jau kalėdom ar dar ne?
1: Ai, mūsų užsakė, Vytautai.
0: Ai, mūsų užsakė?
1: Mūsų užsakė.
0: Aš mes... taip ir galvojau, taip. Kur tu dingiai telefonu mm-hmm. kalbėjai.
1: Mūsų užsakė, su Vytuku turim užsakymą jau. Gruodžio mėnesiui. Netikėta, neplanavom šiais metais darbuotis.
0: Ačiū už pasitikėjimą.
1: Taip, bet mes buvom pasakę, jeigu užsako laivą, mes būnam renginio vedėjais, Vytuku. Kainuos, tai kainuos jums, bet...
0: Bet jau ką, žinokit, jau žvaigždė šiaip nevažinėjo. Tai čia, žinai, jau...
1: Norėjot mūsų dueto, tai
0: prašom, va. Prašom.
1: O dabar jau dabar laivą jau. Išsirinkit.
0: Išsirinkit laivą.
1: Išsinuomoti laivą ir leistis į išskirtinę kelionę galite kiekvienas. Memelio laivai jūsų pasirinkimui. Jaukus, istorinė dvasia menantis laivas Forelė, talpinantis iki 80 svečių.
0: Labai jaukus.
1: Erdvus ir modernus laivas Aurora net iki 200 žmonių. Na, o mažesnei kompanijai puikiai tiks laivas Viktorija, talpinantis iki 11 žmonių.
0: Aurora pasgyvus ir puikus pasirinkimas ir kreidėms, o kreidėms, kaip ir minėjome. Šildomas laivas leis jaukiai mėgauti šventę net ir žiemą. Keliaukite į Juodkrantę, Mirusios kopas, Nidą ar mėgaukite Kuršių nerijos ir Klaipėdos uosto vaizdai.
1: Taip, ką jūs, kas įeina į paketą, kai renkatės mus kaip vedėjus su Vytautu, tai Vytauto yra cirko šou pasirodymai.
0: N18,
1: taip, o aš jau buriu. Aš buriu iš rankos,
0: ir iš
1: tiršių ir krištolo rutulį turiu.
0: Oi, bet
1: tai va, jeigu planuojate jau savo kalėdinius vakarelius,
0: tai jau žinokit, kad mes jau čia
1: O memelio laivai, kai šventė prasideda, vos išplaukus iš uosto. Tai yra fantastika, gyvenant Klaipėdoj, net ir ne Klaipėdoj gyvenant.
0: Taip, žinoma, visiems.
1: Jūs atvažiuot galit.
0: Aišku.
1: Ten, kur mus girdi šiuo metu.
0: Iš Vilniaus, kad jau.
1: Pasidaryt savo tokią pramogą, a?
0: Dar geriau būtų.
1: Daugiau forelė.lt ir feisbuke memelio laivai.
2: Reklama.

Premjeras Mindaugas Sinkevičius pabrėžė, kad lubų panaikinimas vaiko priežiūros išmokoms būtų didelė našta biudžetui, tačiau tokio sprendimo visiškai neatmeta. Vyriausybės vadovas akcentuoja, kad valstybė yra finansiškai pajėgi skatinti gimstamumą. Rugpjūčio pradžioje premjeras teigia, kad vaiko priežiūros išmokų sistema turi keistis, o tam kitame reikės iki 100 milijonų eurų. Jis aiškino, kad socialinės apsaugos ir darbo ministerija ruošia kelis scenarijus, kaip nuo kitų metų gali keistis paskatos didinti gimstamumą. Per pastarąjį mėnesį esminių pokyčių partinių reitingų lentelėje nėra, o jos viršuje toliau rikiuojasi Tėvynės sąjunga Lietuvos krikščionys demokratai. Tuo metu palyginti su praėjusiu mėnesiu palankiau vertinamas sveikatos apsaugos ministras Linas Kukuraitis, rodo Baltijos tyrimo atlikta apklausa. Palankiausiai Lietuvos gyventojai vertina prezidentą Valdą Adamkų ir prezidentę Dalią Grybauskaitę. Toliau rikiuojasi prezidentas Gitanas Nausėda. Nepalankiausiai apklaustieji vertino pirmąjį nepriklausomos Lietuvos vadovą Vytautą Landsbergį, ekspremjerę Ingridą Šimonytę, Remigijų Žemaitaitį. Prie ministro pirmininko Mindaugo Sinkevičiaus patarėjų komandos nuo pirmadienio prisijungė Sandra Sejavičienė. Ji dirbs premjero patarėjų ryšių su Seimo klausimais. Lietuvos pasienyje su Baltarusija praėjusią parą apgręžta 15 neteisėtų migrantų. Latvijos nacionalinės aviakompanijos Air Baltic obligacijų turėtojai pritarė visiems neįliniams nutarimams pasiūlytiems dėl oro bendrovės išleistų 380 milijonų eurų vertės obligacijų su 14,5% metinėmis palūkanomis, kurios turi būti išpirktos 29 metais. Šie pakeitimai suteikia Air Baltic papildomo lankstumo, kol bendrovė tęsia anksčiau paskelbtą strateginę peržiūrą ir vykdo derybas dėl laikinojo finansavimo. Šiandien Klaipėdoje debesuota su pragiedruliais, protarpiais gali palynoti, vėjas nepastovios krypties 2-8 metrų per sekundę. Oro temperatūra dieną nuo 17 iki 19 laipsnių šilumos, dabar Klaipėdoje 17 šilumos. Vanduo Baltijos jūroje ties Klaipėdoje apie 18 šilumos. Daugiau apie orus puslapyje orai.lt. 10:32 min.

0: Turim puikių, nuostabių, nerealių žinių mūsų miesto gyventojams ir svečiams. Bangų gatvėje 2 įsikūrusi Dion Moon Fiction ambasada švenčia vienerių metų gimtadienį ir šves taip, kaip priklauso.
1: Rūpjūčio 29 dieną nuo 17 valandos jūsų lauks DJ Mantas Tuk muzika, gimtadienio tortas, dovanos, nauji ledų skoniai ir dar ne viena staigmena. Pažadame praleisti nenorėsite. Labai patogi vieta.
0: O rugsėjo 1 dieną dar vienas saldi proga susitikti perkant vieną ledų rutuliuką, antras dovanų.
1: Laukiau šios akcijos, nes pernai buvo ši akcija.
0: Aš labai atsimenu, labai gerai atsimenu.
1: Rugsėjo 1-ąją, taip, vieną rutuliuką perki, antras purpt į jūsų ledainę ir būna taip. Laukiami ir maži, ir dideli Bangų gatvė 2, Dion Moon Fiction.

0: reklama.
1: Šį mėnesį gintarinės vaistinės mažų kainų lentynoje su gintarinė kortele maisto papildai. Beotebal plus plaukams, odai, nagams 50% pigiau. Ambio virškinimui dvi tokios pačios pakuotės už vienos kainą. Atrinkti Aterolip Complex Caps, antra pigesnė ar tokia pati pakuotė nemokamai. Svarbu įvairi ir subalansuota mityba bei sveikas gyvenimo būdas. Gintarinė vaistinė. Mums gerai jumis rūpintis.
2: Veterinarijos klinikų tinklas Vilniuje ir Klaipėdoje 8 drambliai ligų diagnostikai, tyrimams ir gydymui naudoja aukščiausios kokybės įrangą, leidžiančią greitai ir tiksliai nustatyti diagnozes. Klinika teikia aukštos kokybės veterinarinės medicinos paslaugas, konsultuoja augintinių sveikatos sutrikimų, priežiūros maitinimų ir profilaktinių priemonių pasirinkimo klausimais. 8 drambliai visuomet pasirengę atvykti į namus. Ištikus bėdai, nedvejodami skambinkite 8 drambliams visą parą.
3: Daugiau wow, mažiau au. Skausmas ar maudimas trukdo judėti? Hyla reabilitacijos ir sporto medicinos centre Klaipėdoje gydytojo reabilitologo konsultacija dabar tik 65 eurai. Išsiaiškinkite priežastį ir judėkite lengviau. Hyla.
4: Klaipėdos žvėjų rūmai kviečia rugpjūčio 23-ąją Baltijos kelio dieną švęsti Sąjūdžio parke. Nuo 13 valandos jūsų laukia įspūdinga karinių jūrų pajėgų programa, susitikimai su autolinktynininku Roku Baciuška ir žvėju Pauliumi Korsaku, bei linksmos edukacijos vaikams. O vakaro koncerte Dovimi, grupės Vairas ir Sau Ben pasirodymai. Ateikite visa šeima.

0: 15 eurų dovanų kortelė iš Hesburger gali būti jūsų, jeigu jūs staigiai, greitai aplenksite savo varžovą ir laimėsite 2 taškus šiame žaidime Blitz turnyras.
1: Taip, lygiai taip pat kaip Hesburger nueinate ir yra savitarnos terminalai ir... ir sustojo to, ar nesi taip daręs?
0: Ne.
1: O,
0: aš,
1: ne?
0: Aš visu laiku, jeigu aš kai keliauju į Hesburgerį, aš su programėlė užsisakau.
1: Aaa.
0: Iš karto, ir manęs jau laukia, žinai, aš.
1: Supratau.
0: Ne.
1: Papildomo bendravimo to.
0: Ne.
1: Supratau. Tai
0: visurai. Ai, rimtai, mačiau, kai ten kamputį yra.
1: Aš nežinau, aš buvau Kėdainiuose. Tikrai žinau, Kėdainiuose buvau.
0: Čia yra, taip.
1: Tai aišku, kad turi būti. Net nebejoju. O šį mėnesį kviečiame užsukti ir paragauti Hesburger mėnesio pasiūlymą. Arizonos mėsainis ir tik 4,10 eurų.
0: Sveiki.
2: Labą dieną.
0: Labą dieną, kas paskambina?
2: Evaldas.
0: Evaldas, ar ne?
1: Evaldai, malonu, mums reikia dar vieno pašnekovo.
0: Sveiki.
1: Būtų idealu, jeigu būtų moteris.
2: Labą dieną.
0: O, moteris.
1: Nėra idealu.
0: Ne, bet balsai skiriasi.
1: Šiek tiek žemesnis balsas yra kieno?
2: Andrius.
1: Gerai.
0: Evaldas ir Andrius.
1: A, užsirašau, kad nepamirščiau, o reikėtų ir išjungti. Ten, kas dar kalba.
0: Jeigu įmanoma, nebent jūs oro uoste šiuo metu.
1: Išjungia visus, žinai, garsus.
0: Ne, nepavyks turbūt.
1: Nu, pabandom, kaip yra.
0: Filmas apie laivą laimėjęs 11 Oskarų.
2: Titanikas.
1: Titanikas pasakė Andrius, man atrodo, pirmas
0: ja.
1: Gerai, Andriu, pirmas taškas jum.
0: Paukštis laikomas taikos simboliu. Balandis, jis pasakė Balandis?
1: Evaldas.
0: Andrius, viskas.
1: Andrius. Gerai, Evaldai. Man irgi pasirodė, kad Evaldas pasakė.
0: Evaldas.
2: No, Andrius.
1: Evaldas
0: ne, Balandis. taip jau ir būna, iš tikrųjų, kai būna du.
1: Tai va taip ir būna, kai būna du vyrai ir vadi moteris, tada jau prasideda cirkai.
0: Bet man taip pasirodė, kad Evaldas vienas.
1: Aha, vienas, gerai.
2: Tokio aš Balandis, nesvarbu, gerai.
0: Kaip vadinasi žmogus, kuris vadovauja orkestrui?
2: Dirigentas
0: Evaldas pasakė pirmas.
1: Andrius,
0: gerai, viskas.
1: Taip, griežtai dabar.
0: Makalinė, Andrius,
1: kitą dieną darysim griežtai,
0: viskas,
1: kad
0: griežtai.
1: Reikės vyro ir moteris.
0: Moteris ir vyras.
1: Taip, nes prasideda visiškas mėlio dėžė, tiek vyrai, tiek moteris.
0: Aš sakiau. Vyrai dar, žinai, sako, nu tas testosteronas, žinai, o moteris tai irgi, aš, tai va, taip būna taip.
1: Visi galite keliauti į Hesburgerį ir paragauti Arizonos mėsainį, 100% jautieną, traškų svogūnų, žiedai, garsusis Hesburger, paprikinis majonezas. Būtinai paragaukite, o kaina tik 4,10 eurų.
0: Beje, norim priminti, kad kiekvieną dieną nuo restorano atidarymo iki 12 valandos Hesburger turi ypatingų pusryčių pasiūlymų. Pusryčių sumuštinis, pusryčių mėsainis, pusryčių omletas su šonine, pusryčių tortilija su šonine ar tarkuotų bulvių paplotėliai. Paragaukite ir išsirinkite savo mėgstamiausius. Hesburger laukia jūsų.
3: Reklama.

0: Rasti ir išbandyti Klaipėdoje siūlomas veiklas vaikams ir paaugliams, sudalyvauti edukacijose, žaidimuose ir pamatyti nuotaikingus pasirodymus scenoje. Renginys nemokamas.
1: Yra gydytojų, kurių laukti nereikia. Užsiregistruok vizitui čia ir dabar. Apsilankyk mano daktaras.lt. Ieškok gydytojo, peržiūrėk atsiliepimus, bei pasirink patogiausią laiką. Ir viskas. Mano daktaras.lt.
2: Sveiki, vasara turi keistą savybę. Ji praeina greičiau, nei spėjame ją pastebėti. Todėl iš anksto kviečiu į savo gimtadienio koncertus su grupe. Švesime ten, kur gražiausia. Po atviru dangumi, su muzika ir su jumis. Rugpjūčio 21 dieną, Klaipėdoje 22 dieną, Druskininkuose ir 23 dieną Kauno jacht klube. Geriausias dainas atliksiu su geriausia grupe. Iki pasimatymo. Draugai, M1 15min.lt Kauno diena.

0: Klausyk, jubiliejus.
1: Taip.
0: Visiškas jubiliejus. Mm.
1: Bet ar tu žinojai, kad viską ji pradėjo dar būdama abiturientė?
0: Žinau, ne... 18 metų buvo.
1: Taip, 2009 ruduo, tada ji pasirodė televizijos muzikinėme realybės šou Muzikos akademija, antrajame sezone, kuriame pelnė pirmosios vietos prizą.
0: Nu, to matai.
1: Tiek projekto komisija, tiek žiūrovų sužavėjo savo galingų ir stiprių savito tembro balsu.
0: Reikia pripažinti galingas balsas.
1: Galingas.
0: Taip. Taip.
1: Labai graži moteris. Mes taip, kalbame moteris. Apie Eglę Jakštytę.
0: Arba Elei.
1: Elei, taip, dabar jau dabar žinoma kaip, ar ne, su šiuo pseudonimu.
2: Uh-huh.
1: Ir iš tiesų, kai ją išgirsti ir tas jos balsas gali varijuoti, kaip tik tai nori, dalyvauja įvairiose muzikiniuose projektuose. Ir man patiko vienas jos duetas kartu su Rosita Čivilyte.
2: Uh-huh.
1: Baltą rytą, kaip jos atlieka gražiai. Toliau dar ir šokių projekte dalyvavo.
0: Nu, kur jį nedalyvavo?
1: Talentinga.
0: Labai.
1: Talentinga. Taip, kaip žinoma. Galite demonstruoti savo talentą?
0: Ji dar graži, talentinga, balsą turinti, nu, žodžiu, visas paketas.
1: Ai, ai tu savo, žinai. Tai mes siunčiam linkėjimus Eglę. Gimtadienio proga, galbūt ir Klaipėdoje yra, kas čia žino. Ne?
0: Juratė sako, pavardink man dainas, kurias turim. Ir sako, klausom skrendi.
1: Skrendi.
0: Ja.
1: Man šita daina yra tokia apie polėkį, apie jausmą, apie, o taip, išskėsto savo sparnus.
0: Ir skris.
1: Kad niekas nepakirptų, žinai.
0: O, labai
1: aukštai su polėkiu, su energija į vasarą, į atostogas, į naujus projektus, į naują meilę. Nu, nesvarbu.
0: Visur kažkas, kad būtų...
1: Kad būtumėt kaip ant sparnų.

0: Medikus šiurpina vaikai su paspirtukais. Galvos traumos, prarasti dantys, sudėtingi lūžiai. Etrėje 11 valandos, Launo žinios, laba diena. Klaipėdos vaikų ligoninės medikai sako, vasarą gydymo įstaiga tampa visos Lietuvos vaikų ligoninė. Esą nėra paros, kad čia nepatektų paspirtuku ar keturračiais važiavęs ir susižalojęs vaikas. Be to traumos sunkėja. Dažnos galvos traumos, dantų netekimai ir daugybė visokiausių galūnių kaulų lūžių, kurie dažnai būna sudėtingi, reikia operacinio gydymo. Gydytojai pastebi paradoksą. Vaikų mažėja, o sužalojimų daugėja. Ypač vasarą pajūryje, kai atostogauti čia suvažiuoja poilsiautojai ne tik iš visos Lietuvos, bet ir iš užsienio. Traumos sudėtingos, gydymo procesas ilgas ir skausmingas. Ligoninėje kartais tenka praleisti ne vieną savaitę. Vėliau laukia reabilitacija, kartais prireikia ne vienos operacijos. Jauniausi pacientai vos sulaukė 6 ir jau susižeidė važiuodami elektriniais paspirtukais ar keturračiais. Medikai šių judumo priemonių madą vadina vaikų lošinimu. Liekamieji reiškiniai kaip migrena, epilepsija gali lydėti visą gyvenimą. Pasitaiko ir mirtinų atvejų patyrus galvos smegenų traumą. Gydytojai ragina įsitraukti ir politikus, drausti tokiomis elektrinėmis priemonėmis naudotis nepilnamečiams. Uostamiestyje prasti vaikų skiepijimo rodikliai. Nacionalinio visuomenės sveikatos centro Klaipėdos departamento duomenimis 25 metais vaikų skiepijimo apimtys Klaipėdoje nesiekė rekomenduojamų 95% nei vienoje iš 11 vertintų pozicijų. Pernai uostamiestyje liko nepaskiepyti 25% vaikų. Tokia pati situacija buvo ir prieš 2 metus. Daugiausia vaikų 46% 12-mečių pernai nebuvo paskiepyti nuo žmogaus papilomos viruso infekcijos. Taip pat nemažai vaikų negavo kitų privalomų skiepų. Švietimo ir visuomenės organizacijos kreipėsi į politikus ragindamos vyriausybę įsipareigoti didinti mokyklų aprūpinimo vadovėliais finansavimą iki 70 eurų vienam mokiniui. Teigiama, jog dėl riboto finansavimo mokyklos priverstos rinktis prioritetus, todėl dažniausiai pirmiausia atnaujinami lietuvių kalbos ir matematikos vadovėliai. Tai lemia, kad kitų dalykų vadovėlio atnaujinimas vyksta gerokai lėčiau. Vyriausybės rengtas pasitarimas dėl institucijų veiksmų reaguojant į seksualinio smurto prieš vaikus atvejus. Tai padaryta po to, kai prokuratūra pateikė kaltinimus dviems kunigams siejamiems su seksualiniais nusikaltimais prieš nepilnamečius. Pasak vaiko teisų apsaugos ir įvaikinimo tarnybos vadovės Ilmos Kodienės bus didesnis dėmesys religinių bendruomenių atstovų mokymui ir specialių kodų reikalingų darbui su vaikais patikrai. Taip pat Klaipėdoje atidaromas dar vienas centras, kur bus teikiama pagalba nuo seksualinio smurto nukentėjusiems vaikams.
1: Patikrinsime visų bažnytinių bendruomenių žmonės savanoriaujančius ar teikiančius paslaugas QR kodus. Bendradarbiaujant su vyskupais pasiūlysime pravesti 2 arkivyskupijose ir 5 vyskupijose mokymus per visą Lietuvą apie tai, kas yra seksualinis smurtas, koks elgesys yra netinkamas, kur didžiausias dėmesys bus skirta atpažinti ir netinkamai nesielgti. Kitą kartą yra žmonės, kurie nežino, kad čia netinkamas ar apsikabinimas ar dar kokie veiksmai, o kad tie žmonės, kurie kažką žino, būtų paskatinti pranešti. Tai aišku yra labai svarbi ir nukentėjusių vaikų apsauga. Lietuvoje kol kas veikia vienas centras vaikam nukentėjusiam nuo seksualinio smurto, tai yra Užuovėje. Šį ketvirtadienį atidarysime 2 centrą Lietuvoje, jis įkurs Klaipėdoje, tai vaikam nukentėjusiam nuo seksualinio smurto ir jų šeimos nariams. Kvietėme papildyti vaiko teisų pagrindų įstatymą ir įtraukiant, kad šiuo metu numato įpareigojimą pranešti apie galimo vaiko teisų pažeidimas sveikatos įstaigos, švietimo įstaigos ar ne būrelius ir panašiai. Mūsų siūlymas buvo įtraukti ir pareigoti lygiai taip pat religinės bendruomenės pranešti, kad ar savanoriauja, ar tiki paslaugas, ar katechetas esi, ar nedirbi su jaunimo grupėm, ar pirmą komuniją vedi. Jeigu žinai apie galimas pažeidžiamas vaiko teisės, čia kalba eina ne tik apie seksualinę ar ne kaip kunigo, bet aplamai, jeigu vaikas prasitarė, kad ir religinių bendruomenių atstovai būtų įpareigoti pranešti. O bendrai iš šių metų virš 200 vaikų turime galimai nukentėjusių nuo seksualinio smurto, kur gavome pranešimą praėjusiais metais virš 400 ir aišku tendencija kasmet auga.
0: Kalifornijos valstijoje prasideda istoriniu vadinamas teismo procesas, kuriuo metu socialinį tinklą Facebook valdanti bendrovė Meta ginsis prieš valstijų koaliciją, kuri 23 metais pareiškė ieškinį bendrovei. Valstijų koalicija atstovaus 4 atrinktos valstijos. Jo advokatai teigia, kad Meta sąmoningai padarė Facebook ir Instagram socialinius tinklus taip, kad jie vaikams sukeltų priklausomybę pažeisdama valstijų ir federalinius įstatymus. Antradienį Klaipėdoje debesuotai su pragiedruliais, protarpiais gali palynoti, vėjas nepastovios krypties, 2-8 metrų per sekundę, oro temperatūra dieną nuo 17 iki 19 laipsnių šilumos, dabar Klaipėdoje 17 šilumos. Vanduo Baltijos jūroje ties Klaipėda apie 18 šilumos, daugiau apie orus puslapyje ORLT. Informacija parengta pagal Lūno žinių tarnybos, naujienų agentūros bei pranešimus, išsamiau portale 15 min. 11:05.

0: Labas, Vaida.
1: Labas, Viliau.
0: Labas visiems klausytojams.
1: Norėjau ką tik seilę tą pyragą suvalgiusi, žinok, ir
0: kaip pažiūrės, kad tau skanu.
1: Neįtikėtinai skanu. Jeigu Ilona girdi mus, tai aš tik taip po to pamačiau, kad šiandien...
0: Kas tokia girdi?
1: Ilona yra mūsų
0: klausytoja. Žinai, kad šiandien Ilonas vardadienis.
1: Taip, žinau, tai va tai norėjau sakyti, kad jeigu girdi, kažkaip kaip buvo atėjusi, dar nemačiau to fakto, žinai, kad yra Ilonos vardo diena, tai nepasveikinoma akis į akį, bet tai dabar perduodam linkėjimus, sveikinam. Iš tikrųjų, kaip yra smagu, kai iki gimtadienio, nu, dar praktiškai savaitė, lygiai savaitė, ar ne, nes yra šiandien 18 diena,
0: aha,
1: lygiai po savaitės 25-ąją jau švesim Lalūnos 31-ąją.
0: O dovanos jau dabar keliauja.
1: Vakar arbūzą klausytoje trideno, šiandien pyragą iškėpė. Jau, žinai, baisu net pagalvot, kas bus rytoj?
0: Aš, žinok, šiandien pamačiau vieną dieną ir aš pagalvojau, kad labai norėsiu eterį duoti tokią lengvą užduotėlę. Bet tai bus juokinga. Aš nežinau, kiek mes to galėsim paskaityti eterį, kiek ne. Bet šiandien yra blogos poezijos diena.
1: Baltos eilės tai vadinasi,
0: baltos eilės arba labai gašlūs arba kažkokie tai eilėraštukai, žinai, ten arba keturiliai. Galit parašyti, kokią esat girdėję? Nu, aš pavyzdžiui, esu girdėjęs ten, kur 1, 2, 3 su pusė aplink skraido musė.
1: O ne?
0: O, jo.
1: Aš kažkaip angliškų tik tai prisimenu.
0: O ne? Ten Rose's are red?
1: Ne. If you want to have a brother, ask your father, mother. Mano bjauresni.
0: Nu, va. Tai parašykit blogos poezijos. Labai prašau. Žiauriai būtų faina, jeigu mes tai dar galėsim skaityti eteriją, bus iš viso bomba.
1: Ne, nu mes viską galėsim skaityti eteriją, tik tai jeigu jau ten yra tų tokių ne visai vartotinų žodžių, taip mes užpipsinsim arba jau ten pasakysim. Nu taip, iš tikrųjų, mes poetai kotletai, eilėraščių prigalvota yra pačių įvairiausių, ane?
0: Nu taip. Tai va, tai parašykit...
1: Mes po vieną su Vilium prisiminėm, gal jūs kokį irgi prisimenat?
0: Parašykit po blogą keturilį. Nedora tokį. Galbūt net išės kažkaip ir gražiai, pavyzdžiui, netgi gal rimą išės pakeisti, ne? Ir pavyzdžiui, nu, ten dėti, kad vis tiek rimotas ir pasakyti gražiai.
1: Aha.
0: Tai va.
1: O pavyzdžiui, čia blogių eilėraščiai, čia iš to serijos, žinai, kur gyvenimas tai laivas, jau kapitonas tu ten vairuoki šitą laivą gyvenimo keliu. Čia bloga poezija,
0: ne? Čia yra niekinė poezija.
1: Nu, bet tai čia irgi. Arba, žinai, kaip ten sudegė degtukas, liko pelenai, šitas atminimas liks tavom, žinai. Čia blogoje, čia irgi bloga, ne? Iš tos serijos tu nori?
0: Ne, tai čia yra tavo amžiaus.
1: Nu ką, mano amžiaus, nu tai čia blogoji poezija.
0: Ne, nu jinai kažkam tai gera buvo.
1: Nu ką, žinau.
0: Nes ten, žinai, kaip apie išskrendančius paukščius, paliktus lizdus ir šerkšna ant plaukų ir smilkinių.
1: Ne, nu čia negi ne apie tai. Čia irgi sudegė degtukas, liko pelenai. Šitas atminimas liks tom, žinai, čia nesąmonė. Čia ne apie šerkštą.
0: Ne apie šerkštą? Čia ne tas degtukas sudegė?
1: Nu čia nesveikinimas jubilėjaus proga. Sveikinimai jubilėjaus proga būna kitie.
0: Palauk, kaip ten dabar?
1: Man atrodo, kad mūsų klausytojai nebesupranta, ko mes čia jau norim iš jų.
0: Buvo meilė labai ryški, nupirkau bambonkių biškį.
1: Nu va, čia iš
0: to. Būčiau nupirkęs dar ir broškį, bet iš jos antoškį
1: vaidą. Va, o.
0: Nu tai va šitokias eilės parašykit.
1: Paskui tokį žinojau kažkaip Zuzana, kažkaip viskas. Nebūk tokie surūgus ir viskas bus gerai. Ką, jau atėjo?
0: Tai man te guli bobo pajūry vieną krūtis vandenį. Aš bandau gražiai, žinai. Jeigu koja pakelta, reiškia boba iš...
1: Ai, nu tai dar vieną prisiminiau, žinai, kokį pyko senis ant bobutės, kad nerodė savo kūtė vėjas iš rytų, o paskui iš vakarų. Oi, yra ir tas variantas. Aha.
0: Ai, va, labai gražiai parašė. Eina kolukietis, rankoje greblys, klynas jo praplyšęs, matosi kairę koją. Oi, geras.
1: Gerai, mūsų Vilius gero būdo geria šnapsą net iš prūdo. O kolegė
0: nebloga,
1: trys šampanai ir gana.
0: Ir kairę koją matosi.
1: Nu gerai, tai jūs supratote, ar ne, ko mes šiandien pageidaujam, rašykit šią valandą, pasismaginkim.
0: Paskelkim blogos poezijos valandą.

0: reklama.
1: Svarbiausias pažadas jums. Lidl toliau mažiname produktų kainas. 100 gramų pieninio šokolado tik 99 centai, o 400 gramų makaronų tik 69 centai. Daugiau informacijos rasite Lidl.lt. Lidl verta.
2: Kas sakė, kad gimtadienio skanėstai būna tik saldus? Jau rugpjūčio 21-23 dienomis Samsung salone jūsų laukia gimtadienio skanėstas. Šventinės nuolaidos visiems įrenginiams. Atraskite naujuosius Galaxy S26 bei sulenkiamus telefonus. Ir dar daugiau, užsukite pasinaudoti pasiūlymais jau šį savaitgalį.
3: Jūsų dienos pietų draugas iLunch jau Klaipėdoje. Kasdien ruošiami švieži pietus ir vis naujas dienos meniu. Užsukite į Hanza verslo centrą Naujojo uosto gatvėje 3 ir atraskite savo naują pietų vietą. iLunch – greiti pietus, bet ne greitas maistas.
4: Ačiū savaitę Maksimoje rūpyčio 18-24 dienomis su ačiū kortele. Arbūzai 59 centai. Pusriebė varškė Well Done 3,65. O saulė gražuolėjus Natura euras 99. Maksima tai, ko reikia.
5: Apsaugok dangų, mūsų laisvės garantą nuo priešo dronų. Aukok Blue Yellow ir prisidėk prie Dronatono 2.0 nacionalinės paramos kampanijos saugesniam Lietuvos ir Ukrainos dangui. Paramą skirk numeriu 1482 arba svetainėje blue-yellow.lt.

0: Aš negaliu, man žiauri šiandien juokinga yra. Ta klasikėlė, vat Virginijus rašo, sako, bijo mergos traktorius, tokio pagavė ne iš. Tada paskui labai jokios Vytautas parašė, sako, sveiki, nu va. Tavo akys kaip traktoriaus lempos, ant krūtinės pamyro kalnai, o tarp kojų apdegė silindras, kur stumoklis aplanko dažnai.
1: Čia Juozas parašė mums irgi, bet čia, žinai, nu, čia to juodo humoro eilėraštukai, nes tokių dar irgi juk yra, yra dar visa kategorija, žinai. Pavėlavęs Stasiukas atbėgo į stotį, įvažiuojantį traukinį bandė iššokti. Negalim sakyt, kad visai nepavyko, šiek tiek to Stasiuko į Vilnių nuvyko. Čia tie tokie, žinot, juodi tokie, ne?
0: Gerai, galite ir toliau rašyti, žinokit, šiandien yra blogos poezijos diena, bloga poezija, transliuojam šią valandą, Lulu Setrija, kam nepatinka, būkit geri, neišjungit 12 valandą, baigsim.
2: Auksinė kolekcija.
3: Jau tas pat.
2: Čia Lašas. Lašas.
3: Jau tas pats.
2: Po.
4: Jūs ką juokaujat?
2: Lašo.
3: Eik tu.
2: Lašas po lašo. Labą dieną.
5: Labą dieną.
2: Pitono nematėt?
5: Ko?
2: Pitono.
5: Kas tas ir pitono?
2: Kaip tai kas? Smauglys didžiulis. Pas mane naktį iš būto išslinko. Ir kaip kiti kaimynai sakė, pas jūs įslinko į būtą.
5: Nesuprantu, kas čia skambin.
2: Kaimynas iš viršaus. Pažiūrėkit, ar neįslinko pas jūs į balkoną.
5: Ką pas mane buvo, nu, aš nežinau, mano balkonas. Kada tas buvo, naktį?
2: Naktį, pareičiais tiksliai nežinau.
5: Žinokit, aš dabar rytį, nu, naktį balkonas buvo uždarytas.
2: Jis pro bet kokią skylę gali įsirangyti. Pažiūrėkit balkone, tik atsargiai eikit.
5: Eikit, aš bijau.
2: O jeigu naktį į lovą įslinks, jau geriau dabar pažiūrėkit.
5: Tai gal dabar jau įslinko, buvo balkonas atidarytas.
2: Žinot, ką galit padaryt?
5: Nu.
2: Jūs jį vardu bandykit pakviesti. Jeigu šnipš, sakykit man iš karto.
5: Nu.
2: Šaukit, baronė, baronė. Maži jokai.
5: Aš suprantu, bet aš parvažiavau, aš nieko nežinojau, aš atidariau balkoną ir dabar sėdu kitam kambarį, dirbu ir nežinau.
2: Pabandykit pašaukt, jis savo vardą žino.
5: A, turi šnipšti.
2: Aha.
5: Baronė. Baronė, baronė. Jėzus, Marija, ai, kaip jūs juokaujat kažką su manim.
2: Niekas nejuokauja, jūs galvojat, man nebaisu. Tai ką, nešnipšia?
5: Nu, niekur, kad tokio būtų, nežinau.
2: Dar kart pašaukit, galbūt neišgirdo.
5: Baronė. Baronė, baronė. Baronė. Žinokit. Matot, kad aš būčiau, kaip parvažiavau, žiūrėjus, o dabar aš nežinau, gal kur po lovų palindo. Balkonas buvo atidarytas, nu, nežinau.
2: Viskas aišku, kažkur pasislėpęs jis pas jūs. Jeigu užtiksit,
5: nu.
2: Druską į jį meskit.
5: Druską mesti.
2: Taip, jis druskos bijo.
5: Jo.
2: Ir tada iš karto man skambinkit.
5: Tom telefonu 380-808. Tikrai, žinokit, aš pati bijau.
2: Stipriai kasti neturėtų.
5: Aš bijau, žinokit, taip pat. Ne, aš pažiūrėsiu, aišku, jeigu ką nors matysiu, bet tikrai. Aš matau, aš ir tik parvažiavau, aš atidariau, išėjau į balkoną, drabužių iščioviau, niekur nemačiau, gėlės apžiūrėjau, palaiščiau.
2: Aišku, tai jeigu ką, iš druskos.
5: Aišku.
2: O jeigu rimtai, čia Lalūna.
5: Ai, kaip jūs.
2: Čia Lašas po Lašo.
5: Aš sakau, kad kažkas ne to.
2: Galit ramiai gyventi. Iki.
5: Visokie.

0: Tai sakau, žinai, čia, ai, čia buvo vienas atėjo, bet...
1: Nu, labai mūsų palinksminat, ačiū, iš tikrųjų, pasijokėm su Viliumi.
0: Aš tai, kas buvo jokingai, Valdas sako, nepalaukne, kuris ten dabar rašė, sako, žinai, sako, tas traktorius stebėjo, sako, gal vienas bijo, kitas, ne.
1: Dar čia irgi parašyta žinutė, susitiko žirnis pupa, tuoj žemyn sijoną lupa, žirni, žirni, ką darai, nebijoki, bus gerai. Tuoj pupa labai supyko, bet vėliau labai patiko. Na gerai, ačiū.
0: Nebuvo visokio saulė šviečių peblizgą. Laukė lina plika.
1: Oi, nu gerai, dar čia parašė, klausytojas parašė, nesakysiu, žinai, savo vardo, nes, nes jūs nesakysit savo vardo, mes neskaitysim, nes nu jau čia labai jau, labai, nu jau labai. Nu jau labai čia reikėtų, žinai, viską keisti.
0: Vėl vat apie Vilių, matai, sako, mus Viliukas bravo, bravo, jis su dviračiu važiavo, jam galvelė apsisuko ir į mėšlo krūvą jis pasuko.
1: Gerai, viskas, ačiū, baigiam.
0: Tikrai, nes dar vienas.
1: Bet pajuokino tikrai visą valandą labai smagiai, mes čia kikenam radijoje.
0: Bet pajuokino tikrai visą valandą labai.
1: Mes kikename šauniai.
0: O dabar žaidžiam žaidimą Radio Reitynės. Ir čia su mumis yra Wow Čeburekai ir jūs galite laimėti pasirinktą čeburekai ir kavos puodelį.
1: Taip, Wow Čeburekinė Šilutės plente 35 šalia prekybos centro Banginis. Žinokite, kad visi čeburekai čia gaminami tik išsinešimui, kad galėtumėte pasimėgauti namuose, darbe, gamtoje. Jei pajutote, kad net silpna pasidarė, kai mes pradėjom kalbėti apie čeburekus ir pagalvojot, kaip norėčiau arba kaip senai nevalgiau, tai tikrai rekomenduojame asmeninės rekomendacijos užsukti į Šilutės plentą 35. O dabar jau radio eteryje radio lenktynės, vakar mes jas pavadinome bado žaidynėm. Jeigu esate alkanas ar alkana, jei skrandis maršus groja, mes kviečiame paskambinti į Laluną.
0: Jūs dabar išgelbėtų čeburekas.
1: Taip, ir skambinti reikia ne kažkada po 5 minučių, o čia ir dabar.
0: Kai suskaičiuosim, nes dabar išjungų linijas.
1: Taip, ir tas, kuris bus pirmas patekęs į radio stoties Laluną eterį, galės mėgautis ir čebureku, ir kava. 3,
0: 2,
1: 1,
0: 3, 9, 0, 8, 100, kas pirmasis mums prisiskambino. O, sveiki.
1: Labadiena.
2: Labadiena.
1: Kas paskambino?
2: Povilas.
1: Povilai, lenktynininkas.
2: Taip.
0: Labai, bet, labai ramus klausai.
1: Labai alkanas, Povilai? Jėgūnė.
2: Kol kas ne, bet grįšim į Klaipėdą, jau būsim alkanas.
1: Kur, iš kur važiuojat? Link Klaipėdos, iš kur?
2: Dabar iš Kretingos.
1: Ai, nu tai netoli čia, žodžiu, viskas aplinkui. Gerai, tai būtinai užsukite į Wow čeburekinę. Čia gimsta tikras Wow skonis. Švieži čeburekai gaminami rankomis, kad kiekvienas kasnis džiugintų traškumu ir skanių įdaru.
0: Wow čeburekinė žvaigždė, Wow čeburekas. Tai yra tobulai traškus, sultingas, įdarytas kiaulieną, pagardintas juodaisiais pipirais. Dar tada druskytės, dar svogūno kubeliai. Nu visą tai sudaro dar ten paskui prakandas ir sultiniukas, toks išbėga labai skanus. Meniu galite rasti ir čeburekai naujokas su vištiena, kuriame sultingas vištienos įdaras susitinka su traškia auksinė plutelė. Nuo sūrė gerbėjai, tai jūs galite pasimėgauti čeburekus su mozzarella, pagardintu druska ir petražolėmis. Ir naujiena čeburekas su 12 mėnesių brandinto džiugų sūriu. Traškia auksinė plutelė iš išorės, viduje tirpstantis sodrus sūrio skonis. Nežinot, ką rinktis iš mūsų išvardintų, rinkitės čeburekas, kuris miksas toks yra. Tai ten susijungs ir kiauliena, ir mozzarella.
1: Priminsime, kad Wow čeburekinė jūsų laukia Šilutės plente 35. Tai yra vieta, kur užsukęs ir paragavęs tikrai įsimylė.
3: Radio.

0: Reklama.
1: Klaipėdoje duris atvėrė nauja Šypsenos akademijos klinika. Taikos prospektas 40A. Visos odontologijos paslaugos po vienu stogu. Naujos klinikos atidarimo proga 15% nuolaida visoms paslaugoms. Registruokitės šypsenosakademija.lt arba +370 520 44 777. Šypsenos akademija.
2: Junginėk nejunginėjęs. Juk supranti, pats nepasitaisys. Jei sugedo telefonas, kompiuteris, televizorius ar kavos aparatas, jį suremontuos sugedo.lt. Adresas Kauno gatvė 1. Sugedo.lt, kad namų elektronika veiktų. Atsimink, sugedo.lt.
3: Lidl kviečia į svajonių kelionę. Laimėk 5000 eurų kuponą kelionei kur nori arba 100 eurų vertės Lidl dovanų kortelę kas savaitę. Apsipirk bent už 25 eurus su Lidl Plus, rink skaitmeninius lipdukus ir dalyvauk. Žaidimas vyksta nuo rugpjūčio 17 iki rugsėjo 13 dienos. Daugiau Lidl.lt. / žaidimas. Lidl vertė.
4: Norite, kad apie jūs išgirstų?

0: Turiu progą. Turiu progą.
1: O, jau dar toliau, žinok, tebe keliauja lėraš, išgalvoja, ką mūsų kolegos po 15 valandos galvos, kai prisės ir paskaitys pašto dažutę.
2: Nieko, jie skaitys ir juoksis, bus jiems labai juokinga.
1: O dabar keliaujame prie Turiu progą žaidimo, kurį pristato Eurokos. Ir čia, žinokit, ieškome progų, kurios jūs lanko šį mėnesį ir lankys iki pat rugsėjo antros.
2: Mes sakome, kad rugpjūtis labai proginis mėno, todėl kad mes gimtadienį švenčiam. Vakar va Andrių Mamontovą kalbinom, jis irgi rugpjūčio 23-ąją savo gimtadienį švenčia. O ir šiaip ieškome žmonių, kurie turi progų, fiksuojame šio mėnesio progas. Jeigu dar likus dviem savaitėm iki vasaros pabaigos jūs turite progų, užregistruokite tą progą prisiskambinę į radijos stotį Laluna ir tiesiog loterijos būdu laimėkite Eurokos dovanų maišelį, kuriame jūsų lauks ne trys siurprizai.
1: Taip, 390-800 kviečiame skambinti tos, kas turi progą ir užsiregistruot.
2: Nu, pavyzdžiui, jeigu gimtadienis, tai aš tai sakau iš karto, be jokios konkurencijos atiduodam dovaną.
1: Taip. Nu, šiandien tikroji diena.
2: Nu, šiandien tikroji diena turi
1: būti. Bet įrodyti tai reikės.
2: Nu, taip.
3: Sveiki, Rolandas.
1: Rolandai, sveiki, kur važiuojat?
3: Važiuoju į Klaipėdą iš Gargždų.
1: Į Klaipėdą iš Gargždų?
3: Taip.
1: O Gargžduose gyvenat, tada darbo reikalais buvot?
3: Darbo, dirbu.
1: Dirba, tai
3: jau? Skanėsluose, jau.
2: Oi, tai piragus vežat.
3: Būtent.
1: Gerai.
2: Nu, tai gerai, keičiam kokį vieną piragą į Eurokos dovanų maišelį.
3: Maloniai būtų.
2: Gerai, tai...
1: Būtų, bet nėra. Gerai, kokia proga, Rolandai, jūs laukia?
2: Kokią progą turim?
3: 29-o pirmą kartą važiuoju į Turkiją.
2: Išvažiuojat į Turkiją.
1: O, geras.
2: Mano, kaip faina. Nuvažiuosit vieną kartą ir sakysit, noriu dar. Ypač jei važiuojate, viskas įskaičiuota.
1: Gerai, Rolandai, ačiū Jums labai už skambutį, gražios dienos ir geros Turkijos bet kokio atveju. Turime pirmąją progą, laba diena.
2: Laba diena.
4: Laba diena.
2: Kas paskambino?
4: Artūras, artėjančių Laguna.
2: Ačiū. Kokią progą turit Jūs, su kuo Jūs reikėtų sveikinti?
4: Vaikai išvažiavo į stovyklą.
2: Valio!
4: Valio!
2: O tai čia nuo kada, nuo pirmadienio išleidot?
4: Taip, vakar išvažiavo vakare.
1: Ar jūs man, Artūrai, pasigirdo, ar sakėt, vaikai išvažiavo į stovyklą, laukiu mamuko?
4: Laisvė papūgo.
2: Laisvė papūgo. Ai,
1: papūgo.
4: Mamuko laukiu po darbo irgi.
2: Tai bus... Bet iš to už...
4: Labai didelė proga.
2: Bet žinot, iš to už kaifavimo jūsų, aš man seka kitas klausimas. O važiuosit iš stovyklos parsivežti, ar jau kaip išvežėt, tai ir paliksit ir sakysit. Ate!
4: Dar pagalvosim, iki pirmadienio laiko yra.
2: Gerai, ačiū, puikiai proga. Puikiai proga, labai suprantam, ką reiškia, kai, žinai, laksto po namų zyzę.
1: Kažkam kitam
2: ir štai garamybė aplanko tavo namus.
1: Sveiki.
2: Labą dieną.
5: Labą dieną.
1: Labą, kas paskambinam?
5: Gitana.
2: Gitana, kokią progą turit Jūs?
5: Rugpjūtį 25 metai, kaip mūsų vestuvių metinė.
2: O jei, kaip gerai.
1: Per Lalūnos gimtadienį.
2: Oi, tai rugpjūčio 25.
5: Tai būtent per Lalūnos gimtadienį.
2: Klausykit, Lalūnos būtinai rugpjūčio 25 dieną. Aš net nebejoju, kad galėsit vieną kitą dovanėlę prigriebti.
1: Tų metinių progą.
2: Taip, o dabar mes turime tris progas. Pirmą, antrą ir trečią. Ir mes turime išsiaiškinti ant lapelio, kaip visuomet susirašom 1, 2, 3. Ir...
1: žinai, kad aš susirašysiu į dabar tu ištrauksiu.
2: Nu, gerai, duok, aš traukiu.
1: Laiką aš traukiu, man paskui širdis skaudant žmonių, nu palauk čia. Nu va, imk, trauk.
2: Aš ištraukiu. Gerai, lapelis. Ir ant lapelio parašytas skaičius 2.
1: Artūras.
2: Artūras.
1: Artūrai, sveikinimai.
2: Artūrai, grįš mamuks iš darbo, kaip jūs ten sakėt. Dar žiūrėkit ir prizų maišelį Eurokos padovanosit.
1: Ir tada jau tikrai laisvės daugus.
2: Iš vis bus tobula.
1: Kaip pagalvo apie kosmetiką ir kvepalus, į galvą ateina Eurokos. Bet iš tiesų Eurokos yra kur kas daugiau nei tik kosmetika. Vienoje vietoje čia galima rasti viską nuo parfumerijos, dekoratyvinės kosmetikos, veido, kūno ir plaukų priežiūros priemonių iki vitaminų, maisto papildų, namų kvapų, higienos prekių ar net produktų augintiniam.
2: Be to Eurokos visada rasite daug akcijų, todėl apsipirkti galima ne tik patogiai, bet ir sumaniai. Eurokos, atraskite savo naują favorita.
0: Turiu progą. Turiu progą. Far beyond

0: Саша.
1: Daina ant bangos.
2: La Luna tokia kaip vasara. Todėl į eterį su geriausia vasariškų vakarėlių nuotaika grįžta visiems mums puikiai pažįstamas reperis Florida. Jis pristato naujausią savo darbą Vocation – Anywhere You Wanna Go. Apie naują dainą ir vasaros dvasę Florida kalbėjo tai. Norėjau sukurti gabalą, kurį išgirdę žmonės norėtų akimirksniu susikrauti lagaminus ir lėkti ten, kur širdis geidžia. Gyvenimas per trumpas, kad neatostogautume. Taigi ši daina tai lyg tiesioginis bilietas pabėgti nuo kasdienės rutinos. Linkėdami geriausių besibaigiančios vasaros emocijų pristatome šią dainą. Jūsų dėmesį. Beje, nepamirškite balsuoti už šią dainą mūsų puslapyje laluna.lt.
1: Florida, Vocation, Anywhere You Wanna Go.

0: Remontuos magistralės ruožą tarp Gražutų ir Klaipėdos. Norima griežtinti Rusijos piliečių tranzitą per Lietuvą. Galūnos eteryje 13 valandos žinios, laba diena. Prezidento patarėjas nacionalinio saugumo klausimais Marius Česnulevičius pritarė siūlymui griežtinti Rusijos piliečių tranzitą per Lietuvą. Siūloma įtvirtinti 6 valandų tiesioginio tranzito standartą vietoj dabar nustatytų 24. Esą 6 valandos suteiktų mažiau norų klaidžioti po Lietuvą. Valstybės sienos apsaugos tarnybos duomenimis pernai su supaprastinto tranzito dokumentais per Lietuvos teritoriją keliavo beveik 13 tūkstančių lengvųjų automobilių su Rusijos registracijos numeriais. Fiksuojama, kad piknaudžiavimo šiuo režimo atveju skaičius išaugo daugiau nei 4 kartus. Pasienyje su Baltarusija praėjusią parą apgręžta 15 neteisėtų migrantų. Vidaus reikalų ministras siūlo nuo rytojaus iš pareigų atleisti pasieniečių vadą Rustamą Liubajevą. Dėl šio siūlymo vyriausybė turėtų apsispręsti rytoj per posėdį. Liubajevas iš pareigų nusprendė pasitraukti teisėsaugai tiriant incidentą pasienį ir atliekant tarnybinį vadovybės patikrinimą dėl informavimo apie šį įvykį. Iki metų pabaigos šalies magistraliniuose keliuose planuojama sutvarkyti apie 100 km kelio, iš jų 16 km ruožą tarp Gargždų ir Klaipėdos, skelbia valstybės kelių valdytoja Via Lietuva. Klaipėdoje, kaip įtariama, sutrikusios sveikatos 41 vyras niokojo valstybinės mokesčių inspekcijos turtą. Policijos duomenimis incidentas Taikos prospekte esančių įstaigoje įvyko pirmadienio popietę. Pradėtas tyrimas dėl viešosios tvarkos pažeidimo. Prieš keletą dienų viešumoje pasirodė skundai, kad į Klaipėdos universiteto ligoninės skubios pagalbos skyrių atvežtiems traumuotiems pacientams priėmimo pas gydytoją traumatologą kartais tenka laukti net apie 10 valandų. Skubios medicinos pagalbos klinikos vadovas Marius Selikas sako, kad tai lemia vasarą iš viso regiono padidėjęs pacientų srautas ir jiems padėti galinčių specialistų trūkumas. O toks ilgas laukimas esą užsienyje įprasta praktika.
1: Eksperto komentaras.
2: Vasaros metu pacientų srautas į Klaipėdos universiteto ligoninę padidėja per 15-20%. Tai yra vienas iš veiksnių, kuris sąlygoja pacientų laukimo trukmes, jų pailgėjimą. Nepaisant to, kad skubios pagalbos skyriuje dienos metu gali dirbti ir 5, ir 7 gydytojai. Būtent traumų poste mūsų galimybės leidžia skirti vieną visą parą dirbantį gydytoją. Vien traumą patyrusiam pacientam vasaros metu mums tikrai reikėtų 3 gydytojų, o turime galimybę skirti tik vieną, bet ta trukmė, net jeigu ir susiklosto 6-8 valandos, imant pasaulinę praktiką, ji nėra nepriimtina. Jeigu žiūrėti pasaulio kontekste, tai jos yra visiškai normalios ir kasdieniškos. Lietuvoje trukmės yra vidurkiai žemesni, atkreipiant dėmesį tai, kad sunkia trauma arba kitos sunkios būklės, dėl kurių kreipiasi pacientai, jiems pagalba teikiama neatidėliotinai. Lygiai taip pat tas trukmes įtakoja pacientai, kurie turėtų kreiptis pas šeimos gydytoją, bet kreipiasi pas mus. Pati ligoninė tikrai deda maksimalias pastangas tiek prisitraukiant gydytojų, tiek juos išlaikant, pradėtas glaudus bendradarbiavimas su Klaipėdos miesto savivaldybe, siekiant pritraukti skubios medicinos gydytojų specialistus. Gydytojų pritraukimo problema yra aktuali visose regionuose, Klaipėda nėra išskirtinė.
0: Uostamiesčio savivaldybė neseniai patvirtino programą, pagal ją skubios medicinos pagalbos gydytojų pritraukimui skiriama iki 30 tūkstančių finansinė parama. Už tai jie turės įsipareigoti ne mažiau 3 metus dirbti ir savo gyvenamąją vietą deklaruoti Uostamiestyje. Jungtinės tautos praneša, kad visame pasaulyje tik 4 iš 10 sveikatos priežiūros įstaigų įrengti higienos reikalavimus atitinkantis ir lengvai prieinami tualetai, o 11% įstaigų neužtikrina jokių sanitarinių paslaugų. Pernai tik 2/5, tai yra 40% sveikatos priežiūros įstaigų tualetų, deramai patenkino pacientų bei darbuotojų poreikius, įskaitant žmonės su judėjimo negale. Apie orus šiandien Klaipėdoje protarpiais palynos, vėjas nepastovios krypties 2-8 metrų per sekundę, trečiadienį nepastoviai debesuota išlieka lietaus tikimybė. Vėjas vakarų pietvakarių 5-10 metrų per sekundę. Naktį temperatūra apie 14-16, dieną 18-20 šilumos. Dabar apie 16, vanduo Baltijos jūroje ties Klaipėda apie 18 šilumos. 13 valandų 4 minutės.

0: Aštuonetukų šiandien keletą turime kalendoriją ir 8 mėnesio, 18 diena.
1: Ir Lalūnos dažnis Šilutėje bus 88 ir 90.
0: Irgi.
1: Irgi 8
0: matot, 8 kiek sako, 7 yra laimingas skaičius, bet vat ir 8.
1: 8 begalybės skaičius. Be,
0: taip.
1: 8 pavertė ant šono ir begalybė.
0: Taip. Tai jeigu tokių begalybė sveikinimų norite perduoti kažkokiam tai žmogui, kuris šiandien švenčia, tai dabar reikėtų suskupti ir parašyti apie tą žmogų laišką Lalūnos puslapyje, laukelį žinutį studiją.
1: Taip, arba paskambinkite į Lalūną telefonu 390-800, jeigu tai patogiau, ir tai darykite jau dabar, labai greitai, nes netrukus radio eteryje ir sveikinimas gimimo dienos proga.
0: Labai fainas vyrukas yra gimęs, atlikėjas šiandien.
1: Apie Jampolskį kalbi?
0: Jampolskis, jo fainas, bet ir dar vienas fainas yra, bet jau čia nebe lietuvi, žinai.
1: Aha.
0: Tai yra Mika.
1: O, geras.
0: 43.
1: Nu, tu supranti, Marius Jampolskis ir Mika, aš raščiau panašumų.
0: Yra.
1: Nu, vat kažkaip. Vizualiai. Net ne vizualiai, gal kažkokios, žinai, nu, vienas labai daug, kaip gyvasi dabras ant seno šokinėje, kitas irgi savyje daug tokios gyvybės,
0: irgi,
1: gyvenimo
0: irgi.
1: Džiaugsmo turi.
0: Yra kuo labai išsiskirėje, yra vienas momentas, taip, bet taip. Yra kuo jam ir panašus. Tai va, jis švenčia šiandien savo gimtadienį, tai kol skambės eteryje Mika, tai registruokite tos, kurie irgi lygiai taip pat švenčia gimtadienį kaip Jampolskis ir Mika. Diena naktis sukti yra. The last time we talked, Mr. Smith, you reduced me to...

0: Реклама.
1: Šį mėnesį gintarinės vaistinės mažų kainų lentynoje vaistai. Kepenims Aconitum Livosil, kurio vienoje kietojoje kapsulėje yra 140 mg silimarino, nuo 6,99 €. Vartoti per burną. Esant magnio trūkumui, dengtos tabletės ir geriamasis tirpalas ambulėse magnio B6, 6,99 €. Vartoti per burną. Prašome įdėmiai perskaityti pakuotės latelį ir vaistą vartoti, kaip nurodyta. Netinkamai vartojamas vaistas gali pakenkti jūsų sveikatai. Gintarinė vaistinė. Mums gera jumis rūpintis.
2: Veterinarijos klinikų tinklas Vilniuje ir Klaipėdoje 8 drambliai ligų diagnostikai, tyrimams ir gydymui naudoja aukščiausios kokybės įrangą, leidžiančią greitai ir tiksliai nustatyti diagnozes. Klinika teikia aukštos kokybės veterinarinės medicinos paslaugas, konsultuoja augintinių sveikatos sutrikimų, priežiūros maitinimų ir profilaktinių priemonių pasirinkimo klausimais. 8 drambliai visuomet pasirengę atvykti į namus. Ištikus bėdai, nedvejodami skambinkite 8 drambliams visą parą.
3: Galvoji apie antros pakopos pinigus? Pensija svarbi. Raukšlės, dėja, jos nelaukia. Tad pasakysime aiškiai, pensijos lėšas pasilik ateičiai. Antros pakopos pinigų tavo odai tikrai neprireiks. Šiandien savo odą gali pasirūpinti Era Aesthetic Avenue klinikoje ir gauti premium anti-age kokybę už prieinamą kainą. Be drastiškų sprendimų, be iškraipytų veidų, be dirbtinumo. Tik subtilus, matomas rezultatas. Kai žmonės sako, puikiai atrodai, o ne ką tu darei. Kai kurios investicijos skirtos ateičiai. Kitos atsiperka šiandien su kiekvienu žvilgsniu į veidrodį. Era Aesthetic Avenue Vilniuje, Kaune ir Klaipėdoje. Jau 18 metų padedame išsaugoti tavo geriausią versiją. Sužinok daugiau. Eraesthetic.lt

0: Na, šį kartą skambinsime ir sveikinsime ne su gimimo diena, bet irgi labai gražią progą.
1: Airija čia, kaip suprantu, pagal kodą?
0: Likti žino, kad Airija.
1: Aha, tikėtina, ne?
0: Nu, gerai.
1: Na, gerai, paskambinsim, galėsim Gintaro ir paklausti, kokią šalį prisiskambinom, nes čia...
0: Airija, tikrai.
1: Airija, čia prašymas žmonos perduoti vyrų įlinkėjimus vestuvių metinių progą.
0: Taip.
1: Nu, tai skambinam. Turėtumėm
0: parašė,
1: pasiekti Gintarą.
0: Sako, nors susituokia tik 2 metus, bet jau 20 metų kenčiam viens kitą.
1: Ilgai laukiama, taigi. Gintaras kol ryžosi.
0: Žinai, su Gintarais.
1: Nu, nepaprasta.
0: Gerą Gintarą ir didelį Gintarą ras sunku.
1: Your call has been forwarded to voicemail. Okay, nereikia mums, kad call būtų forwarded.
0: To voicemail.
1: Labai gaila, labai gaila. Simona, girdėjot, labai stengiamės, labai norėjom, tai jau jums teks skambinti Gintarui, prisipažinti eilinį kartą meilėje ir pasakyti visus tuos gražius žodžius, kuriuos mums čia parašėte laiške.
0: Ir pasiaiškinti, kodėl nekelia ragelio.
1: O, taip.
0: Nu, ką taip reikia, a?
1: Taip, taip, bet mes, žinot, savo ruoštų nuo radijos stoties Laluna linkim tik meilės, meilės ir dar kartą meilės. Vente!

0: Čia, žinai, dabar kažkaip skaitau apie tai, kas bus ir iš karto galvoje daina Jurgelį Meistrelį.
1: Nu, yra šiek tiek to reikalo, todėl kad, nu, Jurgelį Meistrelį galima prisiminti auksinių rankų meistras.
0: Taip.
1: Būna auksinės toks... gerklės meistras, bet
0: sako,
1: nedaug...
0: Sako, kieno rankos ir gerklė,
1: sako. Sako, nedaug Dievė su tokiu susidurti, žinai, bet vat, jeigu padeda Dievas, tai gali sutikti tą auksinių rankų meistrą.
0: Taip.
1: O kiekvienas
0: bet auksinių... pas juos eilės labai dėlės.
1: Nu, tai vat, kiekvienas auksinių rankų meistras turi ir auksų vertės įrankius, turbūt taip galima būtų pavadinti, ir mes kaip tik dabar į visus meistrus ir norime kreiptis, todėl kad turime puikią dovaną.
0: Žiauriai gerai.
1: Žaidimą pristato Klaipėdos Stoker įrankių centras, kuris jau rytoj, rugpjūčio 19, trečiadienį, nuo 9 iki 14 valandos kviečia į Milvokį įrankių demo dieną.
0: Taip, ten galite apsilankyti ir pasinaudoti palankiais pasiūlymais, pamatyti įrankių demonstracijas, na ir žinoma, išbandyti patys. O šiandien mes ieškosime žmogaus, kuris turi Milvokį įrankį savo namuose. Taip. Jeigu taip yra, jeigu turi tą įrankį, paskambinkit, papasakokit, kaip sekasi naudoti, kokį turit,
1: taip.
0: Kaip dažnai naudojat,
1: ką su juo darote,
0: ką su juo darote, taip, ir tokiu būdu galite laimėti nerudienčio plieno Milvokį termosą pack out.
1: Taip, Vilius apžiūrėjo, sakė, kokiu gėriu čia yra dovana, tai patikėkite.
0: Brangus pasirodo.
1: Dovana tikrai yra labai vertinga. Milvokį termosas, dvigubų sienelių, vakuminės izoliacijos dėka termosas karštį ar šaltį išlaiko visą dieną. Ir štai šitą dovaną jums dovanoja Klaipėdos Stoker įrankių centras, kuris jau rytoj, sako, nuo pat 9 valandos ryto, atvažiuokit.
0: Sveiki.
1: Labą dieną.
2: Gerą dieną, Laluna.
0: Gerą dieną, kas paskambino?
2: Kestutis.
0: Kestutį, esat auksinių rankų meistras.
2: Namą statom, mėginam būti.
0: Pats?
2: Nu, kai ką pats, kai ką su kolegom.
1: Nu gerai, man tai smalsu sužinoti, o ką pats?
2: Gulščiuką turim.
1: Ai, tai čia tas meistras, kuris su gulščiuku praeina ir sako, ne, nu vyrai, žiūrim, čia kreivai kažkaip, ką darysim, ane?
2: Nu, negali sakyt, kad ne meistras.
1: Nu, negali. Nu, gal čia toks labiau darbų vadovas. Gerai, mes kalbame apie Milvokį įrankius ir norim tada klausti jūsų, tai ką turit?
2: Tai gulščiuką turim.
0: Gulščiuką.
1: Rimtai, Milvokį gulščiukas.
2: Taip.
0: O bet įrankis?
1: Kokios spalvos?
2: Mėlyna.
0: Mėlynas, nu, aš va dabar jums ir patikrins.
1: Turėtų būti raudonas, man atrodo.
0: Turėtų būti, bet aš patikrins.
2: Nežinau, liktai gulšukas mėlynas.
0: Ai, net liktai, net iki galo neprisimenat, ne?
2: Nu, bet kažkaip užsifiksavę M raidę.
1: Gerai, mes turime pirmą mūsų žaidimo dalyvį.
0: Ačiū labai.
1: Taip, nes šitame žaidime mes registruojame tris. Norim pakalbėti apie tris skirtingus įrankius iš Milvokį.
0: Ačiū, jums turime numerį ir turime įrankį, kurį naudojate. Tai gulščiukas. Sveiki.
1: Labą dieną.
3: Labą dieną.
1: Kas paskambino?
3: Aš Turas.
1: Artūrai, jūs meistras?
3: Šioks toks.
1: Šioks toks. Gerai.
0: Gerai.
1: Ką jūs, nežinau,
0: iš Milvokio turi.
1: Mėgstate daryti, meistrauti, nežinau, gaminti, remontuoti ir kokį įrankį turit?
3: Šiaip daug ką mėgstu meistrauti, biški ir baldus šiokius tokius kartais pameistrauju.
1: Aha. Gerai, o ką turite iš Milvokį?
3: Milvokio turiu smūginį grėžtuvą, turiu suktuką.
1: Aha.
3: Turiu... Šiaip Devolt esu mėgėjęs labiau, bet turiu ir Milvokį.
0: Ir Milvokį yra repertuare, ar ne?
1: Gerai,
3: o darbe tai viskas Milvokį.
0: Okay, gerai, Artūrai, tai turime jūsų telefono numerį ir turime jūsų įrankius. Na ir paskutinį kartą, trečiąjį, keliam telefono ragelį ir sakom labą dieną.
1: Labą dieną.
2: Labą dieną.
1: Kas paskambino?
2: Artūras.
1: Dar vienas Artūras. Gerai, Artūrai.
0: Ja. Artūradinišė.
1: Aha, jūs meistraujate, ką meistraujate ir kokį Milvokį įrankį turit, apie kurį galim pasikalbėti radio eterį.
2: Santechniką aš užsiemu, turiu vamzdžių pėstuvą. Turbinkę, turiu ir lapų pūstuvą, suktuką, perforatorių, nu, iš tikrųjų daug.
0: O tai klausykit, gal ir tą demo pristatymą eisit naujų įrankių pažiūrėt?
2: Nežinau.
0: Jeigu bus laiko, ne?
2: Yeah.
1: Tai, žinai, geras meistras, čia kaip kalbėjom, auksinių rankų, taigi eilės stovi, kur žinai.
0: Taip, taip, net nėra kada vaikščioti.
1: Darbas darba vėja. Gerai, ačiū. Ačiū Artūrai už skambutį. Gerai, tai mes turime tris žaidimo dalyvius, taip kaip ir reikalauja mūsų scenarijus. Ir dabar mes turime iš tų trijų, nu vėl į burtų keliu, apdovanoti tą, kuriam atitenka dovana. Tai lapeliai 1, 2 ir 3, šiandien aš traukiu visus. Aha, ne?
0: Jo, gali dabar dar
1: gerai,
0: kartelį
1: gerai, ištraukti. Gerai, taip, aha, traukiu.
0: Na, ir kas ten parašyta?
1: Numeris 3.
0: Artūras.
1: Artūras.
0: Vienas tiksliau iš Artūrų.
1: Vienas
0: bet Artūras. Trečiasis Artūras, kuris paskambinęs buvo. Artūrai, sveikinimai jums. Jums atitenka prie visų įrankių, kuriuos turite, dar ir puikus Milwaukee termosas.
1: Taip, pekautis vadinasi.
0: Pekautas,
1: Milwaukee įrankių demo diena rytoj, rugpjūčio 19-ąją, Klaipėdos Stoker įrankių centre, Tilžės gatvėje 53. Ten jūsų lauks net du demo autobusiukai, kuriuose vyks profesionalių Milwaukee įrankių demonstracijos ir galimybė juos išbandyti patiems. O taip pat laukia vertingos dovanos, specialios kainos ir dabar dėmesio, net 25% nuolaida viskam nuo reguliarios kainos. Ir aišku, dar 10 patrauklių papildomų pasiūlymų.
0: Tai tikrai galėsite išsirinkti. Milwaukee demo diena rugpjūčio 19-ąją šios savaitės trečiadienį jau rytoj nuo 9 iki 14 valandos Klaipėdos Stokeryje, Tilžės gatvėje 53. Užsuk, išbandyk, o daugiau informacijos internete stoker.lt.

0: visada.
1: Reklama.
2: Laimingas startas į mokyklą prasideda prekybos centre Molas. Apsipirk ir laimėk 100 eurų vertės dovanų kortelę. Ne 25 laimėtojai. Daugiau informacijos molas.lt.
3: Apsaugok dangų, mūsų laisvės garantą nuo priešo dronų. Aukok Blue Yellow ir prisidėk prie Dronatono 2.0 nacionalinės paramos kampanijos saugesniam Lietuvos ir Ukrainos dangui. Paramą skirk numeriu 1482 arba svetainėje blue-yellow.lt.
4: Gera savijauta prasideda nuo judesio. Nuo vieno žingsnio, kuris virsta dviem, šimtais ar net tūkstančiais.
5: O koks jūsų žingsnių rekordas?
4: Eglės reabilitacijos centras kasdien kviečia į radio žaidimą. Kiekvienas žingsnis svarbus.
5: Įkelkite savo ilgiausio žygio nuotrauką Lalūnos Facebook konkurse ir laukite mūsų skambučio. Kasdien vienam iš dalyvių eterio žaidimo metu padovanosime firminę Eglės reabilitacijos centro gertuvę.
4: Medicininės reabilitacijos lyderis Eglės reabilitacijos centras jau Klaipėdoje. Taikos prospektas 40A.
5: Stiprinkite sveikatą šalia savo namų.

0: Rokos pristato žaidimo pavadinimu persirengimo kabina. Ir šiame žaidime išgirstam pačių įvairiausių žinomų žmonių Lietuvoje, kurie toje kabinoje kažką kalba, mes prieinam, išgirstam ir rašom ir duodam paklausyti jums.
1: Nes taip žinot, kai eini pajūriu ir vėjas žiūrėk atneša kažkokį garsą, suklūsti, kad arba, žinai, girdėtas sąskambis.
0: Arba ne.
1: Arba ne. Tai vat, jeigu girdėtas, tai labiau atkreipi dėmesį, jeigu ne, tai eini ir praeini. Tai dabar radio eteryje tikrai kalbės žinomas žmogus, galim dar pasufleruoti, kad iš Klaipėdos kylės.
0: Taip, man labai patinka šitas žmogus.
1: Taip, iš tikrųjų, o dabar jūs paklausykite ir pasakykite, kas prabilo radio eteryje ir laimėkite Eurokos dovanų maišelį.
2: Augau su tokiais kompleksais, baimėm, nepasitikėjimu ir visai buvau tas, kuris, žinai, stengiasi viską labai gražiu būdu viską spręsti. Bet mūsų laikais, mūsų rajonuose taip ne visada gaudavosi.
0: Va. Gražiuoju stengiuosi, nu gaudavos, ne tai ne.
1: Va, iš kur ta patirtis, žinai, va, iš kur, iš kiemo.
0: Sveiki, laba, kas paskambino?
3: Sveiki.
0: Labas, kas paskambino?
3: Justinas.
0: Justinai, malonu, iš kart atpažinot, ne, kas kalbėjo?
3: Jo, nu neilgai ir kalbėjo.
1: Nu patikrinkim, kas?
3: Sergejus Maslobojaus.
1: Taip, esate 100% teisus ir žinot, kad dar ir kuvalda. Sveikinimai jums, Eurokos dovanos jūsų.
0: O
1: ačiū,
0: žiūrėsit kovas, kaip jau bus dabar rugsėjo gale?
3: Aš šiaip paprastai nežiūriu, bet kadangi bet laimėjau jo reikės
0: žiūrėti. Tim Dirgstys ar Tim Maslobojaus?
3: Maslobojas, aišku.
0: Faktas. Gerai, sveikinimai jums, nedėkite telefono ragelio, o mes keliaujam į Eurokos, nes jie nuolat išsiskiria atnaujinamų prekių pasirinkimu, patraukliomis kainomis, dažnomis akcijomis ir galimybę atrasti tiek populiarius, tiek naujus grožio produktus iš viso pasaulio.
1: Nu ir žinokite, kad kiekvienais metais į parduotuvės atvažiuoja tūkstančiai naujų prekių, tik jau nesakykit, žinau, viską mačiau, nieko jūs nematėt, todėl kad jeigu tūkstantis naujų atkeliavo, tikrai visada yra ką atrasti iš naujo. Būtinai išsukite į Eurokos.

0: man savo kompiuterį, manau, visai lėtas. Negaliu užsakymą pabaigti.
1: Šį kartą gerai, tačiau kitam kartui patariu nešk savo kompiuterį su Gedo LT. Man per dieną sutvarkė. Veikia tobulai.
0: Kur? Su Gedo LT?
1: Taip, su Gedo LT. Kauno gatvė 1. Jie ir telefonus tvarko, ir kavos aparatus, ir televizorius, ir fototechniką. O jei užsiregistruosi internetu, tai ir nuolaidą gauni. Ar prisiminsi?
0: Prisiminsiu. Jei sugedo, tai sugedo.lt.
2: Kai norisi daugiau wow ir mažiau au, svarbu žinoti, kur kreiptis. Naujame Hila reabilitacijos ir sporto medicinos centre Klaipėdoje gydytojų konsultacijos, diagnostika ir personalizuota reabilitacija vienoje vietoje. Hila.

0: Baltarusija sulaikytas ir įkalintas lietuvis. Klaipėdos centrinėme terminale įkliuvo 5 neteisėti migrantai. Kaunas. Eteryje 14 valandos žinios. Baltarusijoje dar birželį sulaikytas ir įkalintas Vytautas Lankauskas, anksčiau vadovavęs vienai didžiausių šio šalies medienos perdirbimo įmonių, pranešė LRT. Pasieniečiai buvo sulaikę 5 neteisėtus migrantus, ketinusius keltu iš Klaipėdos išvykti į Vokietiją. 4 iš jų pateikė suklastotus dokumentus. Visi į Latviją pateko iš Baltarusijos neteisėtai kirtę sieną, o iš Latvijos atvyko į Lietuvą. Visi grąžinami atgal į Latviją. Kauno apygardos teismas paliko galioti apkaltinamąjį nuosprendį už 3 vaikų tvirkinimą nuteistam Remigijui Akšiui. Vis dėlto nuteistajam galutinė laisvės atėmimo bausmė sumažinta nuo 4 metų ir 3 mėnesių iki 3 metų ir 8 mėnesių. Prieš keletą dienų viešumoje pasirodė skundai, kad į Klaipėdos universiteto ligoninės skubios pagalbos skyrių atvežtiems traumuotiems pacientams priėmimo pas gydytojo traumatologą kartais tenka laukti net apie 10 valandų. Skubios medicinos pagalbos klinikos vadovas Marius Elikas sako, kad tai lemia vasarą iš viso regiono padidėjęs pacientų srautas ir jiems padėti galinčių specialistų trūkumas, o toks ilgas laukimas esą užsienyje įprasta praktika.
1: Eksperto komentaras.
2: Vasaros metu pacientų srautas į Klaipėdos universiteto ligoninę padidėja per 15-20%. Tai yra vienas iš veiksnių, kuris sąlygoja pacientų laukimo trukmes, jų pailgėjimą. Nepaisant to, kad skubios pagalbos skyriuje dienos metu gali dirbti ir 5 ir 7 gydytojai. Būtent traumų poste mūsų galimybės leidžia skirti vieną visą parą dirbantį gydytoją. Vien traumą patyrusiam pacientam vasaros metu mums tikrai reikėtų 3 gydytojų, o turime galimybę skirti tik vieną, bet ta trukmė, net jeigu ir susiklosto 6-8 valandos, imant pasaulinę praktiką, ji nėra nepriimtina. Jeigu žiūrėti pasaulio kontekste, tai jos yra visiškai normalios ir kasdieniškos. Lietuvoje trukmės yra vidurkiai žemesni, atkreipiant dėmesį tai, kad sunkia trauma arba kitos sunkios būklės, dėl kurių kreipiasi pacientai, jiems pagalba teikiama neatidėliotinai. Lygiai taip pat tas trukmes įtakoja pacientai, kurie turėtų kreiptis pas šeimos gydytoją, bet kreipiasi pas mus. Pati ligoninė tikrai deda maksimalias pastangas tiek prisitraukiant gydytojų, tiek juos išlaikant, pradėti glaudus bendradarbiavimą su Klaipėdos miesto savivaldybe, siekiant pritraukti skubios medicinos gydytojų specialistus. Gydytojų pritraukimo problema yra aktuali visose regionuose, Klaipėda nėra išskirtinė.
0: Ir Klaipėdos vaikų ligoninės medikai sako, vasarą ši gydymo įstaiga tampa visos Lietuvos vaikų ligoninė, nėra paros, kad čia nepatektų paspirtuku ar keturračiais važiavęs ir susižalojęs vaikas. Be to traumų sunkėja, reikia operacinio gydymo. Kartais ne vienos operacijos gydymo procesas ilgas. Uostamiestyje prasti vaikų skiepijimo rodikliai, anot Nacionalinių visuomenės sveikatos centrų, pernai vaikų skiepijimo apimtis Klaipėdoje nesiekė rekomenduojamų 95%, ne vienoje iš 11 vertintų pozicijų. Liko nepaskiepyti 1/4 vaikų. Daugiausia beveik pusė 12-mečių nebuvo paskiepyti nuo žmogaus papilomos viruso infekcijos. Iš pilies uostelio išplaukti į jį įplaukti laivams negalima dėl sugedusio pasukamojo tiltelio. Apie tai vidurdienį informavo uostelį administruojantį bendrovę Klaipėdos pilies uostas. Sakoma, jog dėl techninio gedimo pasukamasis tiltelis laikinai nebus atsukamas praplaukimui. Įmonė deda visas įmanomas pastangas, kuo greičiau gedimą pašalinti. Apie orus. Šiandien Klaipėdoje debesuota su pragiedruliais, protarpiais palinos. Trečiadienį nepastoviai debesuota, išlieka lietaus tikimybė. Vėjas vakarų pietvakarių 50 metrų per sekundę. Temperatūra naktį 14-16, dieną 18-20 šilumos. Dabar apie 17. Vanduo Baltijos jūroje, ties Klaipėda apie 18. Daugiau apie orus puslapyje orai.lt. Informacija parengta pagal UNO žinių tarnybos naujienų agentūros BNS pranešimus, išsamiau portale 15 min. 14 valandų 4 minutės.

0: Nepaisant to, kad gimtadienis Lalūnos, bet dovanos jūsų. Ir mes be galo džiaugiamės turėdami puikius partnerius ir draugus, su kuriais ir galėsime švęsti kartu.
1: Taip, šią valandą įdėmiai klausykitės radijo stoties Lalūną, bet kurią akimirką išgirsite gimtadienio melodiją.
0: Va štai to. Puikiai visiems žinoma. Daugybę kartų dainuota.
1: O jei išgirdę, skambinkite kuo greičiau į radijo stotį Lalūną, būkite pirmas ar pirma ir jums atiteks dovana. Arvė Santechnika padovanos stiklo valytuvą, kuris leis lengviau prižiūrėti vonios ir dušo stiklinės kabinas. Beje, Arvė Santechnika gimtadienio dieną, rugpjūčio 25-ąją, labai paprastu būdu vienam radijo klausytojui padovanos 400 eurų vertės dovanų kuponą. Žodžiu, gimtadienis mūsų, dovanos jums, būkite atidus, išgirskite ir paskambinkite.
2: Tiesa ar melas? Melas ar tiesa?
0: O dabar žaidžiam žaidimą tiesa ar melas su biofarmacija ir jie irgi turi puikių dovanų. Ir šiandien, ką dovanosim šiandien?
1: Nu, šiandien, žinok, Viliau, rūpinsime širdutę.
0: Širdutė.
1: Tai čia kali, biokalis 400 mg širdžiai labai reikalingi ir kor 4 kompleksų didžiausių gudobelių žiedų ekstrakto kiekių Lietuvoje. Štai tokie, toks komplektas maisto papildų atiteks jums, o šį žaidimą mūsų eteryje pristato, žinoma, biofarmacija. Jie jau 15 metus veikia Lietuvoje, kuria maisto papildus be dažiklių konservantų, padeda kasdien rūpinti savo ir artimųjų gerą savijautą. Viskas labai paprasta. Nu, tai paprasta, kad aš garantuoju jums 100%, kad šiame žaidime jūs nesuklysite.
0: Iš pirmo karto pavyks.
1: Taip, aš skaitysiu jums faktą, jūs man turite pasakyti tiesa, tai ar melas. Jeigu neklystate jūs, dovana, kaip jau girdėjote, dviguba atiteks jums iš biofarmacijos.
0: 390-800, kviečiame skambinti ir išbandyti savo jėgą žaidime tiesa ar melas. Sveiki.
3: Sveiki.
0: Kas paskambinam?
3: Nerijus.
0: Nerijau, malonu. O šiaip įprastai geriat kažkokius maisto papildus?
3: Taip, naudoju žuvies taukus ir kolageną.
0: Žodžiu, rūpinate sveikatą. Šaunuolis, gerai.
1: Reikia rūpinti sveikatą. Dabar dėmesio, trys teiginiai, ties kiekvienų staptelimų jūs turite pasakyti, tiesą sakome ar meluojame. Kalis padeda palaikyti normalų kraujospūdį ir raumenų, įskaitant širdį, veiklą.
0: Tiesa ar melas?
3: Taip.
1: Gudobelių žiedų ekstraktas tradiciškai naudojama širdies veiklai ir kraujotakai palaikyti.
3: Manau taip.
1: Ir trečiasis teiginys, žmogaus širdžiai mineralai visiškai nereikalingi, jei užtenka tik degonies.
3: Ne, tiesa.
1: Nu, va čia vat ir buvo melas. Taip, šaunuolis, sveikinam jūs. 3 iš 3, dovanos jūsų.
0: Dar jau nedėkite telefonų ragalio, to pasakysim, kaip dovana pasieks jūsų rankas, o keliaujame į biofarmaciją ir jie siūlo sprendimus imunitetui, energijai, sanariam, virškinimui, širdies veiklai ir žinoma grožiui. Platus asortimentas pritaikytas įvairiems poreikiams, nuo aktyviai gyvenančių iki sportuojančių bei norinčių profilaktiškai rūpintis savo sveikata.
1: Biofarmacija produktus rasite visose Lietuvos vaistinėse ir elektroninėje parduotuvėje, o biofarmacija wellness parduotuvėse Klaipėdoje ir Vilniuje specialiai. Tai padės išsirinkti tinkamiausius produktus, galėsite pasidaryti organizmo, odos, plaukų būklės sveikatingumo vertinimo tyrimus. Norinti žinoti daugiau, gali dalyvauti paskaitose apie sveiką gyvenseną.
0: Klaipėdoje biofarmacija Wellness jūsų laukia Turgaus aikštėje 14 ir Taikos prospekte 80. Visą sortimentą galite rasti ir internete biofarmacija.eu. Biofarmacija tik tai, ko reikia, kad gera savijauta taptų kasdienybė. Priminsime, kad maisto papildai neturėtų būti vartojami kaip maisto pakaitalas. Svarbu įvairi ir subalansuota mityba bei sveikas gyvenimo būdas.
2: Tiesa ar melas? Melas ar tiesa?

0: Reklama.
1: Lidl kviečia į svajonių kelionę. Laimėk 5000 eurų kuponą kelionį kur nori arba 100 eurų vertės Lidl dovanų kortelę kas savaitę. Apsipirk bent už 25 eurus su Lidl Plus, rink skaitmeninius lipdukus ir dalyvauk. Žaidimas vyksta nuo rugpjūčio 17 iki rugsėjo 13 dienos. Daugiau Lidl.lt /žaidimas. Lidl vertė.
2: Ei, tėveliai! Ar jūsų vaikas jau išsirinko būrelį naujiems mokslo metams? Klaipėdos sporto festivalis rugpjūčio 29 dieną kviečia į Švyturio areną, kur vyks didžiausia būrelių ir sporto mugė. Tai išskirtinė galimybė po vienu stogu atrasti ir išbandyti Klaipėdoje siūlomas veiklas vaikams ir paaugliams, sudalyvauti edukacijose, žaidimuose ir pamatyti nuotaikingus pasirodymus scenoje. Renginys nemokamas.
3: Šį mėnesį gintarinėje vaistinėje su gintarinė kortele maisto papildai. Jameson iki 50% pigiau. Aconitum B Complex ir B Total plus Magne 50% pigiau. Akims Liberin 50% pigiau. Sanariams Versan Strong Shots 50% pigiau. Svarbu įvairi ir subalansuota mityba bei sveikas gyvenimo būdas. Gintarinė vaistinė. Mums gerai jumis rūpintis.
4: Saugumas kelyje svarbiausia. Suaktyvėjus gyvūnų migracijai, autoaibės specialistai rekomenduoja pasirūpinti papildomą apsaugą. Ultragarsiniais švilpukais skirtais baidyti laukinius gyvūnus. Štai autoaibėje, perkant Saibety švilpukų komplektą, antrą tokį pat gausite tik už pusę kainos. Įsirinki autoaibė.lt.
5: Klaipėdos žvėjų rūmai kviečia rugpjūčio 23-ąją Baltijos kelių dieną švęsti Sąjūdžio parke. Nuo 13 valandos jūsų laukia įspūdinga karinių jūrų pajėgų programa, susitikimai su autolenktynininku Roku Baciuška ir žvėju Pauliumi Korsaku, bei linksmos edukacijos vaikams. O vakaro koncerte Dovimi, grupės Vairas ir Sau Bent pasirodymai. Ateikite visa šeima.

0: Na, kol dar už lango vasara ir kalendorija vasara, nepamirškit, kad galite nukeliauti į vieną gražiausių vietų Lietuvoje, į Juodkrantę ir keliaukite patogiais turistiniu laivu Aurora.
1: Taip, šią savaitę laivas Aurora plaukė kiekvieną dieną iš Klaipėdos kruizinių laivų terminalo yra išplaukiama 10:30. Nu ir svarbiausia, keliaujant maršrutu Klaipėda Juodkrantė Klaipėda, rugpjūčio mėnesį yra dovanojamas papildomas plaukimas iki įspūdingųjų mirusių kopų. Tai yra puiki proga išvysti vieną gražiausių Kuršių nerijos vietų visiškai nemokamai.
0: O net ir prastesnis oras, kelionė laivu Aurora bus tikrai komfortiška, nes laivas yra erdvus su uždaru salonu ir jis apsaugos nuo lietaus bei vėjo. Ir dar yra galimybė keliauti ir su dviračiu. Juos galite pasimti laivą arba tiesiog atvykti dviračiu iš Klaipėdos, o grįžti laivu atgal. Daugiau informacijos ir bilietai internete forele.lt.

0: Vasaros orai Klaipėdoje.
1: Vasaros orus pristato Eurokos.
2: Na ką, pažvelkime į rytojaus orus, nes šiandien panašu, kad jau niekas nesikeis. Temperatūra apie 17-19 laipsnių šilumos. Rytoj diena greičiausia, kad bus labai panašiai. Apskritai visą šią savaitę labai panašios dienos. Taip. Bus nepastoviai debesuota trečiadienį, išlieka lietaus tikimybė. Vėjas vakarų, pietvakarių 50 metrų per sekundę. Naktinė temperatūra iki 16 laipsnių šilumos. Rytoj diena iki 20 laipsnių šilumos.
1: Vienas didžiausių grožio ir kosmetikos bei asmens priežiūros tinklų Euroko šią savaitę turi tikrai puikių pasiūlymų. Iki 30% nuolaida yra taikoma Medicube kosmetikai iš Korejos ir Bioderma Sensibio linijai. Frudie kosmetikai iš Korejos iki 35% nuolaida, o antakių dažymo priemonėms iki 40% nuolaida su lojalumo kortele.
3: Mūsų eteryje ošia jūra.

0: Svarbiausias pažadas jums. Lidl toliau mažiname produktų kainas. 100 gramų pieninio šokolado tik 99 centai, o 400 gramų makaronų tik 69 centai. Daugiau informacijos rasite lidl.lt. Lidl verta.
1: Visi gydytojai pirštu pasiekiami. Pasinaudok patogia paieška ir registracija pas specialistus. Apsilankyk mano daktaras.lt. Ieškok gydytojo, peržiūrėk atsiliepimus, bei pasirink patogiausią laiką. Ir viskas. Mano daktaras.lt.
2: Kas sakė, kad gimtadienio skanėstai būna tik saldus? Jau rugpjūčio 21-23 dienomis Samsung salone jūsų laukia gimtadienio skanėstas. Šventinės nuolaidos visiems įrenginiams. Atraskite naujuosius Galaxy S26 bei sulenkiamus telefonus. Ir dar daugiau, užsukite pasinaudoti pasiūlymais jau šį savaitgalį.
3: Veterinarijos klinikų tinklas 8 drambliai. Pasirūpinsime jūsų augintinio nuo ausytės iki uodegytės.
4: Dirbk prekių surinkėjų Barboroje. Čia tavęs laukia ne tik prekių sąrašas, bet ir visas sąrašas naudų prie atlyginimo. Nemokami pietus, papildomas sveikatos draudimas, lankstus darbo grafikas ir draugiška komanda. Barbora laukia tavęs. O ko lauki tu? Aplikuok karjera.barbora.lt.
5: Sveiki. Vasara turi keistą savybę. Ji praeina greičiau, nei spėjame ją pastebėti. Todėl iš anksto kviečiu į savo gimtadienio koncertus su grupe. Švesime ten, kur gražiausia. Po atviru dangumi, su muzika ir su jumis. Rugpjūčio 21 dieną, Klaipėdoje 22 dieną, Druskininkuose ir 23 dieną Kauno jacht klube. Geriausias dainas atliksiu su geriausia grupe. Iki pasimatymo. Draugai, M1 15min.lt Kauno diena.

0: Лалуна Клауса.
1: Su gimtadieniu, Lalūna.
0: Valio, kas mums paskambina?
1: Lina jums skambina. Linkime viską ko geriausio. Daug dainų, daug klausytojų, daug tortų, mažai žvakučių, daug šipsenos laimės ir geros nuotaikos.
2: Wow, kaip gražiai čia viską pasakė.
0: Fantastika. Lina, užsirašėt gal kažkur netgi?
1: Ne, iš galvos dabar viską pasakiau.
2: O mes, žinot, sau palinkėsim, kad visi jūsų linkėjimai pasakyti dabar radio eteryje imtų ir išsipildytų.
0: Ir labai kad būtų norėtumėm. Daugiau tokių kaip jūs, Lina.
2: Taip.
1: Super.
2: Ačiū, Lina, jums labai už sveikinimus, už linkėjimus.
0: Lina, kiek metų su Lalūna esat?
1: Oi, nežinau, gal 42?
0: Nu, tiek žinokit, ne, nes Lalūna tik 30 mėnesių, žinai, bet... Bet visus žodžiu.
1: Tai vadinasi visus metus. Visus jūsų metus esu kartu su jumis.
0: Fantastika.
2: Džiaugiamės, dovanojam jums Arvės santechnikos dovaną, kviesim į radijos stotį Lalūną atsiimti. Labai džiaugiamės, kad kartu su mumis gimtadienį švenčia mūsų gimtadienio partneris Helios galerija. Viskas, ko reikia jūsų gražiems namams. Grindis, durys, plytelės, vonia, dažai, tapetai ar baldai. Ir dar salonuose susitiksite ir jūs galės pakonsultuoti dizaineriai.
0: Taip, ir vos 50 km nuo Šilutės Klaipėdoje. Galerijoje visko tiek, kad net aukštaičiams pavydu.

0: reklama.
1: Ačiū savaitę Maksimą ir rūpyčio 18-24 dienomis su ačiū kortele. Antrai palaikomų vištų kiaušiniai Valdant, euras 99. Trys glaistyti varškės sūreliai Magija, euras 19. O makaronai Lamolisana, 99 centai. Maksima, tai ko reikia.
2: Junginėk nejunginėjęs. Juk supranti, pats nepasitaisys. Jei sugedo telefonas, kompiuteris, televizorius ar kavos aparatas, jį suremontuos sugedo.lt. Adresas Kauno gatvė 1. Sugedo.lt, kad namų elektronika veiktų. Atsimink, sugedo.lt.
3: Visi geri dalykai sugrįžta kaip ir Hesburger Arizonos mėsainis. Šį mėnesį už 4 eurus 10 centų. 100% jautiena, traškų svogūnų žiedai ir garsusis Hesburger paprikinis majonezas. Hesburger.
4: Mieste nauja šerifas. Šiukšlių šerifas. Jis labai greitas. Jis niekada nepailsta. Todėl geriau nepatek į jo akiratį. Nemes pakuočių prie mišrių atliekų. Daugiau žalesis.lt.
5: Ultraformer 3 skamba kaip iš kosmoso? Pilnas veido ir kūno odos patempimas be chirurgijos. Ar tai įmanoma? Tikrai taip, taip ir taip. Ir tik viena procedūra. Matomai išryškinami skruostai, sumažinamas pagurklis, pakeliami akių vokai, išryškinama žandikaulio linija, patempiama kaklo ir kūno oda. Nėra po procedūrinio laikotarpio, atjaunėjimo rezultatas matomas iš karto. Ultraformer 3 Haifu neturi jokio sezoniškumo, tinka bet kuriame amžyje. Aplinkiniai pastebės, kad atjaunėjote, bet net neįtars, kad atlikta procedūra. Išskirtinai pas mus holivudiškų skruostų procedūra. Daugiametį patirtis atliekant Haifu procedūras. Registruokis jau dabar. Saugus ir efektyvus Haifu yra Aesthetic Avenue klinikose Vilniuje, Kaune, Klaipėdoje. Lazerinė klinika.

0: tokia kaip vasara.
1: Suskubo dėl kompensacijų būsto šildymui. Baltarusija sulaikytas ir įkalintas lietuvis. Klaunas atrė 15 valandos žinios. Klaipėdos pilies uostelėje sugedo pasukamasis tiltelis. Išplaukti ir į jį įplaukti laivams kol kas neįmanoma. Uostelio administratorius teigia, dedantys visas įmanomas pastangas, kuo greičiau gedimo pašalinti. Maždaug prieš 150 metų pastatytas unikalus tiltelis laikomas istorinė vertybė. Jo pasukimo procesas, kurį valdo du žmonės, dažnai stebimas kaip atrakcija. Baltarusijoje dar birželį sulaikytas ir įkalintas Vytautas Lankauskas, anksčiau vadovavęs vienai didžiausių šio šalies medienos perdirbimo įmonių. LRT pranešė, kad lietuvis apkaltintas neva brokuotų detalių tiekimu į Rusiją ir Baltarusiją. Per Rusijos raketų ataką Ukrainos Charkivos ryties Pečianichų gyvenvietėje šiąnakt žuvo 10 žmonių, dar 17 sužeisti. Zelenskis pranešė, kad pataikyta judriai sankryžai ir vietai apsuptai tik namų, pašto ir parduotuvės. Pastaraisiais mėnesiais kare žuvo daugiau civilių nei bet kurį kitą laikotarpį nuo Rusijos invazijos pradžios. Ukrainos institucijos nurodė privalomai evakuoti daugiau kaip 2000 vaikų su tėvais ar globėjais iš 16 gyvenviečių Dnipropetrovsko srityje, suintensyvėjus Rusijos smūgiams ir okupantams pamažu stumiantis į priekį. Evakuotieji bus vežami į tranzito centrus, kuriems bus padedama surasti naują gyvenamąją vietą. Pasieniečiai buvo sulaikę 5 neteisėtus migrantus, ketinusius keltų iš Klaipėdos išvykti į Vokietiją. 4 iš jų pateikė suklastotus dokumentus. Visi į Latviją pateko iš Baltarusijos neteisėtai kirtę sieną, o iš Latvijos atvyko į Lietuvą. Visi grąžinami atgal į Latviją. Klaipėdos pietinio pocentrio Stariškių rajone urbanistinės idėjos konkurso laimėtojų iš 3 dalyvių tapo projektas KLP2050, miestą vis labiau priartinant prie Kuršių marių. Ši teritorija yra tarp Kairių gatvės Karaliaus Vilhelmo kanalų miesto ribos ir Kuršių marių. Čia vietą norima sutvarkyti taip, kad ir pietinės Klaipėdos dalies gyventojai turėtų galimybę ilsėtis prie vandens. Maždaug po pusvalandžio Klaipėdą paliks didžiulis kruizinis laineris Magnifica. Jei turite galimybę, nepraleiskite progos palydėti. Dar nesibaigus vasarai, kai kurie klaipėdiečiai suskubo registruotis dėl kompensacijų būsto šildymui. Praėjusį šildymo sezoną tokias kompensacijas gavo apie 9500 uostamiesčio gyventojų. Pasak socialinių išmokų pirmojo skyriaus vedėjos Reginos Grabauskės, vos per vieną pusdienį teko priimti daugiau nei 800, daugiausia vyresnių žmonių.
2: Nuo rugpjūčio 17 dienos buvo pradėta registracija Klaipėdos miesto gyventojų dėl būsto šildymo išlaidų kompensacijų prašymų pateikimo. Gyventojai prašymus gali teikti nuo rugsėjo 1 dienos elektroniniu būdu ir tai daryti visą šildymo sezoną bei iš ankstinės registracijos. Iš ankstinė registracija reikalinga asmenims, kurie pageidauja prašymus teikti kontaktiniu būdu atvykus į mūsų skyrių. Pirmadienį turėjome didelį kiekį interesantų, kadangi susidomėjimas buvo didelis skyrius, iki pietų aptarnavo virš 800 asmenų. Tokio antplūdžio asmenų tikrai nesitikėjome, kadangi buvo skelbiama, kad registracija gali vykti ir telefonu, taip pat elektroniniu paštu, bet iki pietų, pajungus papildomas darbuotojų pajėgas, visi šitie asmenys buvo aptarnauti. Skubos tikrai nėra, nes ir prašymus galima pateikti elektroniniu būdu. Kiekvieną dieną pagrindinis tikriausiai tas srautas asmenų yra, kurie neturi galimybės prašymus teikti elektroniniu būdu. Tai yra vyresnio amžiaus savivaldybė primena, kad dėl kompensacijos galima kreiptis visą šildymo sezoną, todėl nebūtina prašymo pateikti pirmosiomis registracijos dienomis. Centralizuota šilumą tiekinti įmonė apskaičiuoja kompensuojamą sumą nuo šildymo sezono pradžios.
1: Orai artimiausią parą Klaipėdoje nepastoviai debesuota, išlieka lietaus tikimybė, vėjas vakarų pietvakarių 50 metrų per sekundę. Temperatūra naktį 14-16, dieną 18-20 šilumos. Dabar apie 17 vanduo Baltijoje, ties Klaipėda apie 18. 15 valandų 4 minutės.

0: studijoje Edvinas ir Laurynas.
1: Dirbam viskas, dirbam, pradedame į darbus, 15 valandų 11 minučių.
2: 12 jau.
1: Gerai, jau 12, pataisėjai esi šunuolis, kad tu mane mokai ir mokysi.
2: O mes kiekvieną dieną mes visi.
1: Taip ir turi būti. Kolegos turi vienas kitą palaikyti, susikibusiu ar už rankų, ar tiesiog morališkai, psichologiškai galbūt.
2: Ne, už rankų gal nereik laikyti.
1: Kodėl?
2: Nu kam čia? O geriau va, emociškai ir morališkai.
1: Nu, kolegės, pavyzdžiui, gali jau? Kolegės nelabai.
2: Na taip.
1: Eina savo, dabar prisiminiau vieną vaizdo įrašą, kurį mačiau. Yra daug visokiausių tokių negražių, nu kaip pasakymų, bet čia yra vienas toks komikas, stand-uperis, aš gal jį taip pavadinčiau.
2: O čia lietuvis ar
1: Benas rasinės? Lastauskas. Žinai taip. Tu jį, ar ne?
2: Nu.
1: Ir apie padėlį. Esi matęs, ką jis ten...
2: Nesu, nemačiau.
1: Vakar pamačiau tokį socialinį ir dviejį, kaip vyrų stovykla atrodo padėlio.
2: Aš jau įsivaizduoju.
1: Penki vyrai, be maikių, už rankų susikabinę...
2: Be marškinėlio, ar ne?
1: Be marškinėlio.
2: Nei trumpom rankom, nei ilgom, tiesiog be marškinėlio.
1: Taip, tik...
2: Ir visi susikybę ar žaidžia padėlį?
1: Nu, jie ten sportavo tiesiog. Vienas pas kito nubėga, susikabino taip už rankučių.
2: Bet kodėl aš nesuprantu, pavyzdžiui, nu, kalbant apie padėlį, čia nepersiniausiai, man atrodo, nežinau, kokie metai, du, ir ant bango šitą sporto, sakykim, šaka.
1: Ne, šiaip jinai yra labai panašiai į tenisą, bet taip. Yra truputį kiek kitokia, kadangi daugiau veiksmo atsirado stiklas, nuo kur tu galėtum mušti kamuoliuką, taip, nes tenis yra ribos.
2: Stereotipas yra susidaręs, kad jeigu jau vyras žaidžia padėlį, jau viskas, tai yra tragedija, tai nėra sporto šaka.
1: Yra du dalykai apie padėlį.
2: Nei tu sportuoji, nei tu ką. Nu, aš esu girdėjęs, jeigu poros eina žais padėlį, greičiausiai jos įsiskirs. Nežinau irgi čia, kodėl taip yra.
1: Taip, va čia yra vienas tas dalykas, kad jeigu tu atini, nu tu gali susirast greit kitą.
2: Nu, bet kas čia yra per nusistatymai tokie?
1: Nes
2: šiek tiek kažkokia nesąmonė.
1: Man tenka nemažai laiko praleisti ne pačiam padėlyje, bet šalia padėlio. Tai, nu ne, mes kadangi būna... Įranga ten visokia, mes ten...
2: Ai, tu aptarnavimą darai techninį, ne?
1: Techniniai aptarnavimai. Dažniausiai, kai vyksta padėlis, prieš padėlį, nežinau, kas tai yra įprasta, bet atsigerti nealkoholinio alaus. Tada po treniruotės jau yra dar keli nealkoholiniai gėrimai.
2: Kaip įdomu, ta prasme.
1: Ir kur, supranti, prasideda tie gėrimai nealkoholiniai, ten prasideda ir...
2: Ir pažintis.
1: Lietimas, pažintis. Telefono numerio apsikeitimas.
2: Bet toks labai keistas dalykas.
1: Bendras susirašinėjimas, pagalba kažkokia vienas.
2: Kodėl va taip nuėjo? Čia tas pats supranti, kaip, nežinau, ten...
1: Bet kodėl futbolė va taip nenutinka?
2: Nu taip, futbolė, krepšinėje, ten, nežinau, šachmatuose galų galia ten, nu nėra.
1: Nes ten nelabai yra tų nealkoholinių gėrimų.
2: Nu, tu prasme, tu belia kur tu gali tą nealkoholinį gėrimą pasistatyti ir atsigerti, bet kodėl tai padėlis yra siejamas su tuo? Aš niekada nesupratau ir tokia nuomonė pas daugelio yra, kad jeigu vat vyruka žaidžia padėlį, viskas, jisai yra ne vyras, tai yra ne vyriškas sportas ir jeigu net negalima to vadinti sporto šaka, net dėl to pykstama yra.
1: Nu, čia buvo labai panašiai su šokiais, prisimenu, irgi.
2: Irgi panašiai.
1: Yra buvę. Bet dabar šokiai yra palikę vyriškus sportų padėlis, dabar yra tas toks.
2: Nu, sakau, nesuprantu.
1: Nu, bet čia kiekvienas žmogus skirtinga nuomonė, mes tikrai nelaikoma tuo nevyriškumu, ne sporto ar dar kuo.
2: Labai geras šitų žaidimas.
1: Bet čia yra tiesiog apskritai, bent jau kiek yra sudeginama ir kalorijų, ir kiek apskritai sveikas gyvenimo būdas yra propaguojamas taip, kad nesvarbu, vaikštot, sportuojat, dar kažką darot, nu to aktyvumo reikia mūsų gyvenime, jeigu nenorit tiesiog liūdėti, sėdėti, nes automatiškai, jeigu tu nieko neveiki, tai nuotaikos nėra, liūdnas esi, nenori nieko veikti.
2: Šiaip galėtų parašyti apie tave. Moteris ir vyrai galėtų parašyti savo nuomonę apie padėlio žaidimą. Kokia jūsų nuomonė yra, mes kažkaip pasidalinom dabar garsiai.
1: Ar mielos merginos išleidžia vyrus vienus pačiu žaisti padėlio?
2: Taip, ir ar vyrai išleidžia moteris vienas pačia žaisti padėlio?
1: Aš manau, kad čia moteris turėtų labiau bijo dėl vyro.
2: Sakai.
1: Nes vyras arba gali susirasti kitą damą, arba kitą draugą.
2: Nu, bet tu eini, ta prasme, sportuot, nu, kokio velnio. Parašykit savo nuomonę, man įdomu iš tikrųjų išgirsti iš klausytojų, kaip šitą susitvarkyti.
1: Užvedėm čia rubriką apie padėlius tos visus.
2: Įdomu.
1: Bet gerai, jeigu kam nėra aktualus padėlis, tai tikrai yra daug ir kitų veiklų, kurios nusimato mūsų radio eteryje. Šią valandą mūsų laukia kuo žaidimas, kur pakviesim į bent jau meksikietišką virtuvę, truputį nukeliausim, galėsit apsilankyti ir jūs, mėlyje, laimėdami dovanų kuponą. Po 16 valandos Mūdų restoranas, Cirkas Marcel, po 17 dar ir lengvoji atletika laukia, kur dovanosim tiek marškinėlius ir puodelį. Tai visko iš tikrųjų daug šiandieną.
2: Daug yra.
1: Ir naudingos informacijos ir apie mūsų gimtadienio šventę, šnekėsim, kuri laukia už savaitės. Pasiruošęs jau baltinėlius jau ten tokius, suprantė.
2: Maškinėlius.
1: Balti.
2: Jis kalbė baltinis.
1: Pasiruošęs? Kaklaraištis?
2: Pasiruošęs.
1: Ar peteliškė kokia bus?
2: Mes, man atrodo, suprantė, kad mes ateisim pasipuošę nuo 7 ryto.
1: Žiūrėk, kolega, palauk, čia dar tik tais vakar buvo šiek tiek tokia kalbėsina. O kur Žemaitis yra dingęs?
2: Žemaitis atostogavo, man atrodo.
1: Bet jau tiek laiko?
2: Nu tai visą
1: vasarą.
2: Nu taip, aš nežinau, ar jisai besugrįžti tų šiltų kraštų.
1: Bet žiūrėk, gal gimtadienio proga gal.
2: O tai aš nežinau.
1: Jeigu direktorė pakvies.
2: Jeigu pakvies, bet žinai, jeigu jisai ten išvažiavęs kažkur, tai toli, tai sunku prisikviesti.
1: Nu, bet jau kai direktorė pasako savo žodį, tai jau.
2: Na taip, jeigu kvietimas bus, Žemaitis tikrai sugrįš, o dabar, man atrodo, mes keliaujame prie muzikos. Būnam kartu su Lunos banga ir, kaip minėjome, netrukus grįšime ir su kuo žaidimu, nukeliausim į meksikietišką virtuvę.

0: Reklama.
1: Naują žinių kelionę pradėkite atsinaujinę. Tiek iki rugpjūčio 21 dienos gintaro balduose sopos ir minkštos lovos su 10% nuolaida. O visą rugpjūtį 160 cm čiužinys Nova Sleep Basic dabar tik 199 eurai. Visas prekes įsigykite dalimis per 10 mėnesių be pabrangimo su artėja per Q10. Gintarobaldai.lt. Jaukiai mokslo metų pradžiai.
2: Dėmesio visi aktyvaus laisvalaikio entuziastai. Rugpjūčio 22 dieną susitinkame antrajame Melnragės paplūdimyje, nes čia vyks kupina iššūkių paplūdimio diena. Smagios individualios rungtys, vandens ir paplūdimio sporto šakos, šeimų tinklinio turnyras, funkcinio sporto iššūkis, senjorų paplūdimio teniso turnyras bei kitos pramogos nemokamai. Ir tai dar ne viskas. Daugiau informacijos rasi klaipėdosportorenginiai.lt.
3: Radio stotis Laluna švenčia gimtadienį ir ta proga oficialiai pristato naują dažnį Šilutėje. 88 ir 90 FM. Dabar mūsų bus daugiau.
4: Vakarų Lietuvoje Laluna skambės garsiau.
3: Gimimo dieną rugpjūčio 25-ąją Laluna dovanoja net 6 valandų tiesioginė transliacija iš Šilutės.
4: Daug muzikos,
3: netikėtų susitikimų, dovanų
4: ir gimtadienio staigmenų. Kartu su Laluna švenčia namų interjero ekspertai Helios galerija. Viskas, ko reikia gražiems jūsų namams.
3: Saldžiausias gimtadienio akimirkas dovanoja Smaližiaus kertelė. Jau 30 metų kurianti šventes.
4: Dabar mūsų bus daugiau.
3: Laluna. Plačiau girdima.
4: Labiau mylima.

0: ant bangos.
1: Popmuzikos žvaigždė iš Kanados grįžta į Lalūnos eterį su naujausia savo daina pavadinimu Don't Leave Me on the Dance Floor. Jei apie dainą labai trumpai, euforija. Jei kiek ilgiau, Carly Rae Jepsen ir vėl iškepė itin kokybišką dainą. Kaip pripažinti, su kiekviena nauja daina Carly kūrė vis kokybiškesnę ir kokybiškesnę muziką. Pati dainos autorė apie šį kūrinį atsiliepė taip. Esu absoliuti legendinės Abos fanė. Taigi po ilgos kelionės savęs pažinimo link grįžau su misija sukurti savo Abos stiliaus dainą. Norėjau, kad ji turėtų tobulą melodiją. Tikiuosi, kad man pavyko. Ką galime pasakyti? Tikrai pavyko. Daina skamba ko netobulai. Jei tai pasirodys ir jums, brangus Lalūnos klausytojai, balsuokite už šią dainą mūsų puslapyje lalūna.lt.
2: Carly Rae Jepsen, Don't Leave Me on the Dance Floor.

0: Nu, dabar norime kreiptis į tuos, kurie galbūt nori atsinaujinti savo įrankių
1: kolekciją.
0: Kolekciją taip, arba tiesiog, jeigu neturite tų įrankių, mes norim paminėti, kad Milwaukee įrankių demo diena laukia rugpjūčio 19 dieną. Ir Klaipėdos Stoker įrankių centre Tilžės gatvėje 53, jūsų lauks net du demo autobusiukai, kuriuose vyks profesionalių Milwaukee įrankių demonstracijos ir galimybė juos išbandyti patiems, o taip pat vertingos dovanos, specialios kainos ir net 25% nuolaida viskam nuo reguliarios kainos.
1: Be to, dešimtys ypač patrauklių papildomų pasiūlymų, kas visada yra smagu, kai tu gali namuose pasidaryti kažkokią spintą, lentyną, susikonstruoti kažką, pats nereikia kviečiant meistro kažkokį, nes pagalvoji, kiek reikia pinigų išleisti, ar ne?
0: Ir apie tai, turint įrankius namuose, tu kažkaip jautiesi ir saugiau, ar kažkas va ten reikia prisukti, ar kažką pagręžti, tu žinai, kad įrankiai yra pas tave namuose.
1: Rankena atsilaisvino durų. Nugi nekviesi meistro dėl tos rankinėlės. Eini pats, o jeigu įrankių neturi, tai žinokit, Milwaukee demo diena jau rugpjūčio 19 rytoj, nuo 9 iki 14 valandos Klaipėdos Stoker centre, Tilžės gatvėje 53. Užsukite ir išbandykite patys. Daugiau informacijos stoker.lt.
2: Reklama.

0: Reklama.
1: Jūsų dienos pietų draugas iLunch jau Klaipėdoje. Kasdien ruošiami švieži pietus ir vis naujas dienos meniu. Užsukite į Hanza verslo centrą Naujojo uosto gatvėje 3 ir atraskite savo naują pietų vietą. iLunch – greiti pietus, bet ne greitas maistas.
2: Šį mėnesį gintarinės vaistinės mažų kainų lentynoje vaistai. Kepenims Aconitum Livosil, kurio vienoje kietojoje kapsulėje yra 140 mg silimarino, nuo 6,99 €. Vartoti per burną. Esant magnio trūkumui, dengtos tabletės ir geriamasis tirpalas ampulėse magnio B6, 6,99 €. Vartoti per burną. Prašome įdėmiai perskaityti pakuotės lapelį ir vaistą vartoti, kaip nurodyta. Netinkamai vartojamas vaistas gali pakenkti jūsų sveikatai. Gintarinė vaistinė. Mums gera jumis rūpintis.
3: Skriejant per bangas kartu su laivu Benas. Nepamirštami įspūdžiai ir nuostabūs vaizdai kelionėje maršrutu Klaipėda, Juodkrantė, Nida ir atgal. Išvykimas kiekvieną dieną iš kruizinių laivų terminalo. Pasiimk ir dviratį, lankyk Kuršių neriją aktyviai. Daugiau informacijos ir biletai klaipeda.nida.lt.
4: Visą vasarą nuo 11 iki 15 valandos Lalūnos eteryje vasaros banga. Vasaroti kartu kviečia Eurokos. Atraskite savo naują favoritą su Eurokos.

0: Na ką, jau mes parkeliavome su žaidimu, kuriame jums reikės atspėti meksikietišką patiekalą. Ir jeigu jums tai pavyks padaryti, jūs galėsite laimėti 20 eurų restorano Qua Mexican Bar & Kitchen dovanų kuponą. Norite laimėti vakarienę, kurios nepamiršite, tai Qua Mexican Bar & Kitchen kviečia į tikrą Meksikos skonio patirtį Klaipėdos senamestyje. Nuo šviežių takos, burito ir čirškančių fajitų iki traškių načios. Jie yra įsikūrę Kepėjų gatvėje 17 Klaipėdoje. Daugiau informacijos galite sužinoti užsukę į jų internetinę svetainę qua.lt. O čia jau patiekalai yra paruošti. Juos turiu.
1: Tris patiekalus pasiruošęs.
0: Taip.
1: Ir viena mūsų bent jau klausytojų reikės pasakyti, kuris iš Laurino išvardintų patiekalų priklauso Meksikai. Jeigu atsakysi teisingai, 20 eurų restorano Qua Mexican Bar & Kitchen davanų kuponas atitenka tiesiai jums, mėlyjai. Labą dieną.
2: Gerą dieną, gerai.
1: Kas paskambino?
2: Kestutis.
1: Kestuti, kaip antradienis? Pailsėjęs iš po pirmadienio.
2: Viskas gerai, super. Antradienis irgi gera diena.
1: Irgi gera. Pirmadienis irgi gera?
2: Nu, pirmadienis geriausia gal.
0: O, Kestuti, esate iš tų žmonių, kur pirmadienis mėgstama
1: diena.
0: O
1: kas penktadienį tada?
2: Penktadienis tada liūdniausias gal, jeigu mylimą darbą dirbi.
0: Čia taip.
1: Geras, Kestuti, čia taip išrutuliavot, kad net nelaukiu tokio atsakymo. Bet gerai, nu pažiūrėsim, gal pavyks taip išrutulioti, kad ir 20 eurų restorano Qua Mexican Bar Kitchen dovanų kuponas atiteks jums. Turit kokių reikalų su meksikietiška virtuve? Mėgstat valgot?
2: Ne, labai skanus restoranas, mėgstam su šeima nueiti, tai pagirsiu, kad dalyvauja Lalūna ir norim laimėti prizą.
1: Esat jau buvęs ir Qua Mexican Bar & Kitchen restorane?
2: Nu, jeigu mes apie tą patį šnekam, kur centre yra.
1: Taip, Kepėjų gatvėje 17.
2: Taip.
1: O, tu klausykit, etatinis.
2: O jūs buvot?
1: Ne,
0: aš irgi nebuvau dar.
2: Aš jums patariu nueit pirmadienį, kad nėra nuotaiko, susidėsit kepurės, biškį mojito, čirnito ir pirmadienis
1: dėl. Nealkoholinį mojito.
0: O gerai, Kestuti, su pasiūrimais.
1: Žiūrėkit, tai gal Kestuti, gal rytoj galim, tiksliau kitą pirmadienį, gal galim keliauti visi? Trys?
2: Gal per Lalūnos gimtadienį?
1: Galim ir per Lalūnos gimtadienį.
0: Galim suplanuot. Gerai, pasikalbėsim, pažiūrėsim, kaip čia darbai ir visa kita leis. O dabar mes keliaujam prie žaidimo. Vardinu tris patiekalus ir jums reikia pasakyti, kuris patiekalas yra iš meksikietiškos virtuvės. Trys patiekalai yra kesadilijos, gaspačio ir ramenas.
2: Pirmas.
0: Kesadilijos. Tai, kad yra iš Meksikos.
1: Tikrai.
2: Taip. Nu, gaspačio yra ispanų sriuba, lyger.
0: Taip.
2: Ramenai yra Japono.
0: Kaip jūs, Kestuti, viską teisingai pasakėt? Nu, taip. Gaspačio yra Ispanijos patiekalas, šiltas sriuba iš pomidoro, gurkų, paprikų ir kitų daržovių. Ramenas yra Japonijos. Makaronų sriuba su sultiniu, mėsa, kiaušiniu ir daržovėm, o kesadilijos yra meksikietiškas patiekalas. Tortilijos su lydytu sūriu ir įvairiais priedais. Tai, Kestuti, sveikinimai didžiausiai, nes jums atitenka 20 eurų restorano Qua Mexican Bar & Kitchen dovanų kuponas. Nu, dabar atskleiskis, Kestuti, paslaptį, ką valgysit?
2: Nu, vat, išmėginsim šitą patiekalą, jo negirdėjau, ir šitą patiekalą pamėginsim ir paragauti.
0: Nu, super, labai
2: paliksim paskui. Paliksim paskui atsiliepimą. Šiaip tai ateinant ten kars nuo karto, bet gal dėl maisto kartais ragavom, kartais neragavom, bet dabar bus proga išragauti.
0: Super.
2: Ateinam dėl kitų gėrimų.
1: Nealkoholinio.
2: Labai skanus restoranas.
1: Jo. Ir kepurė, kur uždėta dėl to.
2: Kepurė, tai ten iš jis yra kosmosas. Tai pirmadienį vyrai tikrai nueikit, arba radio klausytojams patariu irgi pirmadienis, antradienis nueiti, pasikelsit nuotaiką.
1: Nu va, žiūrėkit, radom būtų dar ir kaip pasikelt nuotaiką pirmadieniais ir antradieniais. Tai Kestuti, nepadėkite telefono ragelį, papasakosime, kaip prizas pasieks jūsų rankas.
0: Einu, savo taip sugundė, žinok, Kestutis tikrai reikėtų.
1: Šiandieną važiuosim.
0: Palauk, šiandien
1: antradienis. Nu, sakė, pirmadienį, antradienį, jeigu norit nuotaiką pasikelti, nes tikrai žinokit, mėlė, jeigu norit pasikelti tą nuotaiką, tai Qua Mexican Bar & Kitchen yra ta vieta, kur galėsit pasikelt nuotaiką, kadangi ten gimė iš meilės. Ir visa Meksikos virtuvė, kuris bent jau šefas norėjo ir pačiai Klaipėdai pristatyti turtingą kulinarinę kultūrą. Ir čia laukia tikrai Meksikos skonio patirtis, švieži gaminami autentiški patiekalai, kuriuos ruošia šefas iš Meksikos, o į virtuvę atsinešęs tikras savo šalies kulinarinės tradicijas. Viską, žinokit, yra gaminama vietoj, kukurūzinės tortilijos, padažai, salsos, naudojant šviežius ir kokybiškus, žinoma, ingredientus.
0: Taip, tai yra vieta, kur galima puikiai praleisti laiką, pasikelti nuotaiką su draugais arba šeima, mėgautis maistu, gera atmosfera ir nepamirštamais vakarais. Kuačio vakarienė tampa patirtimi. Penktadieniais ir šeštadieniais Kua Mexican Bar & Kitchen dirba virtuvė iki 23 valandos. Užsukite į Kua, Kepėjų gatvė 17, Klaipėdoje, daugiau informacijos kua.lt.
3: Reklama.

Iki 15 valandos Lalūnos eteryje vasaros banga. Vasaroti kartu kviečia Eurokos. Atraskite savo naują favoritą su Eurokos.

0: skubo dėl kompensacijų būsto šildymui. Baltarusijoje sulaikytas ir įkalintas lietuvis. Klaipėdoje 17 valandų, čia Lalūno žinios, aš esu Dalius Žeimys. Premjerui teigiant, kad verslui svarbus sprendimai bus priimami kartu su jo atstovais, Verslo konfederacijos prezidentas sako aptarė mokesčius, patikinta, kad be verslo atstovų sprendimai nebus priimami. Pabrėžta ir biurokratinės naštos mažinimo svarba. Taip pat verslo lūkestis, kad valstybė aiškiai formuotų savo politiką dėl užsieniečių darbinimo kvotos, kuri jau iš esmės išnaudota. Pavyzdžiui, transporto sektoriuje trūksta apie 8 tūkstančių vairuotojų. Jie galėtų per metus atnešti 75 milijonus eurų papildomų pajamų sveikatos draudimo ir sodros biudžetus. Rugpjūtį Vokietijos investuotojų pasitikėjimas smarkiai pagerėjo. Tai didina tikimybę, kad didžiausia Europos ekonomika gali išsikapstyti iš ilgalaikio nuosmukio. Baltarusijoje dar birželį sulaikytas ir įkalintas Vytautas Slankauskas, anksčiau vadovavęs vienai didžiausių šio šalies medienos perdirbimo įmonių. LRT pranešė, kad lietuvis apkaltintas neva brokuotų detalių tiekimu į Rusiją ir Baltarusiją. Dar nesibaigus vasarai, kai kurie klaipėdiečiai suskubo registruotis dėl kompensacijų būsto šildymui. Praėjusį šildymo sezoną tokias kompensacijas gavo apie 9500 uostamiesčio gyventojų. Pasak socialinių išmokų pirmojo skyriaus vedėjos Reginos Grabauskės, vakar vos per vieną pusdienį teko priimti daugiau nei 800 daugiausia vyresnių žmonių.
1: Nuo rugpjūčio 17 dienos buvo pradėta registracija Klaipėdos miesto gyventojų dėl būsto šildymo išlaidų kompensacijų prašymų pateikimo. Gyventojai prašymus gali teikti nuo rugsėjo 1 dienos elektroniniu būdu ir tai daryti visą šildymo sezoną bei iš ankstinės registracijos. Iš ankstinė registracija reikalinga asmenims, kurie pageidauja prašymus teikti kontaktiniu būdu atvykus į mūsų skyrių. Pirmadienį turėjome didelį kiekį interesantų, kadangi susidomėjimas buvo didelis skyrius. Iki pietų aptarnavo virš 800 asmenų. Tokio antplūdžio asmenų tikrai nesitikėjome, kadangi buvo skelbiama, kad registracija gali vykti ir telefonu, taip pat elektroniniu paštu, bet iki pietų, pajungus papildomas darbuotojų pajėgas, visi šitie asmenys buvo aptarnauti. Skubos tikrai nėra, nes ir prašymus galima pateikti elektroniniu būdu. Kiekvieną dieną pagrindinis tikriausiai tas srautas asmenų yra, kurie neturi galimybės prašymus teikti elektroniniu būdu. Tai yra vyresnio amžiaus. Savivaldybė primena, kad dėl kompensacijos galima kreiptis visą šildymo sezoną, todėl nebūtina prašymo pateikti pirmosiomis registracijos dienomis. Centralizuota šilumą tiekinti įmonė apskaičiuoja kompensuojamą sumą nuo šildymo sezono pradžios.
0: Klaipėdos pilies uostelėje popietę sutaisyta šįryt sugedęs pasukamasis tiltelis, jachtų čia negalėjo nei plaukti, nei išplaukti. Lenkijoje stiprus vėjai liūtis ir smarkiai kruša šiąnakt labiausiai paveikė šalies pietus esančias Silezijos, Žemutinės Silezijos ir Mažosios Lenkijos vaivadijas. Ugnegesiai gelbėtojai buvo kviečiami pumpuoti vandenį iš užtvindytų pastatų, sutvirtinti apgadintus stogus ir šalinti nuo kelių nuvirtusius medžius. Ispanijos Granados provincijoje po naujo žemės drebėjimo šiandien lengvai sužeisti 3 žmonės. Per 4,8 balo supurtimą pastatų sienose atsirado įtrūkimų ir krito nuolaužos bei apgadinti automobiliai. Prieš kelias dienas čia fiksuoti reti 5 balų požeminiai smūgiai. Orai, artimiausia para Klaipėdoje nepastoviai debesuota, išlieka lietaus tikimybė, vėjas vakarų pietvakarių 50 metrų per sekundę, temperatūra naktį 14-16, 1-18-20 šilumos. Dabar apie 17. Daugiau apie orus puslapį orai.lt. Informacija parengta pagal Lūno žinių tarnybos naujienų agentūros BNS pranešimus visame portale 15 min. 17 valandų 4 minutės.

0: Fotoblikstės, šypsomės.
1: Taip. Šypsomės, sakome, nebereikalo, kadangi mes šiuo metu keliausime į Klaipėdos gatves ir paminėsime, kuriuose kelio ruožuose yra trikojai gerbiami, kurie mėgsta
0: ir policininkai, ir eismo įvykiai, ir tam tikri sustojimai. Tai aš iškart keliauju į statybininkų prospektą. Kas važiuosit Minijos gatve, suksit jau statybininkų prospektą. Netoli, bent jau Klaipėdos Pauliaus Lindino mokymo centro, ten ties apsisukimu, matau, yra gerbiami policininkai. Ir nutiestas raudonas kėlimas su ryškiam fotoblikštėm.
1: Aip, šipsaukitės.
0: Jeigu norit kokį komentarą ten praeidami to raudonoji kėlimo pasakyti ar dar ką, viršykit greitį ir jau tada policijos komisariatą galėsit pasiaiškyti.
1: Ne, viršykite greičio.
0: Kokį komentarą ten, ar jūs vairavot, ne jūs vairavot, kam perleisit baudą ar ne?
1: Skubėjau, nes žmona gimda.
0: Man iš tikrųjų labai įdomu, kokių būna pasiteisinimų. Nu, bet jau visuomet būna.
1: Žmona namuose, bet aš važiuoju, aš skubu namo, žinok.
0: Žmona bulvės išvirė, jūs suprantate.
1: Viskas.
0: Šala, sakė, šala.
1: Šala, aš turiu skubėti.
0: A jūs galvojat, jūs nenorit valgyti. Tai tikrai, mėlėjai, bent jau nelėkit statybininkų prospektu, kas važiuosit nuo Minijos gatvės, bent jau pravažiavus Žardį žiedą. Matau, jeigu testume toliau savo važiavimą statybininkų prospektu, yra įvykęs eismo įvykis. Jis įvyko prieš geras 4 minutėles. Labai didelių spūsčių dar kol kas nematau, bet gali tikėtis, kad jos pradės formuotis. Netoliese irgi, bent jau statybininkų prospektų, kas jau važiuosit Taikos prospektu, pavyzdžiui, link mūsų, ar ne, tai ties vienu prekybos tinklu, kuris yra iš 3 raidžių, dažniausiai sakom tą žodį.
1: Ne,
0: o kita. Tai irgi matau, kad tame prekybos tinkle yra gerbiami policininkai su kepurėle. Aš Šturmanų gatvėje, kas va, jeigu irgi važiuosit link Naikupės gatvės, ar ne, link Taikos prospekto, irgi yra gerbiami policininkai su kepurėle. Ten, žinau, ten yra perėja ir bent jau dauguma pareigūnų stovi, aš kiek pastebiu, ties pešiųjų perėjomis.
1: Taip.
0: Ir aš manau, čia yra puikus tas toks momentas, kai jie gali stebėti, ar sustoja gerbiami vairuotojai praleisti pešiųjų. Žinoma, pėstėjus irgi nedarykit taip, nu, nebėkit tiesiog į kelio ruožą, nes automobilis nėra taip, kad ten praktelėjau ir sustojau. Nu, ten, žinokit, būna kartais ir veži, kokį svarbų krovinį, ar dar ką. Tai, nu, apsižiūrėkit, kairį į dešinę, tada ramiai galit keliauti, žinoma, vairuotojai irgi praleiskit pešiuosius.
1: Dar matau mobiliavo gatvėje, kas važiuosite link Jūrininkų prospekto, irgi yra trikojis, neįprastoj vietoj mobiliavo gatvėje. Nu, prie pat pabaigos jau prie Jūrininkų prospekto, tai ten irgi neskubėkit, neprisidarykit brangių nuotraukų, Lipkių gatvė.
0: Ten nuoja turbūt.
1: Gali būt. Lipkių gatvė yra užsikimšusi spūstis nuo pat pervažos, dar už pervažos spūstis yra
0: Palangos žiedas. Plentas irgi.
1: Taip, Jakų žiedas, tai ir Palangos plentu, nuo Rimkų, kas važiuosite, Vilniaus plentu, Tilžės gatvė. Šiuose kelio ruožuose yra didelis spūstis.
0: Nuo Rimkų irgi nemenka tokia spūstis, bent jau yra važiuojant link Jakų žiedo. Kas važiuosite, bent jau Šilutės plentu nuo Kauno gatvės, na Kauno gatvė irgi yra šiokia tokia spūstis, norintiems įvažiuoti Šilutės plentą. Jeigu suksit Kauno gatvė išvažiavę į dešinę pusę, važiuoti link Banginio žiedo, didžiulės spūstis, tik pravažiuosi tą tokią nelabai naudojamą geležinkelio pervažą Šilutės plente ir iškart, žinokit, atsimušit į spūstį, kuri tęsiasi iki pat Banginio žiedo, tie, kas važiuojate Dubysos gatvė ir irgi norite važiuoti į Šilutės plentą, gausit palukuriuoti, gausit paprašyti, kad jūs irgi mėlėjai leistų, nes spūstis irgi yra nemaža. Taip pat matau, kas ir dar norėsite važiuoti Taikos prospektą, iš Dubysos gatvės irgi yra šiokia tokia spūstis.
1: Dar grįžtant prie Šilutės plento, jeigu vat pravažiuosite Banginio žiedą ir važiuosite link pietinės miesto dalies, tai ties apsisukimu ten Šilutės plente yra irgi eismo įvykis įvykęs prieš 17 minučių, kol kas nėra panaikinta, tai gali
0: kodėl
1: būti.
0: Kodėl man nerodo?
1: Ten labai daug prižymėto yra, žinok, ir automobiliai, kad šalikeliai sustoja, yra ir remonto darbai, viskas viename sugrūsta, tai ten reikia labai įsižiūrėti ir prisartinti viską, kad tu pamatytum, jog yra įvykęs eismo įvykis.
0: Na, supratau. Gerai, kas važiuosite Tilžės gatvė, tai sankryžoje su Mokyklos gatvė Šilutės plentu irgi yra spūstis tiesa Malūno parku. Legendomis apipinta mūsų raudonoji Liepų gatvė. Ja, šiaip iš tikrųjų galėtume pavadinti kokiu obuoliu. Raudonas obuolys, prisirpęs visada, nes nu, didžiulės pūstis vakar jau šnekėjom.
1: Kodėl tokia ne pomidorų gatvė, pavyzdžiui?
0: Nu, arba pomidorų gali būti irgi, nieks, manau, nesupiktų. Nuo pat Trilapio gatvės, mėlėjai, matau, yra spūstis, tai tikrai turėkit kantrybės, nes kas ir parvažiuosi nuo Mokyklos gatvės tilto, tai jau nuo ten irgi prasideda spūstis, visa Liepų gatvė yra sausakimša. Iki pat Klaipėdos rajono, mėlyjei, tai būkite tikrai budrus, atidus, jeigu yra galimybė, pasirinkite ir kitą kelią maršrutą. Jaunystės gatvė, kas važiuosit per Klaipėdos valstybinę kolegiją ir norėsite važiuoti Liepų gatvę, irgi reikės paprašyti gražiai, kad jūs įleistų. Kažkaip padėkokit po to, kai jūs ten leidžiate.
1: Taip, Gegužės gatvėje dar yra irgi spūstis ir kas važiuosite pro Klaipėdos miesto apylinkės teismą, tai ten irgi yra spūstis Simono Daukanto gatvėje.
0: Pilies gatvėje, matau, irgi yra toks intensyvesnis eismas, kas judate link Minijos gatvės, link Galinio pylimo gatvės ar sausio 15-osios gatvės sankryžos.
1: Darius ir Grieno gatvėje dar matau ties ant tilto ten Herkaus Manto gatvė irgi yra spūstis. Šiaurinėje miesto dalyje, kas važiuosite link Šiaurės prospekto, intensyvesnis eismas nurodomas, kur Lideikio gatvė. Vasarai pasibaiginėjant nebesimato spūsčių Lideikio gatvėje, tai galit važiuoti drąsiai, žinokit, tiek pirmin, tiek atgal. Spūsčių nebus.
0: Siūlai važiuoti miestiečiams prie jūros?
1: O kodėlgi nežinai. Dar reikia pasidžiaugti vasarą, kurios liko labai mažai. Viskas. Tiek apie kelius. Mes priminam, kad galite pagidauti ir muzikinių kūrinių. Užsikant į lalūna.lt, skilti žinutę į eterį. Mes juos pilysime iki pat 19 valandos.

0: Reklama.
1: Mano anūkas. Žinias kaupia kaip saulės baterija energiją. Uolus kodėlčiukas. Visai kaip aš, vaikščiodamas po depo parduotuvę. Ko ieškau? Ta randu. Mokinukui. Kuprinę, rašomą į stalą, sąsiuvinių ir guašo. Sau, remonto ir statybos dalykų. Sukis kaip nori, parduotuvėje depo yra viskas, kad darytum. Ir žemos kainos, kiekvieną dieną.
2: Ei, tėveliai, ar jūsų vaikas jau išsirinko būrelį naujiems mokslo metams? Klaipėdos sporto festivalis rugpjūčio 29 dieną kviečia į Švyturio areną, kur vyks didžiausia būrelių ir sporto mugė. Tai išskirtinė galimybė po vienu stogu atrasti ir išbandyti Klaipėdoje siūlomas veiklas vaikams ir paaugliams, sudalyvauti edukacijose, žaidimuose ir pamatyti nuotaikingus pasirodymus scenoje. Renginys nemokamas.
3: Radio stotis Laluna švenčia gimtadienį ir ta proga oficialiai pristato naują dažnį Šilutėje. 88 ir 90 FM. Dabar mūsų bus daugiau.
4: Vakarų Lietuvoje Laluna skambės garsiau.
3: Gimimo dieną, rugpjūčio 25-ąją, Laluna dovanoja net 6 valandų tiesioginę transliaciją iš Šilutės.
4: Daug muzikos,
3: netikėtų susitikimų, dovanų
4: ir gimtadienio staigmenų. Kartu su Laluna švenčia namų interjero ekspertai Helios galerija. Viskas, ko reikia gražiems jūsų namams.
3: Saldžiausias gimtadienio akimirkas dovanoja Smaližiaus kertelė. Jau 30 metų kurianti šventes.
4: Dabar mūsų bus daugiau.
3: Laluna. Plačiau girdima.
4: Labiau mylima.

0: auksinė kolekcija.
1: Jau tas pat.
2: Čia lašas. Lašas.
1: Jau tas pats.
2: Po.
3: Jūs ką juokaujat?
2: Lašo.
1: Eik tu.
2: Lašas po lašo.
4: Labą dieną.
1: Labą dieną.
4: Pitono nematėt?
1: Ko?
4: Pitono.
1: Kas tas ir pitono?
4: Kaip tai kas? Smauglys didžiulis. Pas mane naktį iš būto išslinko. Ir kaip kiti kaimynai sakė, pas jūs išslinko į būtą.
1: Nesuprantu, kas čia skambin?
4: Kaimynas iš viršaus. Pažiūrėkit, ar neįslinko pas jūs į balkoną.
1: Ką pas mane buvo, nu, aš nežinau, mano balkonas. Kada tas buvo, naktį?
4: Naktį, pareičiais tiksliai nežinau.
1: Žinokit, aš dabar rytį, nu, naktį balkonas buvo uždarytas.
4: Jis pro bet kokią skylę gali įsirangyti. Pažiūrėkit balkone, tik atsargiai eikit.
1: Eikit, aš bijau.
4: O jeigu naktį į lovą įslinks, jau geriau dabar pažiūrėkit.
1: Tai gal dabar jau įslinko, buvo balkonas atidarytas.
4: Žinot, ką galit padaryt?
1: Nu.
4: Jūs jį vardu bandykit pakviesti. Jeigu šnipš, sakykit man iš karto.
1: Nu.
4: Šaukit, baronė, baronė. Maži jokai.
1: Aš suprantu, bet aš parvažiavau, aš nieko nežinojau, aš atidariau balkoną ir dabar sėdu kitam kambarį, dirbu ir nežinau.
4: Pabandykit pašaukt, jis savo vardą žino.
1: A, turi šnipšti.
4: Aha.
1: Baronė. Baronė, baronė. Jėzus, Marija, ai, kaip jūs juokaujat kažką su manim.
4: Niekas nejuokauja, jūs galvojat mane baisu. Tai ką, nešnipšia?
1: Nu, niekur, kad tokio būtų, nežinau.
4: Dar kart pašaukit, galbūt neišgirdo.
1: Baronė. Baronė, baronė. Baronė. Žinokit. Matot, kad aš būčiau, kai parvažiavau, žiūrėjus, o dabar aš nežinau, gal kur po lovų palindo. Balkonas buvo atidarytas, nu, nežinau.
4: Viskas aišku, kažkur pasislėpęs jis pas jūs. Jeigu užtiksit,
1: nu.
4: Druską į jį meskit.
1: Druską mesti.
4: Taip, jis druskos bijo.
1: Jo.
4: Ir tada iš karto man skambinkit.
1: Tom telefonu 380-808. Tikrai, žinokit, aš pati bijau.
4: Stipriai kasti neturėtų.
1: Aš bijau, žinokit, taip pat. Ne, aš pažiūrėsiu, aišku, jeigu ką nors matysiu, bet tikrai. Aš matau, šį ryt tik parvažiavau, aš atidariau, išėjau į balkoną, drabužių ščioviau, niekur nieko nemačiau, gėlės apžiūrėjau, palaiščiau.
4: Aišku, tai jeigu ką, iš druskos.
1: Aišku.
4: O jeigu rimtai, čia lalūna.
1: Aikit jūs.
4: Čia lašas po lašo.
1: Aš sakau, kad kažkas ne to.
4: Galit ramiai gyventi. Iki.
1: Visokie.

0: Vasaros orai Klaipėdoje.
1: Prieš dvi minutės lyja lietus.
2: A, taip, dabar tokia ir vasaros
1: saulė.
2: Tokia ir vasaros rai. Aišku, pažiūrėjai, žinai, prie perijos, vat, kaip apsirengia žmonės stovi. Tai jau reikia tokio, žinai, šiltesnių rūbų, striukytės, vat, ilgesnės kelnes, lemenės.
1: Klausyk, kolega, jeigu kraujas yra karštas, aš galiu pasakyti, gali vaikščioti ir trumpai šortais, pavyzdžiui.
2: Oi, mes kartais matom, kad žiemos laikotarpiu ten kažkas su šortais mėgsta vaikštinėti. Tai čia...
1: yra, bent jau, bet neliūdėkim. Šiandieną mes gyvenam visai, sakyčiau, neprastai, nes pasižiūrėjau bent jau orai.lt puslapyje. Kokie orai yra pas, pavyzdžiui, kitose miestuose? Vilniuje yra. Plius 14.
2: Nu, prašau.
1: Viskart, supranti, džiaugsmas klaipėdiečiams kažkur yra blogiau nei pas mus. Nu, Lietuvai mes esam. Reikia atrasti.
2: Ieškom, žinai, kur būtų blogiau. Nors, ką sinoptikai sako apie rytojų, sako, bus nepastovi debesuota Klaipėdoje, išlieka lietaus tikimybė.
1: Nėra blogai. Vėjas vakarų, pietvakarių 50 metrų per sekundę, bent jau ne šiauriniu. Čia vat jau geras dalykas. Oro temperatūra naktį 14-16, dieną šils iki 18-20 laipsnių šilmos. Ar čia blogai?
2: Ne,
1: viskas visai gerai. Jeigu norite ir išsimaudyti, vanduo Baltijos jūroje ties Klaipėda apie 18, tas pats kaip ir laukė beveik. Nu, daugiau apie orus puslapyje orai.lt.
3: Vasaros hitai netostogauja.

0: Reklama.
1: Kaimynė, nepažinau, turtingas būsi.
2: Jau esu, pilna galva idėjų. Tik reikia pradėti mokytis ir įgyvendinti.
1: Ką naujo mokysies?
2: Santechnikos ir šildymo gudrybių. Ir šiltinimo technologiją reikėtų suprasti.
1: Tada tau tiesiai į depo. Ten yra viskas, kad darytum. Ir žemos kainos kiekvieną dieną.
3: Yra gydytojų, kurių laukti nereikia. Užsiregistruok vizitui čia ir dabar. Apsilankyk mano daktaras.lt. Ieškok gydytojo, peržiūrėk atsiliepimus, bei pasirink patogiausią laiką. Ir viskas. Mano daktaras.lt.
4: Jungiam dar žemesnės kainas. Nuo pirmadienio Lidl. Kilogramas sūdytos atlantinės lašišos filė tik 15,99. 10 vienetų ant kraiko laikomų vištų kiaušinių tik 1,99 €. O litras pilos pieno su Lidl Plus programėle net 30% pigiau. Lidl vertė.
5: Kas sakė, kad gimtadienio skanėstai būna tik saldus? Jau rugpjūčio 21-23 dienomis Samsung salone jūsų laukia gimtadienio skanėstas. Šventinės nuolaidos visiems įrenginiams. Atraskite naujuosius Galaxy S26 bei sulenkiamus telefonus. Ir dar daugiau, užsukite pasinaudoti pasiūlymais jau šį savaitgalį.
6: Tvoros ir kiemo vartai iš vienų rankų. Metalurga jau Klaipėdoje, Šilutės plente 49A. Atvykite į ekspoziciją ir išsirinkite tinkamiausią sprendimą savo namams.
7: Sveiki, vasara turi keistą savybę. Ji praeina greičiau, neįspėjame ją pastebėti. Todėl iš anksto kviečiu į savo gimtadienio koncertus su grupe. Švesime ten, kur gražiausia. Po atviru dangumi, su muzika ir su jumis. Rugpjūčio 21 dieną Klaipėdoje, 22 dieną Druskininkuose ir 23 dieną Kauno jacht klube. Geriausias dainas atliksiu su geriausia grupe. Iki pasimatymo. Draugai, M1 15min.lt Kauno diena.

0: Taip, mes grįžtam su žaidimu, kuriame mes dovanosime Klaipėdos sporto festivalio marškinėlius ir padelį, o jums jau reikės pasakyti, kuris iš trijų išvardintų žmonių vardų ir pavardžių yra sportininkas. Ir aš ką tik išgirdau, ką Edvinas yra paruošęs, nėra sunku, man buvo labai lengva.
1: Niekada nėra sunku.
0: Bet žinai, kas yra sunku, kas nėra lengva? Kai mes kalbam apie vaikus ir kai reikia nuspręsti, o kokį būrelį jiems lankyti. Nes kai dar mažas vaikas, jis atrodo daug...
1: Kokius būrelius tu lankiai, mylas kolega?
0: Oi, ko aš tik nelankiau. Aš lankiau ir futbolą, ir krepšinį, ir...
1: Plaukimą, ne?
0: Sudomą, ne, plaukimą, ne. Plaukimą nebuvo, kur plauk ten plungiai. Tai buvo arčiausias
1: basinas, man atrodo. Pagalnus laipėt, ne, nebuvo irgi.
0: Ir retavo nuvažiuoti, arčiausias basinas buvo. Kas dar ten buvo iš tų, vat, nu, aišku...
1: Tinklinis koks kvadratas.
0: Kiemą, žinai, žaidimai buvo, bet čia aš nesakyčiau sporto...
1: Nu, čia nebūrelis, čia jau tas toks užklasinė veikla, kurią užsimat...
0: Tai buvo didžiausias, tai būdo krepšinis, nes Plungės Olimpas tuo metu labai gerai ten varė. Ir visi vaikai norėdavo žaisti ir mokėti žaisti krepšinį, nes vykdavo įvairios rungtynės ir vykdavo tikrai geri reikalai, nes sirgalių Plungiai tikrai nebuvo mažai, buvo labai daug.
1: Aš žinai, dar kai to šokėja šoka, tai kai vaikams dar kokią mergaitę jau reikia ten susirasti.
0: Vėliava, pamenu, padaryta ten sveiki, atvykė į pragarą.
1: Na, apskritai, bent jau pasiekti rezultatų kiekvienas vaikas nori, o ypač nori, žinoma, ir tėveliai, kad jų vaikai atrastų save. Tai jeigu, mėlėjai, jūsų vaikai nežino, ką reikėtų lankyti, kur keliauti nuo naujų mokslo metų, tai rugpjūčio 29 dieną, nuo 11 iki 17 valandos. Atvykite į nemokamą būrelių ir sporto mūgį, kuri vyks Švyturio arenoje. Ir žinoma, dalyvaudami šiame žaidime, jūsų laukia ir prizai, Klaipėdos sporto festivalio marškinėliai ir podelis. Daugiau informacijos galite rasti ir Facebook'e, būrelių ir sporto mūgį Klaipėdoje. O dabar turime paruošę tris sportininkus, nuo tris žmonės. Jom reikės pasakyti.
0: Vienas sportininkas yra.
1: Kuris iš šių žmonių išvardintų bus sportininkas, jeigu atskisti teisingai, galėsit pasipuošti Klaipėdos sporto festivalio marškinėliais, galėsit jau keliauti tiesiai į mūgę, pasipuošti ir dar gausit podelį dovanų. Nu, tai čia kas? Žiūrėkit, vienos dovanos, vieni geri dalykai.
0: Studijos telefono numeris 390-800. Mes laukiame jūsų skambučių, kadangi labai norime padovanoti kažkuriam iš jūsų Klaipėdos sporto festivalio marškinėlius ir podelį ir paminėti, kad rugpjūčio 29 dieną jūsų gyvenimas taps žymiai paprastesnis, nes man atrodo, kad tėveliams bus daug paprasčiau išrinkti vaikui kokį nors būrelį. Mūsų, žinai, vaikai dar tokio amžiaus, kur dar nereikia, man atrodo, galvoti ir mąstyti ir su galvos.
1: Nu, tau jau ne už kalnų, mielas kolega.
0: Nu, jau šalia viskas.
1: Labą dienelę, labą vakarėlį gal.
2: Alio,
1: kas paskambino?
2: Alio, Aidas.
1: Aidai, sakykit, kokį vaikystėjį lankėt būrelį?
2: Turizmo.
0: Turizmo būrelį?
2: Tarybiniais laikais dar buvo, ten buvo pas mus mokykloje turizmo būrelį.
1: Ką tame turizmo būrelį veikdavot?
2: Oi, teko ir po Lietuvą visą praeiti, ir daug kilometrų, ir palapinės statyti, ir per upės, per trosų trosais eiti, ir su valtim plaukti.
0: Čia klausykit,
1: toks
0: kariuomenė.
1: Turizmo būrelis, bet jau toks išugdė, jau rimta vyra, Aidai, ar ne?
2: Nežinau, čia ne man spręsti.
0: Nu, kam spręsti, reikėtų jau...
2: Aplinkiniai.
1: Antrai pusė galbūt pasakyta, ką ten išugdė ir ne tame turizme. Bet gerai, Aidai, turėsime dabar tris sportininkus, tris žmonės. Jums reikės pasakyti, kuris iš jų žmonių yra sportininkas susijęs su sportu, gerai?
2: Okay.
1: Gerai, pirmasis Aleksandras Ivanauskas, antroji Viktorija Senkutė, trečiasis Jonas Nainys. Kaip galvoji,
0: sportininkas? Ar sportininkas?
2: Nežinau, nu gal Ivanauskas, čia spėjimas.
1: Žiūrėkit, Aleksandras Ivanauskas yra susijęs su tokia, kaip policija yra dar taip, kitaip irgi vadinama, tai nežinau, ar ten farai. Para. Jonas Nainys, kas yra, žinot ar ne?
2: Žinokit, nežinau, bet turėčiau sužinoti.
1: Jonas Nainys.
2: Gal moteriškė, rinkimės.
1: Viktorija Senkutė, ar ne?
2: Pirmenybė moteriams.
1: Nu tai žinoma, kas daugiau, jeigu ne moteris mūsų tos sportininkės, Lietuvos irkluotoje dviratininkė ir olimpietė, tai yra Viktorija Senkutė, kuri šiandieną tarp šių paslėptų asmenybių, yra sportininkė. Kaip jau minėjom, Aleksandras Ivanauskas yra Fara. O žino tokį muzikos atlikėją?
2: Taip, dabar žinau Fara, bet aš nežinojau vardo pavardės.
0: Tave Eglė, mano sesė, esat girdėjęs?
2: Šitą girdėjau, jo.
1: O Jonas Nainys, tas toks didžėjus, radistus, esat girdėjęs?
2: Taip.
1: Esat tikėtina, taip pat Jonas Nainys. Yra vienas tų buvusių radistų, dabar jau žinomas kaip tikrai vienas Lietuvos, sakyčiau, toks garsiausių David Guetta, lietuviškoji versija. Tai jums atitenka, žinokit, prizai Klaipėdos sporto festivalio marškinėlį ir podelis. Nepadėkite telefono ragelio, papasakosime, kaip prizas pasieks jūsų rankas.
0: Taip, o kokioje veikloje atsiskleis jūsų vaikas? Rugpjūčio 29 dieną nemokamoje būrelio ir sporto mugėje Švyturio arenoje jūsų lauks net 80 skirtingų organizacijų pasiruošusių pasiūlyti veiklų skirtų prasmingam ir kryptingam vaikų bei paauglių užimtumui. Sporto šukų įvairovės iki kūrybos, programavimo, verslumo, muzikos, užsienio kalbų, būrelių. Renginyje vyks praktinės dirbtuvės, kūrybinės edukacijos, loterijos bei kitos įtraukiančios veiklos, kuriuose sudalyvaus bus ne tik lengviau sudalyvauti ir išsirinkti mėgstamą veiklą, bet ir smagiai bei naudingai praleisti laiką su šeima.
1: Mugė pritaikyta skirtingų poreikių vaikams, kad savo tinkamą veiklą galėtų atrasti kiekvienas. Būrelių ir sporto mugės laikas nuo 11 iki 17 valandos. Daugiau informacijos Facebook'e, būrelių ir sporto mugė Klaipėdoje.

0: Reklama.
1: Kaimynė, nepažinau, turtingas būsi.
2: Jau esu, pilna galva idėjų. Tik reikia pradėti mokytis ir įgyvendinti.
1: Ką naujo mokysies?
2: Santechnikos ir šildymo gudrybių. Ir šiltinimo technologiją reikėtų suprasti.
1: Tada tau tiesiai į depo. Ten yra viskas, kad darytum. Ir žemos kainos kiekvieną dieną.
3: Ačiū savaitę Maksimai, rūpyčio 18-24 dienomis su ačiū kortele. Arbūzai 59 centai, pusriebė varškė Well Done 3,65, o saulėgražų aliejus Natura 1,99 €. Maksima, tai ko reikia.
4: Veterinarijos klinikų tinklas 8 drambliai. Pasirūpinsime jūsų augintinio nuo ausytės iki uodegytės.
5: Laimingas startas į mokyklą prasideda prekybos centre Molas. Apsipirk ir laimėk 100 eurų vertės dovanų kortelę. Ne 25 laimėtojai. Daugiau informacijos molas.lt.
6: Klaipėdos žvėjų rūmai kviečia rugpjūčio 23-ąją Baltijos kelio dieną švęsti Sąjūdžio parke. Nuo 13 valandos jūsų laukia įspūdinga karinių jūrų pajėgų programa. Susitikimai su autolenktynininku Roku Baciuška ir žvėju Pauliumi Korsaku. Bei linksmos edukacijos vaikams. O vakaro koncerte Dovimi, grupės Vairas ir Sau Bent pasirodymai. Ateikite visa šeima.
7: Gera savijauta prasideda nuo judesio. Nuo vieno žingsnio, kuris virsta dviem, šimtais ar net tūkstančiais.
8: O koks jūsų žingsnių rekordas?
7: Eglės reabilitacijos centras kasdien kviečia į radio žaidimą. Kiekvienas žingsnis svarbus.
8: Įkelkite savo ilgiausio žygio nuotrauką Lalūnos Facebook konkurse ir laukite mūsų skambučio. Kasdien vienam iš dalyvių eterio žaidimo metu padovanosime firminę Eglės reabilitacijos centro gertuvę.
7: Medicininės reabilitacijos lyderis Eglės reabilitacijos centras jau Klaipėdoje. Taikos prospektas 40A.
8: Stiprinkite sveikatą šalia savo namų.

Oro ir jūrų uostuose įkliuvo po 5 neteisėtus migrantus. Jaunieji Kretingos atžalyno aktoriai vaidins pasauliniame festivalyje. Galūnas eteryje 18 valandos žinios. Klaipėdos Tariškių rajone urbanistinės idėjos konkurso laimėtojų iš trijų dalyvių pasirinktas sostinės architektų projektas KLP 2050-ieji, miestą vis labiau priartinant prie Kuršių marių. Ši teritorija yra tarp Kairių gatvės, Karaliaus Vilhelmo kanalo miesto ribos ir Kuršių marių. Čia vietą norima sutvarkyti taip, kad ir pietinės Klaipėdos dalies gyventojai turėtų galimybę ilsėtis prie vandens. Susisiekimo ministerija siūlo leisti padidinti greitį automagistralėse ruožuose, kurie visiškai sutvarkyti iki 140 km per valandą. Iki metų pabaigos šalies magistraliniuose keliuose planuojama sutvarkyti apie 100 km kelių, iš jų 16 km ruožą tarp Gargždų ir Klaipėdos. Palangoje Senojo Turgaus gatvėje automobilių stovėjimo aikštelėje pavogtas prieš 9 metus pagamintas Lexusas, įvertintas 20 tūkstančių eurų. Tą pačią dieną automobilis surastas Kaune, namų kieme. Pasieniečiai buvo sulaikę 5 neteisėtus migrantus, ketinusius keltų iš Klaipėdos išvykti į Vokietiją. 4 iš jų pateikė suklastotus dokumentus. Visi į Latviją pateko iš Baltarusijos neteisėtai kirtę sieną. Iš Latvijos atvyko į Lietuvą. Visi grąžinami į Latviją. Kitus 5 neteisėtus migrantus pasieniečiai buvo sulaikę ir Vilniaus oro uoste, mėginusius išskristi į Prancūziją bei Vokietiją. Jie irgi grąžinami ten, iš kur nelegaliai atvyko, Latvijos pasieniečiams. Trampas pasiskelbė žemėlapį, kuriame Hormūzo sąsiauris pažymėtas kaip nauja Jungtinių valstijų teritorija. Tikina, kad sąsiauris yra atviras ir veikia, nes visos povandeninės minos esą buvo pašalintos arba susprogdintos. Teheranas teigia, neatidarysiantis sąsiaurio, kol Vašingtonas nevykdys plataus reikalavimų sąrašo. Kretingos rajono kultūros centro vaikų ir jaunimo teatro atžalynas šešėlių spektaklis Kretingos istorija vaikų pasakose konkurso būdu atrinktas į penktadienį Antverpene, prasidedantį pasaulinį vaikų ir jaunimo scenos menų festivalį. Atžalyno aktoriai remdamiesi keliais Kretingos istorijos faktais pasitelkė vaizduotę ir sukūrė vizualias švelnaus humoro kupina šešėlių pasakas. Juose pasakojama apie tai, kas nutiko Kretingoje prieš 10 tūkstančių metų. Kokie drakonai iš tolimų kraštų puolė kretingiškius, kokia buvo grafų Tiškevičių meilės istorija, kokie stebuklai vyko Rotušės turguje ir kas laukia Kretingos ateityje. Praėję artimiausią parą Klaipėdoje debesuota su pragiedruliais, protarpiais palynos, vėjas nepastovios krypties 2-8 metrų per sekundę. Oro temperatūra naktį 14-16, dieną 18-20 laipsnių šilumos. Dabar apie 17. Daugiau apie orus puslapyje orai.lt. 18 valandų 3 minutės.

0: Мишко Смельчину Двикова.
1: Nu, kolega, šiandien galbūt nedarysim to, ką padarėm vakar, kad sugrojo du muzikiniai kūriniai, bet ten buvo klausytojų prašymas. Klausytojas, tiksliau.
2: Taip, vakar apskritai, tu taip kaip Feniksas iš pelenų pakilai.
1: Taip, pakilau vakar tikrai eina savo. Aš galvojau, kad čia labai viskas greitai pasibaigs, bet mane prikėlė klausytojai, balsuodami vien tik už mano dainą ir ten rezultatas buvo vienas... Du, tada du, du, ir tada trys, du, tada trys, trys, lygiosimės, pabaigėm vakar muzikos milžinų dvikovą. Šiandien nauja daina, naujos dainos ir tuo netrukus išgirsite jų ištraukas. Kolega, galit pradėti.
2: Ačiū tau, kad leidė. Mano pasirinkimas toks antradieniškas, jau reikia pradėti du tą tempą, pradėti ruoštis prieš paskutinį vasaros savaitį. Tai kažkaip galvoju, kodėlgi neišgirdus ir nepaklausius šios smagaus kūrinuko, John Jett ir jos kūrinys I Love Rock and Roll.

Gerai, daina tikrai. Norėčiau galbūt netgi labiau išgirsti tavo pasirinkimą. Aš pasirinkau labai seną dainą ir kažkokiu būdu man ši daina primena paauglystę. Kažkokiu momentu ši daina skambėdavo ganėtinai dažnai. Tai yra Crazy Loop su daina... Crazy Loop, man atrodo, taip ir dainas. Matant, man...

0: Tai toks...
1: Nu, tavo jau toks penktadieniškas, sakyčiau, nusitikimas...
0: Nežinau. Toks lengvas. Lengvas, viskas, klausytojai jau nori skambinti ir atiduoti savo balsą, mes nebekankinam ir laukiam jūsų balsų. Sveiki, labas vakaras.
2: Labas vakaras.
0: Kas paskambino?
1: Daivaras.
0: Kas paskambino?
2: Robertai,
0: už kurią dainą jūs balsuojat?
2: Šiandieną balsuoju už antrą dainą.
0: Už antrą dainą. Gerai, Robertai, ačiū labai jums ir gražaus vakaro. Rezultatas 1-0. Labas vakaras.
3: Labas.
1: Kas paskambino?
3: Tomas.
1: Tomai, labai malonu sulaukti tavo skambučio. Už kurį kur nebalsuoji?
3: Kažkaip man labiau sueitų antra.
0: Right. Man irgi geriau sugrotų. Antroji, ačiū labai Tomai, jums irgi gražaus vakaro.
1: Pala, nesupratau. Sakė, visai nesupyktum, jeigu laimėtų ir manasis kūrinys. Dabar jau tavasis.
0: Aš nesupykčiau. Aš tikrai nesupykčiau. Nes... Labas vakaras.
3: Sveiki.
0: Kas paskambino?
3: Arnoldas.
1: Jonas, Rokas.
0: Arnoldai, jūsų paskutinis balsas gali būti, jeigu balsuosit už antrą dainą, arba mes...
3: Ne, iš intrigas dar.
0: Už pirmąjį, ar ne?
3: Taip.
1: Gerai, ačiū labai, rezultatas tampa 1-2. Labas vakaras.
4: Už pirmą.
0: Niekas nekalba su tavim.
1: Labą vakarą.
3: Sveiki.
1: Kas paskambino?
3: Evaldai,
1: kuris kūrinys?
3: Pirmas,
1: o ačiū labai, du, žiūrėk, vakarykštį istoriją gal kolega kartojas.
0: Nu, aš nenorėčiau
1: kartojas. Tik iš kitos pusės, gal limai, be labas vakaras.
5: Labas vakaras.
1: Kas paskambinom?
5: Irma,
1: jūs esat čia vakaro teisėja. Jūsų balsas nulems, kuris kūrinys skambės radio eteryje.
5: Skambės antra daina.
0: Ačiū labai, Irma, jums...
1: Ai, patampiam, taliuką, už jūsų patampiam.
0: Ne tik už jūsų, man pasakys, už visos odegos. Gerai,
1: nu, odega buvo. Odega. Jau paliesta buvo odega.
0: Šo be odegos. Liuts be odegos.
1: Visi su odegom, visi turim savo nasarus. Pasileidžiam plaukus ir klausam na.
0: Andainuoj, mama.
1: Atsiprašau, mama.
6: Muzikos milžinų dvikova.

0: Reklama.
1: Daugiau wow, mažiau au. Skausmas ar maudimas trukdo judėti? Hyla reabilitacijos ir sporto medicinos centre Klaipėdoje. Gydytojo reabilitologo konsultacija dabar tik 65 eurai. Išsiaiškinkite priežastį ir judėkite lengviau. Hyla.
2: Šį mėnesį gintarinėje vaistinėje vaistai. Skausmui malšinti Ibumetin Express, kurio kiekvienoje minkštojoje kapsulėje yra 400 mg ibuprofeno, 5,99 eurų. Vartoti per burną. Trombozės profilaktikai Hirtemagnil, kurio kiekvienoje plėvelė dengtoje tabletėje yra 75 arba 150 mg acetilsalicilo rūgšties, nuo 2,99 eurų. Vartoti per burną. Prašome įdėmiai perskaityti pakuotės lapelį ir vaistą vartoti, kaip nurodyta. Netinkamai vartojamas vaistas gali pakenkti jūsų sveikatai. Gintarinė vaistinė. Mums gera jumis rūpintis.
3: Radijos stotis Laluna švenčia gimtadienį. Ir tą progą oficialiai pristato naują dažnį Šilutėje. 88 ir 90 FM. Dabar mūsų bus daugiau.
4: Vakarų Lietuvoje Laluna skambės garsiau.
3: Gimimo dieną, rugpjūčio 25-ąją, Laluna dovanoja net 6 valandų tiesioginę transliaciją iš Šilutės.
4: Daug muzikos,
3: netikėtų susitikimų, dovanų
4: ir gimtadienio staigmenų. Kartu su Laluna švenčia namų interjero ekspertai Helios galerija. Viskas, ko reikia gražiems jūsų namams.
3: Saldžiausias gimtadienio akimirkas dovanoja Smaližiaus kertelė. Jau 30 metų kurianti šventes.
4: Dabar mūsų bus daugiau.
3: Laluna. Plačiau girdima.
4: Labiau mylima.
5: Jūra. Geriausios muzikos.

0: Vakarai Klaipėdoje.
1: Sakėm, kad visą šią savaitę, man atrodo, kažkaip tai su lietumi nusimato mūsų tos paskutinės vasaros dienos, paskutinės savaitės. Ir nieko naujo sinoptikai nesako ir apie trečiadienį, sako, kad Klaipėdoje nepastoviai bus debesuota, išlieka lietaus tikimybė, o vėjas vakarų, pietvakarių 50 metrų per sekundę.
2: Žinai, kai mes kalbam tik tais apie lietų, nėra, atrodo, nieko baisesnio, nei galėtum sulaukti sniego. Pasirodo, Lenkijos mieste, bent jau pietinėje pietuose įsikūrusioje Hožuvos miesto gatvės, po galingos krušos nuklojo storas ledo sluoksnis.
1: Netgi ir taip gali būti.
2: Nu, pažiūrėjus, supranti, ir pas mus kartais pro studijos langą atrodo saulytė šviečia, bet kartais jau žiek ir vienas kitas lašas jau krenta. Tai tikrai, mėlyjei, bent jau tą vasarą judai pabaigą, pasilepinkit, dar atraskit progos ir nuvažiuoti prie jūros. Žinėkant apie oro temperatūrą, kas laukia rytoj, tai naktį turėsime apie 14-16. Dieną oro temperatūra sušils iki 18-20 laipsnių šilumos. Vanduo Baltijos jūroje ties Klaipėda yra apie 18. O žinoma apie daugiau apie orus galite sužinoti puslapyje orai.lt.
3: Vasaros hitai netostogauja.

0: Reklama.
1: Tu jautiesi gerai. Tai matyti veide, judesyje, nuotaikoje. Belalap maisto papildai sukurti tiems, kurie rūpinasi savimi išmintingai. Aukščiausi ingredientų kokybė ir kruopščiai sukurtos formulės kiekvienai dienai. Kasdienė rutina tavo gerai savijautai. Belalap.lt.
2: Visi geri dalykai sugrįžta kaip ir Hesburger Arizonos mėsainis. Šį mėnesį už 4 eurus 10 centų. 100% jautiena, traškų svogūnų žiedai ir garsusis Hesburger paprikinis majonezas. Hesburger!
3: Galvoji apie antros pakopos pinigus? Pensija svarbi. Raukšlės, dėja, jos nelaukia. Tad pasakysime aiškiai, pensijos lėšas pasilik ateičiai. Antros pakopos pinigų tavo odai tikrai neprireiks. Šiandien savo odą gali pasirūpinti Era Aesthetic Avenue klinikoje ir gauti premium anti-age kokybę už prieinamą kainą. Be drastiškų sprendimų, be iškraipytų veidų, be dirbtinumo, tik subtilus, matomas rezultatas. Kai žmonės sako, puikiai atrodai, o ne ką tu darei. Kai kurios investicijos skirtos ateičiai. Kitos atsiperka šiandien su kiekvienu žvilgsniu į veidrodį. Era Aesthetic Avenue Vilniuje, Kaune ir Klaipėdoje. Jau 18 metų padedame išsaugoti tavo geriausią versiją. Sužinok daugiau. Eraesthetic.lt.
4: Girdite jūs? Girdi ir jūsų klientai.
3: Reklama Lalum.

0: traukom.
1: Čia, man atrodo, šiokia tokia bus reklaminė kampanija apie vieną bent jau gėrimą, kurį mėgstate gal atsigerti vyrukai vakare, žiūrint krepšinio rungtynės ar dar kada. Tačiau visai tikrai įdomi, sakyčiau, būtų istorija ir kaip visas tas gėrimas, bent jau jo skonis ir visi tie potyriai, ką būtų galima pajusti, ar kas nors skirtus palyginus su šiandieniniu gėrimu, nežinosim, bet tačiau laivo nuolaužose rado 162 metų senumo alaus butelį. Mokslininkų, bent jau pats Naras prašo atkurti gėrimo skonį. Naras, radęs vieno žinomo prekinio ženklo butelį laivo nuolaužose prie Anglijos krantų, susisiekė su mokslininkais, kurie galbūt galėtų atkurti 1864 metais senumo šio alaus versiją. Žinoma, mes šnekam apie nealkoholinį gėrimą. Taip. Ir povandeninis fotografas iš Belgijos, Stefanas Panisas, praėjusiais metais tyrinėjo laivo nuolaužas prie Doverio krantų, kai išniro su nepažįstu buteliu skyšio. Rašo vienas portalų ir kai jis, bent jau pats Naras, išskalavo butelį ir aptiko, kad jo užrašyta Guinness ir buvo išrašyti 1864 metai. Vyras teigia, kad butelis yra iš 24-ojo alaus leidimo ir pats Naras pažadėjo, kad planuoja grįžti prie laivo nuolaužų, kai leis oro sąlygos ir pažiūrėti, ar pavyks rasti daugiau butelių. Vyras gal sakytus. Mėgstantis išlenkti vieną kitą taurelį.
2: Nu, kodėlgi ne. Beje, Levano Katalikų universiteto Belgijoje mokslininkai dabar tyrė, kad ar gali atkurti 162 metų senumo šio alaus versiją. Visada, sako, yra tikimybė, kad galėsime atgauti visą DNR ir tada galėsime atlikti nedidelį pakartotinį alaus, kuris buvo rastas 19 amžiaus 7-ame dešimtmetyje gamybą. Jis teigia, kad būtų lėsantis tautas gali būti dar gerimas. Alaus darimo istorikas Edvardas Baurkas jam tikrai pritarė. Anot jo, butelis laikomas apverstas aukštinkojomis galėjo neleisti patekti jūros vandeniui ir taip pat paaiškino, kad oro burbuliukai atsiradę apvertus butelį sukuria slėginį sandaryklį. Yra tikimybė, kad jį vis dar galima netgi ir gerti. Pataifa.
1: Būtų įdomu.
2: Išlenktum ir užmigtum, man atrodo.
1: Išlenktum ir pats užsilenktum. Gali būti ir taip, žinok. Tai bent jau pats Naras prisipažino, kad nėra didelis šio alaus gerbėjas. Sakė, kad norėtų paragauti brandinto alaus, jei paaiškėtų, kad jis yra gerimas. Nu, jau aš manau, kad jis tikrai yra pabrandintas bent jau 162 metus. Ir šis atradimas, bent jau apskritai tokie atradimai, atveria įdomų langai mūsų praeitį ir padeda giliau suprasti mūsų paveldą, teigia pats bendrovės atstovas, šiuo metu bent jau archyvo komanda bendradarbiauja su Narais, kad surinktų daugiau informacijos ir įvertintų radinį. Žiūrėk, vakar šnekėjom apie vieną radinį, kurį pavyko atrasti statybininkams.
2: Taip, sienose. Dabar apie Narus.
1: Dabar jau šnekam apie Narus, kurie atranda laus butelius, kas rytoj mūsų laukia, mielas kolega.
2: Nu, nežinau, kur mūsų gyvenime.
1: Gal klausyk, gal žmonės gali sustabdyti ir laiką?
2: Na, gal.
1: Galim gal jį ir kontroliuot?
2: Galbūt.
1: Niekada negali žinot. Tai viskas, mėlyje. Tokie reikalai. Antradienio vakaras. Niekas nedraudžia. Pabendraukit su draugais, iškelkit ar vieną kitą nealkoholinio gėrimo taurę šį vakarą, kad geriau mėgotus. Ir susigirdėsim jau trečiadienį.
2: Taip, rytoj. Laidojam bangos nuo 15 valandos.
1: Savaitė tik pradėjome, jau sakom, kad trečiadienis.
2: Viskas, iki rytojus.
0: Studijoje Edvinas ir Laurynas.

0: Daina ant bangos.
1: Šokių muzikos karalienė iš Rumunijos grįžta. Aleksandras Ten, kurios vardas daugeliu iš mūsų asocijuojasi su nevaržomais vasaros vakarėliais, suvienijo jėgas su prodiuseriu ir atlikėjų

0: rekordus. Praėjo jau daugiau nei dešimtmetis. Tačiau ir po tiek laiko Aleksandrai rodo, kad vis dar puikiai jaučia muzikinį pulsą ir žino, ko reikia geram vasaros vakarėliai. Pristatydama šį bendrą darbą, pati Aleksandra neslėpė emocijų. Tai kūrinys apie išsilaisvinimą iš visko, kas mus stabdo. Vasara yra geriausias laikas praleisti savo rūpesčius ir tiesiog mėgautis akimirką. Todėl labai noriu, kad ši daina taptų laisvės ir atostogų himnu. Paklausykit, įvertinkit ir jeigu patiks, nepamirškite balsuoti laluna.lt.
1: Alessandra Stan featuring Donnie, Set Me Free.

0: Reklama.
1: Naują žinių kelionę pradėkite atsinaujinę. Tik iki rugpjūčio 21 dienos gintaro balduose sofos ir minkštos lovos su 10% nuolaida. O visą rugpjūtį 160 cm čiužinys Novas Libeisik dabar tik 199 eurai. Visas prekes įsigykite dalimis per 10 mėnesių be pabrangimo su artėja per Q10 gintarobaldai.lt. Jaukiai mokslo metų pradžiai.
2: Pastebite raukšles, odos suglebimą, pigmentinės dėmes ar nepagydaujamos plaukelius? SG klinikoje pasirūpins tuo, kas trukdo jaustis gerai. Raukšlių korekcija, veido odos stangrinimas, pigmentacijos ir raudonio mažinimas moderniais lazeriais, ilgalaikis plaukelių šalinimas, kosmetologinės veido procedūros bei plaukų slinkimo gydymas. Jumis pasirūpins profesionalių specialistų komanda, patyrę dermatologai ir estetinės medicinos specialistai. Registruokitės jau šiandien. Daugiau sgklinika.lt.

0: Orai Klaipėdoje.
1: Trečiadienį Klaipėdoje nepastoviai debesuota, išlieka lietaus tikimybė, vėjas vakarų pietvakarių 50 metrų per sekundę, oro temperatūra naktį 14-16, dieną 18-20 laipsnių šilumos.

0: Orai Klaipėdoje.
1: Trečiadienį Klaipėdoje nepastoviai debesuota, išlieka lietaus tikimybė, vėjas vakarų pietvakarių 50 m per sekundę, oro temperatūra naktį 14-16, dieną 18-20 laipsnių šilumos.

0: Reklama.
1: Visi geri dalykai sugrįžta kaip ir Hesburger Arizonos mėsainis. Šį mėnesį už 4 eurus 10 centų. 100% jautiena, traškų svogūnų žiedai ir garsusis Hesburger paprikinis majonezas.

Trečiadienį Klaipėdoje nepastoviai debesuota, išlieka lietaus tikimybė, vėjas vakarų pietvakarių 5–10 m/s. Oro temperatūra naktį 14–16, dieną 18–20 laipsnių šilumos.

0: Orai Klaipėdoje.
1: Trečiadienį Klaipėdoje nepastoviai debesuota, išlieka lietaus tikimybė, vėjas vakarų pietvakarių 50 m per sekundę, oro temperatūra naktį 14-16, dieną 18-20 laipsnių šilumos.

0: Orai Klaipėdoje.
1: Trečiadienį Klaipėdoje nepastoviai debesuota, išlieka lietaus tikimybė, vėjas vakarų pietvakarių 50 m per sekundę, oro temperatūra naktį 14-16, dieną 18-20 laipsnių šilumos.

0: Orai Klaipėdoje.
1: Trečiadienį Klaipėdoje nepastoviai debesuota, išlieka lietaus tikimybė, vėjas vakarų pietvakarių 50 metrų per sekundę, oro temperatūra naktį 14-16, dieną 18-20 laipsnių šilumos.

0: Orai Klaipėdoje.
1: Trečiadienį Klaipėdoje nepastoviai debesuota, išlieka lietaus tikimybė, vėjas vakarų pietvakarių 50 metrų per sekundę, oro temperatūra naktį 14-16, dieną 18-20 laipsnių šilumos.

0: Orai Klaipėdoje.
1: Trečiadienį Klaipėdoje nepastoviai debesuota, išlieka lietaus tikimybė, vėjas vakarų pietvakarių 50 m per sekundę, oro temperatūra dieną nuo 18 iki 20 laipsnių šilumos.

0: Orai Klaipėdoje.
1: Trečiadienį Klaipėdoje nepastoviai debesuota, išlieka lietaus tikimybė, vėjas vakarų pietvakarių 50 m per sekundę, oro temperatūra dieną nuo 18 iki 20 laipsnių šilumos.

0: Orai Klaipėdoje.
1: Trečiadienį Klaipėdoje nepastoviai debesuota, išlieka lietaus tikimybė, vėjas vakarų pietvakarių 50 m per sekundę, oro temperatūra dieną nuo 18 iki 20 laipsnių šilumos.